Часът е 7. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Националното радио на 9 май, събота. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. България отбелязва Деня на Европа за 19-ти път като държава членка на Европейския съюз.

Очаква се днес на Червения площад в Москва да се проведе традиционния парад на победата. За първи път от началото на войната на Русия срещу Украйна в парада няма да участва военна техника. Управляващата в Обединеното кралство лейбористка партия претърпя катастрофална загуба на местните избори в Англия. Ще се проведе втория етап от състезанието Giro d'Italia, чийто маршрут ще премине по републикански пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново. Днес е летният Никулден –

пред президентството по повод Деня на Европа. Преди нея като върховен главнокомандващ, тя ще приеме почетния караул на националната гвардейска част. А от 9 часа държавният глава ще поднесе цветя пред паметника на незнание войн в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма, тъй като на днешния ден се навършват 81 години от края на Втората световна война. Пред паметника по традиция венци и цветя поднасят от Съюза на ветераните от войните в България, заедно с други.

0: и военно-патриотични организации. Така се отдава почет на българските войни, отдали живота си за родината. В София Денят на Европа ще бъде отбелязан с богата програма от събития, сред които велопоход и концерти, информира репортерът Елена Бейкова.
1: Любителите на колоезденето могат да се включат във велопохода Обиколка за Европа, който започва от 10:30 на площад Свети Александър Невски. Събитието се организира от Столичната община и посолството на Италия и е вдъхновено от международното състезание Giro d'Italia, чийто финал е на 10 май в София. От 11 до 18 часа в парковото пространство на НДК ще бъде разположено европейско

0: Седмицата на радостта. Празничната програма ще продължи с инициативата Европа танцува. Деца от Софийски училища ще представят танци по музика от различни държави членки. Кулминацията на Деня на Европа ще бъде вечерният концерт от 17.30 часа на откритата сцена на НДК с участието на известни млади изпълнители. За новините Елена Бейкова.
1: Днес ще се проведе втория етап от състезанието Giro d'Italia, чийто маршрут ще премине по републикански пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново, информира спортният редактор Владислав Стоянов.
2: Вторият етап на надпреварата ще започне в 12 часа на централния площад Тройка в Бургас.

0: пети блок на АЕЦ Козлодуй беше спрян тази нощ за планов годишен ремонт и презареждане със свежо ядрено гориво. За трети път в реактора ще бъдат заредени горивни касети, произведени от Уестингхаус. Преди две години започна поетапен преход към ново ядрено гориво на пети блок. Сменят се по една четвърт от касетите с завършен горивен цикъл при всеки планов годишен ремонт. До края на прехода в реактора ще има и касети руско производство. От АЕЦ Козлодуй отчетоха, че страната ни първа в Европейския съюз успешно реализира на практика програма за диверсификацията на ядреното гориво на този тип 1000 мегаватови реактори. Очаква се пети блок да бъде пуснат в енергийната ни система в средата на юни, предаде кореспондентът ни Ива Антонова. 150 години от априлското въстание честват днес жителите на Габрово с исторически фестивал, в който ще бъдат пресъздадени ключови моменти от събитията в района. Инициативата е част от националната програма, посветена на годишнината, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
1: За да съхрани паметта за събитията от преди 150 години и да отдаде почет към героите, Габровският исторически музей превръща в сцена поляната пред Соколския манастир край града, където започва бойният път на четата на Цанко Дюстабанов. 150 членове на Националното дружество Традиция ще пресъздадат клетвата на четниците, боевете в Севлиевския Балкан и осъждането на войводата заедно с Еким Цанков и свещеника Иван Габенски. Днешната програма започва още в 8.30 часа с пешеходен преход. На поляната ще бъдат изложени и демонстрирани униформи и въоръжение. Предвидени са отборни игри с исторически препратки, както и фолклорна програма. Фестивалът ще завърши с огнено шоу при стъмване. За желаящите да се включат е организиран транспорт от 10 до 22 часа. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: С златоустова света литургия и литийно шествие в град Априлци ще бъде почетена паметта на новоселските мъченици, станали жертва на погрома на новоселското въстание, предава кореспондентът ни Пламен Христов.
2: Златоустовата света литургия ще започне в 9 часа в църквата на Новоселския манастир, където на 9 май 1876 година зверски са избити двама свещеници, 7 монахини и една мирянка. Те бяха канонизирани за свети през 2011 година. След службата от манастира към местността Кръста ще тръгне традиционното литийно шествие с иконата на светите новоселски мъченици, поясни отец Теодор.
3: Там ще направим водосвет за здрави по случай 150 годишната от новоселско застание, 15 години от канонизацията на светите новоселски мъченици. Отдадоха живота си за вярата, загинаха мъченически и усетиха себе си. И сега имаме радостта да бъдат светци на небесата и светите мощи са изложени за поклонение в новоселския манастир.
2: Паметта на новоселските мъченици и загиналите в новоселското въстание ще бъде почетена от духовници от Ловчанската епархия и граждани. От Априлци, Пламен Христов.
0: Днес е летният Николден. Църковният празник е спомен за пренасенето на мощите на светия Николай Чудотворец в град Бари през 11 век, където и до днес се събират поклонници от цял свят, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
4: Свети Николай живял през 4 век и бил епископ на град Мира в Мала Азия. Векове по-късно градът бил завладян от турците селджуци и мощите на светеца били пренесени в италианския град Бари през 1087 година. Тогава там започнал и строежът на прочутия храм, посветен на светителя. И до днес Бари е любим поклоннически град за християни от целия свят. Сред чудесата, свързани с обичания светец, църквата пази и свидетелство за спасението на отдавено дете през годината на пренасенето на мощите на свети Николай.
5: Не е въпроса в чудесата, а точно тази любов, която имал към людите и която продължава да има и днес към всички хора, които се обръщат към него.
4: Наред с днешния летен Николден, църквата почита светеца в деня на кончината му на 6 декември и всеки четвъртък от седмичния богослужебен цикъл. От Враца Иван Антонова.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Георги Димитров. Добро утро.
6: Добро утро. Отборът на ЦСКА победи като гост състава на ЦСКА 1948 с 1-0 в мач в 33-я кръг на първата четворка на футболното ни първенство. В класирането ЦСКА вече е на второ място с 62 точки, колкото има и ЦСКА 1948, който е на третата позиция. Във втората четворка Локомотив

0: матч на лигера състава на Арда с 2 на 0 и се утвърди на петото място с 52 точки. Арда е на седмата позиция с 45. Берое не получи лиценз за участие в първа футболна лига, съобщи лицензионната комисия към Българския футболен съюз. Клубът от Стара Загора има 7 дни, за да предостави необходимите документи в съответствие с финансовите критерии, които до момента не са изпълнени. Реал Мадрид глоби Федерико Валверде и Аурелин Чаумени с по половин милион евро всеки от тях заради сбиването им по време на тренировка, което чрез социалните мрежи стана достояние на целия свят. Футболни резултати от Европа. Германия 33-ти кръг, Борусия Дортмунд, Айнтрахт, Франкфурт 3-2. Франция 33-ти кръг, Ланс, Нант 1-0. Испания 35-ти кръг, Леванте, Осасуна 3-2. Италия 36-ти кръг, Торино, Сасуоло 2-1. Французинът Пол Мания спечели първия етап от колездачната обиколка на Италия, чието 109-то издание започна в България. Мания завърши първи по 147-те километра между Несебър и Бургас. 500 метра преди финала се получи масово падане в колоната, като само първите 8 колездачи успяха да финишират нормално. Днес е вторият етап от Бургас до Велико Търново с дължина 221 км. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия, след успех с 2 на 1 сета срещу Ксара Хархмани от Иран. Себастиан Ожие от Франция с Тойота поведе в класирането след първите отсечки на рали Португалия от световния шампионат по автомобилизъм. Ожие има преди от близо 4 секунди пред втория белгиецът Тиери Нювил с Хюндай.
1: Дежурен синоптик е Боряна Маркова. Добро утро!
2: Добро утро! Над по-голямата част от страната облачността е значителна. Валежи има в западните и централните части на Северна България. Количествата за последните 3 часа са между 2 и 6 литра на квадратен метър. Температурите към този час са от 11 градуса в Перник, Кюстендил и Кърджали до 15 градуса в Видин, а в планините са от минус 2 градуса на връх Мусала до плюс 6 градуса на връх Мургаш. В София сега температурата е 12 градуса. Атмосферното налягане е 946 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще бавно ще се понижава. Относителната влажност на въздуха е 96%. Днес облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Над планините времето ще е облачно. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще духа умерен до усилен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация. Заради провеждането на колоездачната обиколка Джиро д'Италия ще се спира движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново днес. Ограниченията ще се въвеждат поетапно преди преминаването на състезателите, а движението ще се възстановява след преминаването на последния съпровождащ автомобил и след разрешение от полицията. До вечера ограничения ще има и в София, в района около паметника Цар-Освободител, площад Народно събрание, булевард Цар-Освободител, улица 15 ноември, улица 19 февруари и пространството около храм паметника Свети Александър Невски. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. България отбелязва Деня на Европа за 19-ти път като държава членка на Европейския съюз. Очаква се днес на Червения площад в Москва да се проведе традиционния парад на победата. За първи път от началото на войната на Русия срещу Украина в парада няма да участва военна техника. Управляващата в Обединеното кралство лейбористка партия претърпя катастрофална загуба на местните избори в Англия. Ще се проведе втори етап от състезанието Джиро д'Италия, чийто маршрут ще премине по републикански пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново. Днес е летният ни кул ден.

0: Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен тази сутрин от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Опитваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
1: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
0: Създаваме нови работни места. Дънди Преша Сметълс.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
0: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Преша Сметълс.
0: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Радио Кърджали. Гласът на родителите.

nego i krivnat, poprata laskava tabela za golемото шосе. И все по асфалт, помазното да карат. Ама нема приключение по магистралата. Лесно е. Ключваш на директно и се направо, направо. Строяваш се до камионите, понесли оборота. Стокообмена и ставаш стока. Част от джунджуриите на новите времена. И някак си доброволно дезертираш от идеалите. Други пресичат пътя и цепат направо през гората, през планини и реки, през пропасти, през бездни. Оцелеват трудно, без път, без компас. И колкото по-невъзможен преход си избрал, толкова по-си блажен от усещането, че се придвижваш. Но пътят е важен, пътят, който сам си избрал. Е, деца мои, весела емигрантска песен нема, Господи.

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Днес ще се проведе втория етап от състезанието Giro d'Italia, чийто маршрут ще премине по републикански пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново. В 10 часа и 35 минути ще бъде затворен под Балканския път София-Бургас от пътен възел Петолъчката до кръговото за село Тополчене и Сливен заради международната колоездачна обиколка, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: В Сливен основните булеварди ще бъдат блокирани от 11 часа, а напречното пресичане на трасето ще бъде преустановено един час преди преминаването на колоната, каза началникът на охранителна полиция комисар Димитър Кикьов.
3: Навлизането на
1: държава членка на Европейския съюз. След час пред президентството ще се състои официална церемония по издигането на знамето на Европейския съюз, на която ще присъства и държавният глава. Преди нея, като върховен главнокомандващ, Йотова ще приеме почетния караул на националната гвардейска част. С редица инициативи ще бъдат отбелязани у нас Денят на Европа и Денят на Победата. В Ямбол ще са безплатни посещенията в Музея на бойната слава, който на 9 май отбелязва 13 години от своето откриване, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
4: По традиция честванията се организират пред паметника на Георги Дражев и загиналите във войните ямболци в стария квартал Каргон. Началото на церемонията е 10 часа пред паметника, където ще се състои тържествения ритуал с участието на военнослужащи от ямболския гарнизон и музикална програма в изпълнение на градския духов оркестър към народно читалище Съгласие. Ще бъдат отслужени благодарствен молебен за здраве и мир и за упокойна молитва за загиналите във Втората световна война. След словото на кмета Валентин Ревански ще бъдат поднесени венци и цветя пред мемориала. От администрацията предупреждават, че движението в района на кооперативния пазар временно ще бъде ограничено между 9.45 и 11 часа. За новините, Даниела Костова.
1: На червения площад в Москва ще се проведе традиционния парад на победата. За първи път от началото на войната на Русия срещу Украина в парада няма да участва военна техника. Междувременно стана ясно, че руската страна се е съгласила да удължи до понеделник спирането на огъня на украинска територия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че иска по-дълго примирие във войната между Русия и Украина. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
5: Доналд Тръмп каза, че руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски веднага са се съгласили на предложението му за временно прекратяване на огъня. Той посочи, че би искал прекратяването на огъня във войната на Русия в Украина да продължи повече от 3 дни. Американският президент каза още, че е готов да изпрати своите преговарящи в Москва, ако сметне, че това ще бъде полезно за преговорния процес по уреждането на кризата в Украина. Относно обявеното по-рано изтегляне на американски войници от Германия, Тръмп каза, че те биха могли да бъдат прехвърлени в Полша. Той отбеляза, че поддържа отлични и лични отношения с полското ръководство. Денят на победата всяка година за руския президент Владимир Путин е не само ден на гордост със сълзи в очите, но и наситен работен ден, изпълнен с голям брой мероприятия, включително международни срещи. При това всяка година Путин изнася мащабна реч на парада на победата, отбеляза говорителят на руския лидер Дмитрий Песков. По-рано украинският президент Зеленски издаде указ, с който разреши провеждането на парад в Москва и разпореди за времето на парада територията на Червения площад да бъде изключена от плана за използване на украинско въоръжение. Русия не се нуждае от ничие разрешение, за да проведе парада на победата, заявиха от Кремъл. За новините Елизабет Гогова.
1: Вашингтон очаква иранския отговор на

0: последното предложение за прекратяване на войната в Персийския залив. Техеран от своя страна заяви, че все още не е взел решение по американския план, който предвижда официално прекратяване на войната и след това преговори по най-спорните въпроси. Управляващата в Обединеното кралство лейбористка партия претърпя катастрофална загуба на местните избори в Англия. Големият победител е популистката партия Реформирай Обединеното кралство на Найджел Фарадж. В Шотландия и Уелс, където се проведоха парламентарни избори, спечелиха националистите. Резултатите от местните избори в Англия потвърдиха, че политическият пейзаж е силно фрагментиран. Реформаторите ще спечелят около 1500 места в общинските съвети или 29% от всички места. Макар и да остават на второ място като спечелени места, лейбаристите губят над 1300 места. Либерал-демократите са трета сила с спечелени около 150 места повече от предишните избори. Консерваторите също понасят тежка загуба в размер на около 550 места и са четвърти. Силно се представи Зелената партия с около 350 места повече от преди. Най-добрият им изборен резултат до сега. Пети блок на АЕЦ Козлодуй беше спрян тази нощ за планов годишен ремонт и презареждане със свежо ядрено гориво. За трети път в реактора ще бъдат заредени горивни касети, произведени от Уестингхаус. Преди 2 години започна поетапен преход към ново ядрено гориво на пети блок. До края на прехода в реактора ще има и касети руско производство. Очаква се пети блок да бъде пуснат в енергийната система на страната в средата на юни. В емисията новини следва спорт. Студиото е Георги Димитров.
1: Добър ден! Днес ще бъде изминат вторият етап от колездачната обиколка на Италия, която стартира вчера в България. 220 км от Бургас до Велико Търново. Димитър Димитров ще участва в финала на земя, а Давид Иванов на кон с гривни на турнира от Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Отборът на Балкан приема състава на Черно море в първи полуфинал от мъжкото баскетболно първенство. Играе се до 3 успеха от 5 мача. Пьотър Несторов излиза срещу французина Артюр Нагел в финала на турнира по тенис в Санта Маргарита ди Пула, Италия. На полуфинал, но на турнира в Сабадел, Испания, Илиан Радулов ще играе срещу представителя на домакините Макс Алкара Гури. Гергана Павлова ще участва на четвъртфинал единично жени на турнира по бадминтон в Братислава, Словакия, срещу Цяо Ю Чан от Тайван. В футболното ни първенство ще се изиграят 3 срещи от 33-я кръг на Първа лига. От 13:45 минути Монтана приема Локомотив София в групата за разпределение на местата от 9 до 16. От 16:15 минути във Варна Черно море домакин на Ботев Пловдив. От 18:45 минути Левски излиза срещу Лудогорец, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. В Европа предстоят матчове от футболните първенства на Англия, Испания, Италия и Германия. Резултатите от късно с нощи: Германия 33-ти кръг, Борусия Дортмунд, Айнтрахт Франкфурт 3-2, Испания 35-ти кръг, Леванте Осасуна 3-2, Италия 36-ти кръг, Торино Сасуоло 2-1 и Франция 33-ти кръг, Ланс Нант 1-0.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента над по-голямата част от страната облачността е значителна. Има и превалявания от дъжд, в момента все още слаби. Температурите са от 12 градуса в Перник и Габрово до 16 градуса в Видин, Русе, Силистра, Търговище, Варна, Бургас, Ямбол и Хасково. В София температурата в момента е
3: 10 часа на централния площад Тройка в Бургас. Трасето преминава през Хайтус. След 13 часа колоната се очаква да достигне Карнобат и по подбалканския път да продължи към Сливен, където трябва да е след 14:10. После се отклонява по моста на река Асеновска и продължава по планинския път към Бяла и след 15 часа към прохода Вратник. Трасето спуска към село Миндия, известно със своите рок фестивали, около 16:15 и след това към Лясковец. Следва влизане във Велико Търново през Шереметия и покрай исторически

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят. Изяжа някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче. Едно, две, три.
2: Чачарас, два, три, чачарас.
0: Аз ще справя няколко варианта, знаеш.
2: Добре, няма проблем.
0: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
2: Ами гладен си, хапва ти се пица.
3: Браво и слънчево утро в деня на Европа. За да отпразнуваме 9 май, може би е най-добре да си сипем по чаша вино и да си кажем на здраве.
4: На здраве!
3: Чакай, денят все пак е работен и шефа е някъде наоколо. Ще трябва да се задоволим с мисълта, че този свят не е толкова лош, докато в него има и кафе. Така че добро утро на кафе в деня на Европа. От нас двете европейки, Нора и Гери, дошли сме чак в Кърджали, за да отпразнуваме. Обаче не деня на Европа, а един юбилей. И понеже сме широко скроени и знаем, че хубавите рождени дни стават с много хора, каним и вас. Кой е рожденникът ли? Ами това е Радио Кърджали, най-големият европеец в семейството на българското национално радио, така че на чист европейски език, честит рожден ден на по-малкото братче на Радио Видин. Е, не може без вино, нали?
4: Разбира се.
3: Ще ни се обидят рожденниците, ще си изложим пред чужденците, ще развалим празника, така че сипваме си по-малко. Само за тоста. Ние с миличката сме готови. Вие, милички наши, готови ли сте? Ние сме се подготвили. Милички колеги от Радио Кърджали.
4: Миличък господин директор Красимир Ангелов.
3: Честит 10-ти рожден ден.
4: 10 години не са просто време в календара. Те са хиляди гласове, срещи, истории, усмивки и споделени мигове с хората от Родопите и цяла България. 10 години, в които ефирът ви звучи близко, топло и истински.
3: Пожелаваме ви микрофоните винаги да улавят добрите новини, студиото ви да е пълно с настроение, а екипът ви все така усмихнат, вдъхновен и сърцат. Нека радиото ви продължава да събира хората така, както само хубавия глас и добрата дума могат.
4: Нека честотата на доброто никога не прекъсва.
3: На добър час към следващите поне 100 години в ефир, а ние с миличката обещаваме да пропътуваме пак чак до Кърджали, това е разстояние от Видин, и да дойдем да ви поздравим стотния юбилей. Хайде да е хайрлия, започваме заедно 11-та ви година с пица на парче, което е чудесна поличба, по усмивка ще ви върви и започваме с първа стъпка към

0: пак обаче имайте едно на ум, утрото ви гледа, докато спите, дори ви се смее, че се успивате. Та, ако не искате да ставате за смях, хайде, бързо, ставайте от леглото. Очаквайте днес изненади, гости, импровизации, както винаги, нищо не е съвсем по план. Яваш, ще го караме днес.
1: Яваш, ама забравихме нещо.
0: Какво?
1: Ами забравихме да кажем, че тук с нас на пулта е един човек, който преди няколко дена пребори сам една ламя. Това е Георги Аргиров, Арго.
0: Арго!
1: Който ще ни помага.
0: Добре, че е Арго.
1: Добре, че Арго, че сме загубени. Той ще ни помага с музиката и ще се погрижи за музикалния фон на пица на парче, за музикалната гарнитура. Сега да се усмихнем на хората до нас. Усмихни се, миличка. Усмихни се, Арго. На прекрасните неща да се усмихнем, които още не са ни се случили. Какъв купон ни чака само? Така енергизирани, бързо ще се справим с сутрешните домашни задачи. Вие с нас и в тонус и добро настроение ще започне съботата ни. А с нас по-лесно ще преживеете неблагополучията и хората, които не слушат пица на парче и са се взели на сериозно.
0: Ами да, предаването започва точно тук, точно сега от Радио Кърджали.
2: Нашата песничка за събуждане.

0: Пица на парче. В ефира се пече.
1: Е, празник, празник, рожден ден, рожден ден, ден на Европа, ден на Европа. Обаче раздвижването няма как да го пропуснем, поне когато е събота и когато това зависи от нас. Време сега да събудим и нашето тяло. Трябва да му отделим само 10 минути, не повече. Привичната ни гимнастика, аеробика или просто бърз танц с звуците на любимата ни музика. Каквото си изберете, днес празнично ви оставяме... Да,
2: имате право на избор.
1: Да, имат ли право на избор всъщност? Поне аз, като треньор кондиционен, ви давам право на избор. Другият треньор показва.
2: Всеки има право на избор, всеки има рецепта за щастие. При мен вкъщи на тавана пише: от утре започвам да тичам за здраве. Отварям сутрин очи и се радвам, че не е от днес, а от утре. Радвам се, че днес не е утре.
1: Е, можеш с фитнес да пробваш.
2: Е, ходих на фитнес. 2 дни след това ме боляха сланините по цялото тяло.
1: Вярвате ли, че е възможно да се будите щастливи всяка сутрин до края на живота си? Вярваш ли, Милица?
2: Не. Но ние сега ще ви предложим нещо. Приемете го като експеримент. Но ви предупреждаваме, че има една прекрасна, добра и една малко неудобна, лоша страна. Добрата, ефекта върху вас ще е поразяващ. Лошата, ефекта и за околните може да е поразяващ. С други думи...
1: Почвам да се плаша.
2: Ако живеете с някого, ако имате деца или дори куче, миличка, може да се притеснят за психическото ви състояние, за нормалното ви психическо състояние. А самото упражнение всъщност е много полезно. То е упражнението свещ.
1: А, сега те разбирам за какво говориш. Говориш свещ, оросява мозъка, действа добре на цялата ендокринна система и жлезите с вътрешна секреция, стимулира хормоните, подпомага възстановяването на коремните органи, облегчава състоянието при разширени вени, спомага за отслабването и подмладяването ви, има ободрително действие, повлиява добре на хемороиди, бронхиална астма и други неща.
2: Сега, как се изпълнява това упражнение? Легнете по гръб, притискайки с длани пода, повдигнете краката нагоре, докато направите

0: На другите ефекти няма да ги повтарям. Сами разбрахте колко е полезна свеща. Арго всяка сутрин започва със свеща.
1: Ами да, той аз.
0: И ти. Ами иначе не виждам как ще си видиш това на тавана, този надпис, че сутрин започваш да тичаш. Не само с една свеща. А всъщност сега 11 свещи трябва да... 10 свещи всъщност трябва да направим, защото днес Радио Кърджали става на 10 години.
1: Ей, честит рожден ден!
0: Да сте живи и здрави, колеги, да сте живи и здрави и вие слушатели, да продължавате да слушате и да се радвате на това прекрасно радио. Ами това е! Ако ви харесва, предлагам ви така, направете няколко свещи, колкото ви е удобно, след което малко танци, сега Арго ще се погрижи да имате приятна музикална атмосфера за това.

0: пица на парче. В ефира се пече.
1: Знаеш ли, миличка, че човек не може да мисли, обича или спи хубаво, ако първо не е вечерял хубаво? Това го е казала Вирджиния Улф. Ние сега с миличката ще ви дадем едно предложение за закуска. Ще ви споделим нещо много специално, което научихме, че някои хранителни продукти за нула време ще ви заредят с повече увереност и самочувствие, защото задействат процеси в организма, каращи ни да се чувстваме добре и доволни от себе си. А тъй като сме на един рожден ден, трябва, това е много важно, да се чувстваме уверени и с самочувствие. 10 години, това е една прекрасна възраст. Така че трябва да започнем

0: мозъка активират зоните, които отговарят за самочувствието. Повечето подправки са известни като природни антидепресанти, които снемат бремето на стреса, като помагат на човек да се настрои по-положително към света, който го заобикаля.
1: Имаме черен шоколад, имаме подправки, остана ни още една добавка – ядки. Редовната консумация на сурови или печени ядки ще ви накара да се чувствате по-уверени и щастливи. Благодарение на тях в тялото се произвежда серотонин.
0: За по-високо самочувствие с производството на серотонин, което предизвикват това банани, ананас, грейпфрут, манго, киви ще ви заредят с положително настроение. За повече увереност трябва да хапвате и повече зелени зеленчуци, като спанак и зеле. И тук сега да добавим и зелените люти чушки.
1: Да, и аз се сетих за тях. А в общи линии извадихме на показ храните за самочувствие. И сега с миличката да видим какво можем да спретнем за закуската на един рожден ден.
0: Какво?
1: Да вземат голямата купа като за начало. Там разтапяте два черни шоколада. После от подправките, миличка, какво предлагаш?
0: Ами какво? Две щипчици канелка. Канела, де? Не канелка. А може да добавите 50 грама бадеми. Може малко така половин люта чушка. Може
1: добре.
0: Цяла.
1: За разкош.
0: И накрая стигаме и до плодовете. Ти какви плодове?
1: Ами да кажем, един банан ми се струва най-неутрално. Намачвате го с останалото, разбърквате добре, след това изсипвате в някаква форма, слагате в хладилника да стегне малко и след това закусвате, така да ви е сладко. Ще хапвате като гьормедик. Арго, знаеш ли какво е гьормедик?
0: Не, г е к. Гьормедик.
1: Аз вчера съм проверила в речника, гьормедик е, и това означава
0: е?
1: Ненаситник. Да ядеш като гьормедик означава да ядеш като невиждал. Това е като невидял.
0: Невидял.
1: Да. Ето тук ни помага Арго. Това е на харманлийски диалект, пишеше в речника, но така или иначе явно си се употребява.
0: А ти откъде знаеш тая дума?
1: Ами, имам един приятел от Хасково, да е жив и здрав, поздрави за него.
0: Как се казва? Кажи.
1: Той ми каза се Владо. Да, един много готин човек и от него научих, той каза, че е като гьормедик. И аз си към какво е това, някакъв сигурно медицински човек. Обаче гьормедик се оказа, че е ненаситник и не видял човек храна, гладен, жаден. И ето това е гьормедик. Така че нашето предложение за закуска е точно за такива хора, които обичат храната, които обичат живота и обичат да им се наслаждават. Да ви е сладко!

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Пица за умници.
2: Искам да ви попитам нещо. Учените наскоро са установили, че...
3: Учените откриха, а ние проверихме.
2: Мога ли да поверя с вас? Знаете ли, че... Не съм адекватно, уморена съм много.
4: Ние сме по-сръвишни.
5: Ние просто не живеем тук.
3: Пица за умници.
6: Не мога да ви кажа честно.
7: Не можем.
8: Това е много сложно.
3: Пица за умници.
9: Не ти скукоридали вече, не дай да ни записваш това, да ни се смесвате.
10: Аз съм възрастна жена и не съм от тук.
3: Пица за умници.
8: Това е много сложно.
11: Вечерно време съм докъсно някъде. Нали?
3: Учените откриха, а ние проверихме. Пица на перче, е време за малко разкрития, сензационни на направени, разбира се, от учените,
12: много,
3: които, както знаете...
12: Много контактуваш, миличка, ти с тези учени.
3: Разбира се, миличка.
12: Всяка събота сутрин.
3: Човек е много важно да контактува с интелигентни хора.
12: Да.
3: Разбира се.
12: Ама ти за това
3: така някак си и той си засява. миличка... Знаеш ти винаги какво да кажеш?
12: Еми,
3: ето, завиждам ти точно за това.
12: За тази скромност.
3: За тази скромност и за това, че винаги имаш нещо подходящо да изплюеш точно докато аз говоря.
12: Да не съм Камила. Какво изплювам толкова?
3: Нещо за, по-скоро към змия. Си мислех, но...
12: Ага, добре, благодаря. Видя ли сега?
3: Да.
12: Видя ли?
3: Не, ти видя ли?
12: С такива хора като мен да се майтапиш.
3: Няма. Сега... над какво са работили учените през последната седмица? Те са работили над нещо много интересно. Изследвали са завистта и са открили, че всъщност завистта не е лошо чувство. Завистта е даже всъщност едно добро чувство, което мотивира хората. 2/3 от участниците в допитването са споделили, че завистта ги е стимулирала към позитивни промени. А 1/5 от анкетираните посочват, че са се преборили с излишни килограми, за да изглеждат добре като свои приятели. Ето, миличка, може да се амбицираш и ти.
12: Слушай сега, миличка, половината от тези от анкетираните жени признават, че копират модния стил на приятелките
3: Знаех си.
12: Ти попадаш в тази половина.
3: Какво се случва в Видин? Зависливи ли сме? Ценим ли това чувство? Това се опитах да разбера със следващата анкета и разбира се, доколко са съгласни виничани с твърдението, че завистта е полезно чувство. Ще чуете също и гласа на Краси Каменов Тоти, който оказа се завидя на някои от участниците в анкетата.
13: Не. За пица на парча ли?
3: Да, за пица на парча.
13: Аз най-редовно съм фен.
3: Супер! Учени откриха, че завистта не е лошо чувство, напротив, даже мотивира хората да се справят по-добре.
13: Ми смятам, че може да се каже.
3: Вие самата завиждате ли на някой?
13: Благородно понякога.
3: За какво? За заплата?
13: Не, не съм комерциална.
3: За някой гадже, на някоя приятелка?
13: Не си падам по гаджетата на приятелки.
14: Опа, не си падаш по гаджетата на приятелки? Това е

0: Шивка, не може би, направо си е за това. Примерно, Бали, Малдивите.
1: Айде, Бали, Малдивите. То пък какво има там да завиждаш, а? Успокой се. Солена вода, пясък. Като, например, на Сани Бич тук. Какво толкова? Мали, Бали, Мали, Малдиви.
0: Ей, това си казвам. Искам да бъда и аз там. Ние много почиваме. Аз почивам най-малко 7-8 пъти годишно.
1: 7-8 пъти годишно почиваш? Кога пък работиш? Леле, направо да ти завиди човек.
2: Мисля, че за сегашния човек е напълно възможно да е това.
3: На вас самия случва ли ви се да завиждате на някой
2: не,
3: приятел?
2: Не, по принцип не. Човек не се ли изгради сам си, кой ще го тако? Това, което съм си го постигнал, съм го постигнал сам. Изучил съм си децата, добре съм сега.
3: И никога не ви се е случвало да видите
2: какво
3: на
2: да му завиждам?
3: Кола, може... за жена.
2: Не, а за жена, да, може.
1: Да си дойдеме на думата. За жена? Да. Това е истината.
2: Това е стимула на животна.
1: Мерака, последен си отива.
4: Не мисля, че е хубаво чувство. Когато човек завижда, спълни с отрицателни емоции и фактически това повече го глобява и към всичко останало, дето е около нас. И някак си не подхождаме добре, как да кажа, към всичко останало.
3: Никога ли не ви се е случвало да завидите на някой?
4: Завиждам на тото милионерите.
3: На тото милионерите?
1: Кой не им завижда на тях?
3: Играете ли самата тото?
4: Иначе си мисля, че просто човек е хубаво да не да завижда, а просто да вижда като пример, нали, това, което става около него. Примерно нашата професия, нещо на музиканти, нали, виждам, че някой свири добре. Не, че му завиждам, напротив, към ей, браво, не. Просто искам аз да бъда така и това ме мотивира.
3: Да, иначе все пак е не, стимул това.
4: Да, ма не е точно завист.
3: Не е точно завист.
4: Да. Възхищението по-голямо така.
3: Като казахте, че завиждате на тото милионерите, колко милиона искате да ви се паднат?
4: 250 хиляди.
3: Само 250 хиляди? Да. Даже няма милион?
4: Не.
3: Ами пожелавам ви, ама трябва да си пускате фиша. Нали знаете?
4: Да, не вярно.
3: Зивица.
1: Отивам аз да си пусна тотото. Оп, фишето и опа, чиста работа. Цял живот по гръб, штрака с пръсти и това какво беше там за Ферарито и така нататък. Да, и Бали и Малдиви. Всичко това с фишето. Хоп, пък и днес съм почивка. Завиждайте ми.
3: Как да му завидиш? Почивка е сега човека. Штрака с пръсти.
5: Почивка, ама утре сутринта какво го чака?
3: Какво?
5: Предам?
3: Миличка, ти на кого завиждаш?
5: Еми аз, миличка.
3: Или ти не завиждаш?
5: И аз благородно. Така,
3: да, само благородно.
5: 70 на 30. Ето, примерно тази сутрин така ти завидях, че имаш цяла торба жълтици.
3: Завидяме ли ти дадах маничко
5: торба
3: и на тебе?
5: Торба с пари, монети. Еми, завидях ти, де.
3: Не, така е. Който спестява, има. Така, можеш само да се амбицираш и ти да спестяваш. Еми, аз нали ти казах в началото? Ето, затова ти завиждам, че винаги знаеш какво да кажеш на точното място и всички да си умрем от смях.
5: Ай, завиждай ми.
3: Чакай, не съм свършила. Няма да ти завиждам. После ще ти завиждам. Сега да кажа, че една стара приказка гласи, че завистта е два вида. Едната е корисна, едната е безкорисна. Според корисната завист си казваме, искам и аз да имам това. А според безкорисната завист си казваме, искам и тя да няма това.
5: Аха, демек не е важното аз да съм добре, а другата да е зле. Нещо такова се получава.
3: Как мислиш ти? Так, като часовник.

0: Фефирица на парче. Фефира се пече.
1: Добро утро, това е Пица на парче, която тази събота излъчваме от Кърджали, където сме дошли да отпразнуваме на живо рождения ден на Радио Кърджали. Чуваме се, разбира се, и по Радио Видин. Натъкмили сме се, пременили сме се, подготвили сме се и с подарък да уточним, че е словесен, да не стават грешки. Ние сме Нора и Гери. Истински като единица и нула върху празничната торта, развихрили сме се в едно от най...
2: Чакай, коя е нулата?
1: Айде, аз съм нулата. А, миличка, единица и нула са толкова важни неща. Толкова много промениха света тази единица и нула в някакви различни редове, така че няма лошо да си и нула, върху когато си в комбинация с единица. Така, развихрили сме се. Едно от най-усмихнатите ни занимания. Усмихвайте се и вие, които ни слушате там зад радиоприемничетата, защото усмивката подмладява поне с 2 години, като в същото време увеличава популярността на човека. Намръщената физиономия обикновено добавя 1 година към възрастта на човека, а неутралната не я променя, така че изберете си да бъдете подмладени и популярни. Ето и ние така сме направили.
2: В месец май, най-хубавия месец, най-пролетния, най-красивия, усмихнахме се, сега остава да цъфнем и да вържем. Ами, усмихнете се и вие, нека се радваме на простите неща, например на първото за деня кафе, на слънчевите лъчи, на топлия ветрец, на двете водещи, на пица на парче, които не са чак толкова прости, де. Даже малко към сложно склоним.
1: Нищо, че едната е нула.
2: Нищо, ама има и единица.
1: Да, има единица.
2: Днес можем да си позволим пауза. Такава, от която нищо не произлиза, когато просто стоим и наблюдаваме природната красота и тя наблюдава нас. Да, вие можете да си го позволите, но ние не, защото после заплата, нали знаете, прескрив макарон. Но лоша, безполезна и напразна работа няма. Ние затова сме тук, за да направим съботния ви преди обед добър, полезен и пълен. Пълен с усмивки и хубави емоции.
1: Останете с нас!

0: Tinky, Tinky, Tinky, no Genie.
1: Tarararà, ta-da!
2: Здравейте, това е Пица на парче. Днес, освен на
3: Радио Видин, Радио Кърджали, да, се пече.
2: Да, да, ние сме тук в Кърджали, представете си. И тук, както всеки път, е страшно хубаво. А днес е много специален ден, даже двойно специален ден. Веднъж е ден на Европа, веднъж е ден на

0: ден рожден на Радио Кърджали, ден рожден на Радио Кърджали. И затова предлагам днес в женски хитринки да ви кажем някакви любопитни неща, свързани с денят на Европа. Като, например, това знаеш ли, миличка, че европейците са измислили какви ли не важни неща.
1: Какви?
0: Това демокрацията, това круасана, това операта и най-важното, платения отпуск.
1: И кафето по терасите с 2 часа разговор и една минерална водичка.
0: Е, аз това си мислех, че е нашенско, обаче всъщност виж, европейско е.
1: Ами ние сме си европейци.
0: Това си е направо европейско културно наследство.
1: Между другото, знаеш ли, че химна на Европа е одата на радостта това на Бетовен, но без текст.
0: Аха, което всъщност е чудесно решение за европейците. Никой да не се кара кой как го произнася.
1: А пък мотото на Европейския съюз е единни в многообразието.
0: Което, ако можем така да импровизираме в превод на балкански, означава всеки си знае неговото, обаче пак си сядаме на една маса.
1: И още нещо любопитно, в Европа има над 200 език.
0: Което обяснява защо българин, грък и италианец могат да не се разбират изобщо и пак да си кажат на здраве абсолютно еднакво.
1: А най-интересното е, че европейците страшно обичат влакове.
0: Ето, аз съм голяма европейка, значи. Ти знаеш ли колко много съм пътувала с влак?
1: И аз съм пътувала, но не мога да ти кажа, че
0: даже
1: много да обичам.
0: Едно от нещата, които така в списъкът ми, нещата, които трябва да свърша преди да навърша 30, е да попътувам из Европа с влак.
1: С влак. Да, само че ние на Балканите обичаме повече да разказваме как сме изпуснали влак.
0: Но
1: сега, аз доколкото те познавам, имам чувството, че всеки път...
0: Важно.
1: Ти знаеш ли, че според едно европейско проучване, най-щастливи в Европейския съюз са хората, които имат време за приятели, кафе и почивка.
0: Аз мятам, че ние с теб сме щастливците. Даже...
1: Да. Направо отличници по европейски ценности.
0: А друго проучване показва, че европейците най-много обичат да пътуват.
1: И най-малко обичат да си стягат куфарите след това. И чакай то след това.
0: Еми като да си тръгваме, като да си затръгваме, хич не обичам да си стягам куфар, аз като една европейка да си кажа. Всъщност, учените са установили, че средно статистическия европеец проверява телефона си десетки пъти на ден.
1: Което обяснява защо вече си казваме обичам те по Viber и добро утро на кафемашината.
0: И защото така е любезно европейско е някак си да кажеш. Добро
1: утро! Viber.
0: Пусни едно кафе. А най-хубавото проучване е, че хората в Европа се чувстват най-добре, когато слушат музика, смеят се и прекарват време с близки хора.
1: Тоест в момента сме в пълно европейско съответствие.
0: Да, липсва ни само по едно круасанче. Даже сме готови за доклад в Брюксел.
1: И още нещо интересно. Оказва се, че българите са сред европейците, които най-често казват «Айде бе!»
0: Или «Айде бе!» Или «Айде бе!»
1: Което не е просто израз. Това е цяла една философия за живота.
0: Айде стига за прави! Това е едно особено изречение, което е изречено сутрин преди първото кафе. Но такива ми ти работи, европейски, да ви е европейско, това ви пожелаваме. Това е днешната женска хитрост.
1: Очаквайте ни след малко и в женско царство.
0: Където, освен че ще се така, Радио Кърджали ще е в основата, дето се казва първата съставка в голямата купа на женското царство. Освен това ще имаме и един много специален гост. Той още не е пристигнал. Обаче хубавата новина е, че знае, че ще ни е гост и ще пристигне.
1: Я ваш, я ваш.
0: Я ваш, я ваш. До 12 има време.

0: Днес Радио Кърджали празнува своя 10-ти рожден ден. Да сте здрави и успешни, мили наши! Донг юнюн котлоусун.
1: Или на по-разбираем език, честит рожден ден и да сте живи и здрави!
0: Днешната ни тема е съвсем логично вдъхновена от рождения ден на Радио Кърджали. Както знаем, 10-годишните са едни такива малко пораснали, малко штури и доста изобретателни, когато става дума за пакости.
1: Какви пакости и лудории правехте като деца и какви наказания отнасяхте? Ние вече дойдохме с миличката в Кърджали, почувствахме се като деца и направихме по някоя и друга лудория. Не искахме да се прибираме вчера, не искахме да си лягаме. Имаше и наказания, сега има някой, дето им е тежко и им е трудно. А защо пък сега да не споделим тези неща и вие да не споделите вашите?
0: Да, да кажете ни, за какво ви наказваха като деца? Някои са стояли в ъгъла с дигнати ръце, други са били наказвани без телевизия или без излизане. Мен с това
1: да,
0: ме наказваха.
1: Да, това беше
0: една седмица никакво излизане. Така ме наказваха.
1: Да.
0: Много
1: трети са наказали по различен начин. Те си знаят. Може да не искат да споделят, но със сигурност има още много видове наказания. Кое всъщност беше най-неприятното наказание, с което трябваше да се съобразяват?
0: Очакваме да се включите в ефир на телефон 0361-2-24-70. Това е
1: включвайте
0: телефонът
1: се
0: в Радио
1: Кърджали.
0: Включвайте
1: се в ефир и споделяйте най-забавните си истории, да не се наказваме, защото ние с миличката имаме широк спектър от наказания. Шегувам се, разбира се. А сега да видим дали Радио Кърджали на 10 е по-послушно от вас. Защото ще разберем и това малко по-късно, колко послушно е Радио Кърджали и наказват ли го като сгафи.
0: Да, какви лудори и пакости сте правили като деца и какви наказания отнасяхте, очакваме ви.
1: Вадете листи химикалка и пишете 0361 22 470.

0: И сега първия пакостник, който приветстваме в женско царство, е кардиолога на Белгарчик, доктор Жоро Николов. Здрасти, доктор, докторе.
1: Здравейте, Нора и Жери. Ами, вашето предаване генерира в мен желание и мотивация да участвам. С нетърпение чаках да почна предаването, слушам ви от сутринта. Ами, първо да ми позволите да поздравя Радио Кърджали 10 години от неговото създаване. Браво, браво. Аз имам приятел, инвазивен кардиолог от Кърджали, него го поздравявам. С него съм бил два пъти много далеч. Един път в Колумбия, един път е един остров Бали, в Тихи океан. Има две прекрасни деца, момче и момиче. Поздравявам ги всичките.

0: може би от тогава първото ми така неприятно и се чувства много виновен. Говоря за такива детски преживявания.
1: А имаше ли наказания за това?
0: Съм измъчвали. А друг път е интелектуално, пак веднъж аз от дете свира да цигуха в детска музикална школа, два пъти в седмицата хода на уроци и края на годината винаги има концерт в читалищния салон, най-големия салон в Рошик, пълно с хора, с родители, с приятели. И учителя вика, си изпириш ревата на Шуберт. Тия знаеш на Исус, нема за какво да слагаме столче, ноти. Тия знаеш, той е зад колишите, аз гледам, нали, дава знак да почвам. И като почнах да свира, изведнъж виждам в салона един на баща ми приятел Чичо Васко Савшев, известен адвокат, и както го видях, забравих какво да свира. И спрех. И се притесних, а изпотих се. Ама учителя ме вижда, и аз го виждам зад колище, вика, почни от начало, публиката ще помисли, че си имал два такта пауза. И аз обърках се, не можех да продължава, като започнах от начало, си го изсвирих и ми ръкопляс.

0: Билата за движение
1: по пътищата. Човек трябва, нали, за това има реклами и пише, води до пристрасяване.
0: Високата скорост ли става въпрос?
1: За цигарите, за големо количество алкохол. Не, нали, и малко цигари са вредни. Но иначе да пиеш една чаша вино не е вредно. Или 50 грама фин алкохол.
0: Добре.
1: Но 50, да не е, топ, да не е повече.
0: Ще се възползвам от този съвет до вечера.
1: Да, до вечера и при... Искам най-хубавите да раз. Знам, че ще бъде проявят майко.
0: А, добре.
1: Да.
0: Няма само... такава опасност?
1: Не, то ревността, доказателствата са на лице.
0: Добре, докторе. Благодарим ти за това обаждане.
1: И аз ви слушам. Аз ви слушам от 9 часа. Ще ви слушам.
2: Слушай ни, след малко ще имаме и специален гост.
1: Много сте далече и сте близо до Белото море.
0: Да, нали? И няма да отидем до него.
1: Приятно прекарваме до вечер.
2: Благодарим ви, докторе.
1: Колко хубаво беше, кога беше 15 години радио видим.
0: Да, сега ще е толкова хубаво, ще има празничен концерт до вечера.
1: Да, наръчна така, беше концерт, имаше
0: и тук ще е така, и тук ще е така. Благодарим ти, докторе, хубав ден ти пожелаваме.
1: И аз ви приятно прекарване.
0: Благодарим и да напомним отново телефонът, на който можете да се свържете с нас и да ни разкажете за това и да станете част от празника на радио Кърджали. 0361 22 470. Очакваме ви.

0: за детски пакости и лудори. И си говорим сега следващия слушател дали ще се окаже някакво примерно дете или от тези пакостници, които са претърпявали много наказания.
1: Тип Том Сойер и Хъклбери Фин. Сега ще разберем. Посрещаме Станимир Келимачев от Ивайловград. Здрасти!
2: Здравейте, Нора и Гелия. Радвам се, че гостувате в един от прекрасните градове на източните Родопи, град Кърджали.
1: Радостта е взаимна.
2: Едно прекрасно крайско къче в източните Родопи.
1: Абсолютно е така.
2: Празник на радио Кърджали, специално

0: ми поздрави на Валя Апостолова, на Божедарка, е. Но все пак аз се радвам, че имаше такива учители, които дадаха образование на много хора и така нататък, така че сега просто ми е плачевно, като гледам рухнали училища в Ивайловградска община, но това е действителността на Ори и Гери. Така че още един път честит празник, а радвам се, че в системата на БНР се появи и едно ново радио, нали, макар и сега по интернет Трафик Плюс, така че радвам се, колкото се може повече радио да има, да ви слушаме с удоволствие и най-вече радио Видин, прекрасното предаване, което води вашия колега Силови Сливенов, така че радвам се, въобще предаванията, които ги имате по Радио Видин и Радио Кърджали, пък в Радио Кърджали с нетърпение чакаме всяка събота Божидар Чолаков с неговите родопски песни. Всичко добро!
1: Всичко добро и на теб! Благодарим ти, че ни се обади! Какви удари и пакости сте правили като деца и какви наказания отнасяхте след това? Очакваме ви на телефон 0361-22-470.
2: Между другото, тук се сещам, като стана въпрос за пръчката, за която спомена Станимир. Се сещам, че бяхме тук някъде в Кърджалийско, ни бяха водили на някаква такава мини екскурзийка, където видяхме едно училище, класна стая. И там ни разказаха, че тогава учителят е имал една дълга пръчка, която стига чак до последния чин и с тази пръчка той наказва тези, които не внимават.
1: Даже я видяхме тази пръчка.
2: Тези наказания, да. Добре, ако и вие се сещате за някакви пакости или наказания, обадете ни се 0361-22-470. Очакваме ви.

0: Сега една пакосница.
1: Една пакосница пак от Северозапада.
0: Радио Кърджали.
1: Цвети от Градешница. Здрасти.
2: Здравейте, момичета. Сгрешили? Радвам се да ви чуя.
1: Сгрешили миличката, като те нарече пакосница?
0: Е, как съм сгрешила? Аз много добре я познавам.
2: Не. Като за тия работи, къде съм ги вършила, значи горе-доле си съвпада.
1: Хайде сега разкажи ни.
2: Еми, като дете, аз много си играех с домашните животни. С котките, например. И веднъж валеше дъжд и аз вземах да умих очите на котката. Тоест, по-ворчански казано, на мачката очите умих от бездомната вода. И мачката се разсърди, и като я хванах, после да й се радвам, като ми удра ръката, моята ръчичка, нали, като на дете пухкава, като зина она рана и плит на она кръв, да виж какъв рез и клочу, от това наказание по-големо има ли.
1: А, така.
2: После един път, на друга па и остригах мустаците.
0: А, е защо?
2: Ама котка без мустаци не може да лови мишки.
1: Да, те с това е орган на обонянието за тях. Много са им важни мустаците.
0: Да, ама ти не си знаела тогава тези неща.
2: Къде ще знам, аз и просто са си ми били като такива играчки неподвижни. Кога съм искала, това съм си правила. Цял ден с текста занимавам.
0: Да.
2: И вече почнах училище и като станахме по-големшките, пети клас, и сме неко път, не че сме имали работа, просто не съм си написала домашното. И като отивам на училище и ча там се сещам, че нямам домашно, и накрая ни оставаха или не съм си научила урока и оставаха без обед.
1: Ой.
2: Да седим и след обед. До определен час там и после ни пускат да си вървим.
1: Това наказание действа ли? После случва ли ти се да си пропуснеш домашното?
2: Действа, ама не е чак толкова много. Ние деца скачаме, играме.
0: Даже не се сещате за обяд.
2: Мине времето и айде дом пак. Ама има някакво, не може да се каже, че няма възпитателно нещо. Така.
0: Цвети, кога? сега като възраст направиш ли бели?
2: Боже, сега па още повече. То стар човек е като малко дете, така също прави ядове, пакости. Не един път и не едно да се сети човек всичко да опреценява, че е пакост. Много работи. Нема грешка при нас, значи. Така си е казано от некодишните хора. Още съм чула, кога съм била дете покрай старците, че друг човек и манинко дете е едно и също.
0: Да. Значи няма възраст за правенето на
2: лодови? Нема, ама да ти кажа, че кога бех първи клас и не знам защо съм получила двойка.
1: И ами нещо не си това... знаела сигурно?
2: Еми сигурно нещо не съм знаела, не помна защо, ама съм получила двойка и съм се скрила у мазата, там къде стои качето със сиренето, и там съм се скрил, на един прак съм седнала, помогнах на родителите ми, като си идат от полето, вземах багажа им, пренесох това, тичам, една работлива, една помощница, голема работа, и изведнъж кога да седат да ядат, мене ме нема, скрила съм се, и тук дете, и там дете, и детето го нема никъде, и майка слезнала не знам за какво в мазата и ме намира там, че плача и седа в мазата на тъмно. Викам, какво правиш тук? Аз съм искър, имам двойка. И като имаш двойка, твоя се, ще я поправиш, айде прибирай се. И такива работи. Не са кой знае какво, ама все пак, като за едно дете си е била, щом съм могла да се оплаша, да се чувствам неудобно.
1: Да, в общи линии ти сама си се наказала.
2: Да, има нещо в тази глава.
1: Така.
2: Не я носа само за украшение.
1: Определено. Твоите деца пък усливи ли бяха?
2: Ами не. Ама все пак няма начин да не направи дете пакос. Аз с едно дете съм имала, не имам повече. Да.
1: Но всичко в рамките на разумното е било.
2: Да. Аз толкова не съм и седела при нея, защото трябваше да се работи, иначе няма как да се храни, да изхранваме.

0: Добре. Не съм толкова седела, но все пак гледала съм я, кой друг ще я гледа. Да. Повече от мене.
1: Добре, Цвети, ами благодарим ти, че ни се обади.
0: И аз съм радостна, че можах пак да се свържа, защото имам тук записан телефона отдавна на Кърджали, ама не знаех дали нема по 71, а набрах го, то казва такъв номер, нема и аз набрах другото и съм улучила.
1: Да, улучила си.
0: Печена съм.
1: Ами хубава събота ти пожелаваме.
0: Всичко хубаво и налага, радвам се, весело изкарване на празника до вечера.
1: Благодарим.
2: Хубав ден. Чао.
1: И сега ще чуем едно изпълнение на Веселин Маринов. Имаме и поздрав. Иван Георгиев ни пише. Иван Георгиев, откъде беше той? От Крумовград, да. Пише, аз също искам да честитя рождения ден на Радио Кърджали, тъй като слушам вашето предаване Пица на парче всяка събота в ефира на Радио Кърджали от Крумовград. Много се радвам за вас, че сте в Кърджали. И Иван Георгиев поздравява всички, които работят в Радио Кърджали. Желая здраве, щастие и благоденствие.

0: Ей, готови ли сте за поредната детска лудория? Нека чуем още една кандидатка за златния медал по пакости, Павлина от Алтимир.
1: Здрасти!
2: Здравейте, мили момичета! Здравейте и на Кърджали и Кърджалийски окръг, с когото ме свързват най-мили спомени от първите ми учителски години, когато завърших и бях на работа в село Бенковски, Кърджалийско.
0: Еха.
2: Той е близо до Златоград и е прекрасно село с прекрасни спомени. Често си отварям албума и си гледам моите първи възпитаници от там. Да са живи и здрави. Кадрие, Юсуф, Емине и всички други, за които те си спомнят, ако изобщо слушат радиото. И си
1: не може да не го слушат радиото. Как и не може да не си спомнят първата госпожа. Поли, между другото, много... Ти си много точен човек по нашата тема. Какви деца, помниш ли някакви такива пакости, които са направили тези деца от твоя първи випуск?
2: Да,
1: не казвай, че са били най-послушни. Всяко дете прави пакости.
2: Ами, честно да ви кажа, не мога да си спомня от тях някаква пакост, освен напускане на учебни часове. И аз като класна ръководителка винаги трябваше да ги окрутявам и да...
1: Значи и тогава децата бягаха. Бягаха участ.
2: Ами имаше случай, да. Имаше случай и никога не съм била груба с тях, а просто съм ги питала. Просто съм разговаряла с тях.
0: А пишеш ли двойки?
2: Приятели. Пишех. Пишех двойки. Аз бях настрога като учител, докато дойдеше края на срока или на годината и тогава вече ги поощрявах.
1: Аха, добре.
2: Да.
1: Какво смяташ за наказанията? Помагат ли?
2: Ами, за онова време да ви кажа, че си помагаха. Аз си спомням и в моите ученически години какъв бой ядяха пакостниците.
1: Ти предполагам си била добро момиче, добро дете.
2: О, аз бях скрита.
1: Лимонка.
2: Свита и притеснителна, за разлика от сега.
1: Не си била пакостник. Наказвали ли са те някога?
2: Наказвал ме е татко.
1: Защо?
2: Вече на му памет. Ами защо? Защото си изгорих обувките един път. Бях в гимназията и трябваше да отида на дансинга на забава. И съм си сложила обувките в печката да ги изсуша мъничко, защото бяха намокрени. Беше есента. Вероятно, влажни бяха. И баба, като седяла, минавала покрай печката, бутнала, затворила фурната и те останали вътре.
1: Изпекла си ги в общи линии.
2: Изпекла ги, ама направо ги изпекла. И когато отворих фурната и ги видях извити на запетайка. Ужас. И тогава татко влиза, идва отвън и вижда, мирише му на изгоряло и като видя обувките ми, викам, как си могла да ги завериш във урната. И един шамар по врата си го отнесох тогава, а и не можах и да отида и на забавата.
1: Да, това е много тъжна история.
2: И без малко да се отърва от такъв бой, когато също в тези още детски години, 10-12, по един клон на крушата, която беше близо до къщата, тя току-що построена, висока двоетажна ни е къщата, и клона се извил точно над покрива над къщата. И аз обичам да се качвам по дърветата и се качвам на крушата и по клона се качвам и на покрива. Каква прекрасна гледка ми се откриваше оттам, докато

за тържеството за Нова година, хем да играя. И си тръгвам от Плевен за Алтимир. Но съм се удрямала във влака и съм пропуснала да сляза на Червен бряг, за да хвана теснолинейката за Алтимир, която днес я няма, вечна и паметна, хубавата ни теснолинейка. И когато се прибирам в къщи, вече е късно, татко ми писала една бележка върху една книжка, получаваше политически агитатор или нещо такава, имаше книжка отзад, пише: Павлино, ние сме в читалището, взели сме ти униформата, а като си дойдеш веднага ела там. Те ми взели националната носия, за да

0: че съм сложила боба на печката. И когато влезнах, задимено, а толкова трудно се отдушва такава миризма на загорял боб. Ужас!
1: Да, да, повече трябва боб. Да внимаваш с тези неща. Иначе, пожелаваме ти един прекрасен слънчев ден, Поли. Жива и здрава. Благодаря. И да продължаваш да ни слушаш.
0: Благодаря ви на вас. Леко предаване. Хубави поздрави на Кърджалийския край.
1: Благодаря.
2: Предаваме ги веднага. Веднага 0361-22-470. Очакваме вашите истории за правенето на удори като деца и като по-големи и съответно какви наказания изтърпявахте.
1: А вие очаквайте след мъничко тук в студиото да влезе нашия специален гост, който видяхме, че вече се промъкна преди малко в апаратната. След мъничко ще влезе и в студиото, така че останете с Радио Видин и Радио Кърджали.

0: Моя първа директорка там и била една също жена от моето село, родно, Люба Първанова-Пулева, която ми, това ми е първата директорка в учителския живот. И така, че съм останала с прекрасни спомени от ония край и на всички изпращам най-сърдечни поздрави. Ако някой слуша радио Кърджали и е чул, има хора, които помнят моето име. Просто да се чувстват поздравени. И така, сега по-нататък искате нещо за лудорите ли?
1: Да, за пакостите, които си правила като дете. Да, като по-голям.
0: Като дете, ами два пъти съм яла бой, казано по-нашенски от татко. С първия път, защото в село идваше подвижно кино. А ние живеехме до самото читалище. И моите родители са си взели тогава билети, се взимаха предварително, за да отидеш на кино. Ама аз съм казвала, че аз трябва да отида и аз трябва да отида. И така татко се ядоса, грабна ме, така и в яда си, и той, и аз късах билетите, беха в ръцете ми. Но те отидоха

0: Много пакости днес се случват тук в ефира на Радио Видин и
1: Но
0: Радио
1: винаги
0: Кърджали.
1: Има и още.
0: Сега, следващата слушателка, да чуем дали ще си признае всичко или ще се опита да мине метър.
1: Добре дошла в женско царство, казваме на баба Любка от Пръужда.
2: Добър ден, мили момичета, честит рожден ден на всички в радио Кържали. Благодаря на Бога, че се свързах, защото аз съм и мала сляпа между другото. И благодаря, че се свързах, всичките ми ръце са отгоре на клавишите. И искам да ви кажа две големи пакости, много големи в моя живот. Значи първата пакост беше така, мили момичета. Бех, може би,

0: пъвчик меджето. И какво става сега? Най-накрая вече децата сами, кои са се организирали, не знам от тех, ама разбраха, че аз им крада химикалките, защото отстрани някой ме е наблюдавал, като си оставил красивата химикалка.
1: Така?
0: Така.
1: И какво се случи?
0: И накрая решиха така, колективно да ме поканят в парка да си играеме, защото аз съм не в Преужда, в Лом. Тук съм дошла на бащиния ми свиден дом на село. Така. Поканиха ме те в парка на Дунава и какво става? И то единият с хубавата химикалка, като ми тръсна един детски бой.
1: Детски бой.
0: Леле, мале, не смеем да кажем на никой. Аз взимам химикалките под шкафчето, в шкафчето де под книгите, да не види баща ми. Всичко им върнах на децата. Бех събрала, боже мили, така с ръчичките си не можех да ги обхвана. Не, не, така. Радио, благодаря ви, мило радио, че изслушахте такава голема.
1: Ами тя беше пак много симпатична тази история. Всъщност, после случвало ли се пак така да си взимате химикалки?
0: Не, край, не. Не смех да питна химикалките. Не смех. Научиха ме наред тия деца.
1: Един възпитателен детски бой.
0: Така.
1: Бабо Любки, моля те, намали си радиото.
0: Добре, да. Е сега, лели!
2: Леле, ма ти къде отиде да го намаляваш това радио?
0: Сега даже ще го кажа. И сега втората паркус.
2: А, така.
0: Е много слабо, то е едно манинко, пижаво радио. Така. И сега втората паркус, която е най-големата в живота ми и много ми търна бузата от нея. Така. Получавам, аз бех на... Колко години да съм била? Не помним. Така. И няма да се уточняваме в годините. И не помня вече, защото съм много стар, отивам към 80. Така. И взимам аз, не уча. Това е, не уча. И имахме част при директора. При директора български литература. Така. И човека ми изпита, а я дома си слушам радио, абе мани, така. И човека, вземи ти са двойка, я взимам бележника, рап, рап, айде на земята бележника.
1: Така. Смисъл, скъса го ли?
0: Това е голема пакост.
1: Какво така, е рап, рап?
0: Ама,
1: скъса го ли?
0: Така, и като ми зашляви един самар, да ми търна три дена, ама не смеем да кажа ми на татко. Да, после мина времето ми купи бележник. И обаче, да видите как, викам, няма да учим на баща ми. И край, няма да учим, стига с това училище. Такава глупава работа. И после, като съм, че се женим, викам, имам приятел, че го намерим, че се женим. За кой дойде при мене? Така, ожених се, както и да е, много обяснения. И следващата работа, децата се родиха и двете, очуваха се по мъничко, на по 4 години разлика. И аз викам, Боже, какво да правим, милостиви Боже, почвам да учим. Оня Самар още ми тежеше на директора и го усещах на бузата си. Завърших гимназия и след това, понеже на времето не сме били толкова богати и не можех да отида да уча више, а аз в Монтана завърших техникум по механика и техника студена обработка на металите, защото много ми вървеше мъжките професии. После завърших от 55 човека, само 15 завършихме. Само
1: браво.
0: 15, така. И следващата процедура, като го завърших, но и... завърших и за тракторист. Взех на различни курсове през това времето да си избера някоя професия. Завърших за кранист, завърших за електрокарист. На два електрокара с Видици и платформен въртех в военния завод там и винаги търсех то, къв бех аз човек, винаги търсех там, къде най-много пари дават. Една приятелка моя ми вика, идвай в 1 май, викат, маса пари ще взимаш, около 400-500 лева.
1: Бабо Любке, и други хора и чакат да се чуят.
0: Добре, да, благодаря ви много, радио видим. Живи и здрави.
2: Следващата събота пак да ни се обадиш. Бъди жива и здрава, всичко хубаво и на теб.
0: Извинете ме, че малко бех
2: унесена.
0: Всичко добро.
1: Всичко хубаво и на теб. Чао. А ние продължаваме с малко музика, след което вече влиза нашия специален гост.

0: пица на парче в ефира се пече.
1: Пица на парче в ефира на радио Кърджали се пече. Слушате ни, разбира се, иначе

0: честотите на Радио Видин, защото така правим всяка събота. А сега в студиото вече е човекът, който вероятно знае всичко за радиото.
1: Черешката на тортата в днешното предаване.
0: Да, включително между всички неща, които знае този човек, нашия специален гост, е и това, кой става празната чаша за кафе в редакцията. Директорът на Радио Кърджали, господин Красимир Ангелов.
2: Здравейте, здравейте. Драго ми е да ни гостувате отново за пореден път. Вие сте така особено важни за Радио Кърджали, защото преди 10 години, когато го създадахте, вие бяхте първите професионални журналисти, радиожурналисти, които бяха в нашото студио, които много ни помогнаха буквално първите дни да направим първите си крачки в ефира. И как изглеждахме тогава?
0: Чакай. Това вчера ни питам.
2: Как изглеждахме преди 10 години?
1: Сега ти си на гости при нас.
0: Добре дошъл в пица на парче.
1: Иначе изглеждахте чудесно, както и сега.
0: Не сте мръднали.
2: Благодаря.
0: Да. Само ти тогава нямаше тирант.
1: И беше малко по-къдрав.
0: Малко си надградил. Да. Но добре. Така, иначе сега предлагам първо да си говорим на ти, защото първо днес сме в режим рожден ден. И второ, ние сме си като роднини, пък роднините в наши дни не си говорят на вие. Някога в Кралския двор, примерно, си говорили на вие. В Англия, във Франция, ама ние сега сме си по-роднински, тук по-нашенски. Да. Е редно, според мен, да си говорим на ти, ако разрешиш.
2: Да, разбира се.
0: Да. Добре, да те попитаме, започваме с първия въпрос. Как се променихме ние? Шегувам се. Колко порасна Радио Кърджали за 10 години?
2: Много. Почнахме с 4-часова програма, сега сме вече с 24-часова програма, 365 дни в годината. Аудиторията ни вече е над 120 хиляди. Всеки един момент, поне според последните данни, които ни бяха предоставени, във всеки един момент ни слушат около 16 хиляди души. Съдейки пък по нашето присъствие в интернет пространството, страницата ни в Фейсбук се посещава всеки ден от над 100 хиляди души. Видеята, които качваме, имат за мен много висока гледаемост, значи те се колебаят около 100-120 хиляди гледания, като някои от тях надхвърлят и стигат до няколко милиона гледания. Рекорд поставихме тази зима с един репортаж от преливането на язовир Ивайловград. Тогава имахме над 3 милиона гледания на този репортаж само за един ден. Така че аз мисля, че ние пораснахме много и като хора пораснахме. 22 души екипа на Радио Кърджали, 12 от които са журналисти.
0: Колко от тях са от първия ефир на радиото?
2: Тръгнахме 4-ма. 3-ма журналисти, един директор, който също е журналист и също водеше редом с другите.
0: Тези 4-ма тук ли са все още?
2: В момента не. От тези 4-ма останахме 2-ма.
0: Двама.
2: Един избра друга медия, там е по-спокойно, във вестник работи. А другата колежка, по подобие на много други наши колеги от страната, избра учителската професия пред журналистическата, защото не е тайна, че когато преди повече от вече може би 30 години аз започнах да работя като журналист, един журналист имаше 2 учителски заплати, реално. В момента 2 журналистически заплати правят една учителска.
0: Последните стават първи обикновено.
2: Така че нормално е, колкото и да не ни се иска, но много наши кадърни колеги ни напуснаха и се отдадоха на учителската професия.
0: Преди 10 години какво радио искаше да стане Радио Кърджали като порасне?
2: Това, което
0: и дали стана такова?
2: Това, което е в момента, това исках. Имаме още много да работим, да се променяме, защото ние съществуваме в една епоха на истинска революция в технологиите. Всеки ден, буквално всеки ден се променят каналите, по които тече информацията. Те пък променят вкуса на хората, които ползват тази информация. Едно са радиопрограмите от 70-те години, съвсем друго вече са новите изисквания към радията. Ето, вчера мисля, че тръгна новия дигитален канал на Българското национално радио Трафик
0: Плюс.
2: Плюс.

0: Това беше една моя мечта тук в Кърджали, да го направим и ние, защото особено пък петък, събота и неделя цяла Южна България се излива през Маказа в Гърция и оттам някои в Турция, а се оказа, че ние нямаме никаква информация. Има ли опашка на Маказа, няма ли опашка, колко се чака, откъде да минат хората, дали да ни изберат капитан Андреево или пък през
1: Има
0: Златоград.
1: какво?

0: кратка информация, така че хората да могат да я възприемат, и хубава музика. Млад екип, който се стреми наистина да работи, да надгражда, и може би още това, че ние сме тук събрани от всякакви професии. Само двама души са завършили журналистика и има тази специалност. Имаме банкери, имаме инженери, имаме минни инженери, да не ги изброявам, казах банкери. Имаме доскоро една балерина, работеше при нас като музикален редактор, и последното ни попълнение е барета от Корпуса за специални операции в Пловдив, който избра да работи при нас. Така че всякакви имаме, и може би това не прави
1: толкова шарени. Кой е най-големия пакостник тук?
0: Има ли? Аз.
1: Ето сега ще ни

0: каза за твоите пакости. Като малък беше ли пакостлив?
1: Не. Аз по принцип бях така кротко дете. Най-големите ми пакости. Аз много обичах на село да живея. Майка ми от едно село до Асеновград. И цяло лято изкарвах там при баба и дядо. И най-хубаво ми беше да отвържа телето и да го пусна на двора. И той жално по цял ден вързано. И почваше да скача, да беснее. И аз след него и баба пищеше, защото селска къща, домати, краставици, чушки и всичко лягаше на земята след телето.
2: Имаше ли наказания?
1: Такива, не.
2: Добре, тук в радиото някаква странна ситуация, която

0: водене на предаване, тук просто шурна
1: Рукна.
0: война. Не капе. Защото ако капе, можеш да сложиш някоя тенджера или така. Тук просто така.
1: Да,
0: И
1: изкъпали
0: може
1: са ли?
0: би нашия колега Мехмет Реджеп снимаше тогава, сигурно ги има тия снимки, как четирима души са опънали един найлон над водещата, която води новини.
1: Така е.
0: Да.
1: Така, човека трябва да. Не, това, че условията са трудни,
0: Да.
1: не е изненада
0: Дори и
1: обикновено
0: вие
1: за
0: не сте виждали
1: журналистите.
0: такова нещо,
1: Дори
0: защото
1: ние.
0: ето в това студио се водят новини, а на прозореца един с канго кърти мазилката, нали, за да може да се съни разградата и да сложат топлоизолация. Има го това видео, качили сме го в
1: Да. Ето това е.
0: дигиталното
1: Новини
0: пространство.
1: от момента с атмосфера, с реална атмосфера. Санират
0: Да, ама
1: студиото,
0: ние си върнахме.
1: сградата.
0: Защото казахме това, което чувате, не са тълпи, които искат да свалят кмета, ами ремонтната бригада. Да.
2: А случвало ли ти се да говориш по радиото и да забравиш, че
1: Или
2: микрофона е
1: да чуеш някой
2: отворен?
1: колега, че не
0: Не.
1: знае, че микрофонът е вторият.
0: Не.
1: Между другото,
0: Не.
1: нашата лампа в Радио Винин е тук долу и винаги я виждаме. Вашата лампа,
0: Е,
1: говорим си, обаче някакси съвсем ми избягва.
0: тук монитора за аутокито беше по-голям и не се виждаше там, затова я сложихме горе. А иначе в радиото не, но в телевизията ми се е случвало. Имах един такъв много неприятен, комичен момент. Един дебел сняг беше паднал, бедствено положение в Кърджали. Релейката не успя да стигне и закъса. И аз ходих да се включвам от пътя между Хасково и Кърджали, напряко. Оказа се, че пък няма сигнал и аз започнах да благославям цялата фамилия на техниците, при което чух в слушалките от режисера в студиото
1: Всички
0: Фифирси,
1: разбрах. Всички разбрах.
0: Фифирси.
1: Кратко, понеже
0: Да.
1: времето страшно много напред, имаме доста въпроси. Едно блиц, кратко интервю, буквално отговаря с 2-3 думи, за да можем да не да си пуснем новините на Хоризонт в 12 часа. Така, ако Радио Кърджали
0: Нали
1: беше
0: знаеш в
1: човек,
0: Благоевград какво се случи?
2: какво се случи?
0: Един си забрави новините колега, нали? И ето, ако е тук, ще да постъпи така. Новините в 12 ще са като новините в 11. Ако някой иска да ги слуша, да се включи в 1.
1: Ние обаче
0: Така, че
1: сме
0: може да ги
1: професионалисти и ще си ги
0: прескочим.
1: пуснем. Няма да ги прескачаме. Ако Радио Кърджали беше човек, какъв щеше да е? Как би го определил?
2: Мъж с тиранти. Аз така?
0: Не, по-скоро тинейджър.
1: Тинейджър. Добре. А ако беше песен, коя песен щеше да е? Или каква песен щеше да е?
0: Весела.
1: Весела.
2: Бангаранга.
0: Игрива.
1: Бангаранга.
0: Не, моята любима, паднал коле от джибрите.
1: Мислех, че това е шега. Не знаех, че има такава песен. Този
0: Има,
1: трябва
0: има.
1: да я чуя.
0: Родопски вариант е Сорнул Сатаню в Хендека. Да.
1: А ако Радио Кърджали беше кулинарно ястие, какво щеше да е?
0: Мусака.
1: Мусака.
2: Чудесно! Аз за това ви
0: Мусака,
2: харесвам явно.
0: защото сме много различни българи, турци, християни, мюсюлмани. Ние сме си наистина радиото един букет, една представителна извадка на нашия регион, тук е източните
1: Добре,
0: Родопи.
1: какво искаш да пожелаеш на всички, на днешния ден, на всички?
0: По-високи заплати.
1: Да.
2: И стигнахме до най-важния въпрос. Кой ще черпи за рождения ден?
0: Ние.
1: Да сте живи и здрави и да илядите, както се казва по нашия край. Това
0: Ама
1: значи
0: за
1: да
0: всеки случай
1: достигнете.
0: сме поканили икономически директор на радиото. Иначе ние
2: Така.
0: ще черпим.
1: Ами добре. Благодарим ти, Краси, за това гостуване. Оказва се, че всички сме били малки, даже и 10 годишното радио Кърджали и то е било малко. Штуро, обаче много любопитно. Така много ни се иска да кажем, че си рожден ден на Радио Кърджали, в твое лице, така като представително лице на това. Бъдете си все така любопитни, штури и живи като 10 годишно дете,
0: Аз
1: но...
0: искам да кажа на всички наши слушатели, знаете, ще прекъсвам до вечера от 18 часа в Дома на културата. Имаме празничен концерт, благодарение на нашите приятели, самодейните състави на Кърджали. Очакване едно истинско шоу. Входът е свободен, заповядайте, елате да се веселиме заедно.
2: Така
0: 18 часа,
2: да.
0: Дом на културата в Кърджали, невероятен концерт.
2: Ще ви
0: Входът е
2: очакваме
0: свободен,
1: всички. Да, ще сме
0: елате
1: там.
0: заедно.
1: Елате да видите нещо колосално. Се очаква да бъде една културна прекрасна програма са подготвили. Така, бъдете си все такова, нали, с
0: Благодаря.
1: ентусиазма и любопитството на 10 годишно дете, но с професионализма на голямо радио. Това ви пожелавам аз.
2: И все така със сърце да правите радио.
0: Аз мога ли да си тръгна?
2: Ами разбира се.
1: Добре, ама чакай да закрием. Ама чакай да закрием, защото ще ми закриваме, няма за кога да оставаме.
2: Имахме още един слушател, обаче...
1: Той ще ни прости.

0: Сам, по пътя на сам, нещо се карах да ви питам. Вие пица на парце. Сигурно имате много рецепти.
1: Така. Имаме.
0: Но, тук сте в Родопите.
1: Така.
0: Пица на парче с чеверме. Пробвали ли сте?
2: Не.
1: Но смятам, че добре ще е. Но смятам,
2: добре, добре
1: ще
2: за следващия път.
0: Запишете се.
2: Да включим ли някой има на телефон?
1: Ами, давай бързо тогава. Арго?
2: Хайде,
1: да чуем кой е там. Здравейте!
2: Добър ден!
3: Извинявам се, че в последния момент, нали?
1: Много бързо! Боре, кажи, Борис от Вълчи Драмата.
3: Големия началник.
2: Големия началник е тук.
3: Какво искате да каза?
2: Ами, ние нищо не искаме да кажеш. Какви лудори
1: сте открили?
2: Ами, ето човека си спомня.
1: В 9. Да, чудесно е това. Ние много така обичаме танчето. Но тя днес е почивка и затова решихме малко
0: загрява
1: да притесним.
0: За до вечера.
1: Да, загрява за до вечера, решихме малко да притесним директора, защото той пък е така по-свободен пред другото време и сега танчето нека днес да си почива, защото я празник.
2: Миличка, не се отклонявай.
1: Така, Владимир Василев. Честит да ви е и на здраве за здраве, от което да не се оттървете. Петя Груева, бях послушно дете, не са ме наказвали, но в 9 или 10 клас викаха родителите ми, защото се замеряхме с чушки на една от учениците. Бригади в началото на есента.
2: БНР Радио Стара Загора. Любими наказания за любими хора. Люта чушка и прав до стената с дигнати ръце. Сигурно са искали да ме лишат от интернет, но тогава нямаше.
1: А лютата чушка, миличката я приема за поощрение. Не знам какво наказание е това с лютата чушка, но така или иначе, още един коментар. Иван Георгиев ни пише.
2: Четохме го вече.
1: А, така. Еми, това е. И днес пораснахме малко заедно, посмяхме се, върнахме се в детството и доказахме.
2: Камбелите, пакостите, наказанията. Чухме истории, които доказват едно, че всички сме били едни малки герои.
1: И само... че лудориите никога не остаряват.
2: Да. Обаче точно тези спомени ни правят това, което сме днес, защото в крайна сметка едно пораснало дете винаги си личи.
1: Всичко е прекрасно, когато свършва добре, а няма причина да е по друг начин. Просто времето на пица на парче в ефира изтече, но иначе времето на Радио Кърджали и на Радио Видин продължава. А пожелаваме на рожденника да е все така обичан от своите слушатели, да се множат, да гледа Радио Видин какво прави и да не изостава, а ние с миличката да сме живи и здрави и да продължаваме да ви навестяваме всяка събота. На вас, мили наши слушатели, пожелаваме да мислите за онова, което ви прави щастливи.
2: Да правите тези неща, които ви харесват, да бъдете с хората, с които ви е хубаво и да отидете там, където ви чакат. А нас ни чакайте другата седмица пак тук в ефира на Радио Кърджали и Радио Видин.
1: Така че разделяме се с щастлив край от нас, Нора и Гери, обич и целувки.

60-та на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: На Станчо Станчев, бивш кадър на НСО, за заместник-председател на ДАНС, Радев коментира.
1: Заместник председателите на ДАНС се назначават по предложение на председателят на ДАНС. Така че аз съм удовлетворил предложението, което направи изпълняващият функциите председател на ДАНС Дени Денев. Това е рационално предложение, тъй като идва човек от системата за сигурност, но извън ДАНС. Знаете, че през последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало в ДАНС.
0: Премиерът се надява скоро да има и титуляр на поста председател на ДАНС, но потвърди, че Георги Кандев остава на поста изпълняващ функциите главен секретар на МВР.
1: Разбира се, че ще го оставим. Аз очаквам МВР да насочи своите усилия вече от изборите. Изборите минаха към борбата с корупцията и злоупотреби. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. И кураж, защото ни предстои много тежка битка.
0: И назначението на Николай Копринков за началник на политическия му кабинет коментира Радев. Че той да кадрува.
1: Нищо не реди. Аз разчитам на хора, които са се доказали, че могат да организират сложни процеси. Опозицията не е спряла да критикува изобщо мястото на господин Копринков около мен, независимо дали е назначен на някаква щатна длъжност или не.
0: Извън кадровите назначения в правителството, премиера отново потвърди, че ситуацията с дефицита в държавата е тревожна.
1: Голям е размерът на дефицита. Нашата задача е преди всичко да открием всички тези неразплатени, извършени до момента дейности.
0: Радев говори и за заложените финансови бомби в министерствата под формата на неизгодни договори.
1: И всички тези договори ще бъдат представени.

0: борещите за свободата, за освобождението на Европа от нацизма. Така че това не трябва да се забравя. И тук дължим, между другото, това, което знам, дължим и много в наши дни на президента Тръмп, който се намеси и предотврати една огромна ескалация, която можеше да се случи точно на днешния ден в сблъсъка между Русия и Украина. Знам, че в момента всичко е спокойно и това е много важен знак. Надяваме се така да продължават да се развиват дипломатическите совалки в този тежен конфликт.
1: Каза премиерът Румен Радев, след като стана известно, че с американско посредничество Русия и Украина са склонили да спрат огъня до понеделник, на фона на спекулации, че Украина може да извърши нападения с далекобойни ракети и дронове, докато руската противовъздушна отбрана е концентрирана върху охраната на днешния парад в Москва. В тази годишния московски парад по повод годишнината от победата на Съветския съюз над хитлеристка Германия участват само военнослужещи. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
2: За първи път от почти две десетилетия военната техника отсъства от парада за деня на победата на Червения площад. Руският министър на отбраната Андрей Белоусов отправи поздрав към войниците, включително някой от Севернокорейската армия. В речта си руският президент Владимир Путин сравни събитията от Втората световна война. Парадът се провежда на фона на тридневно примирие между Русия и Украина, договорено с посредничеството на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп посочи, че е готов да изпрати своите преговарящи в Москва, ако сметне, че това ще бъде полезно за преговорния процес по уреждането на кризата в Украина. Украинският президент Володимир Зеленски издаде указ, с който нареди на армията да не атакува парада и потвърди размяната на по 1000 военнопленници. За новините Елизабет Гогова.
1: Съединените щати очакват от Иран да отговори на последното им предложение за прекратяване на войната. Отговорът на Техеран може да сложи край на конфликта, преди да започнат разговори по най-спорните въпроси, включително ядрената програма на Иран. Президентът Тръмп заяви, че очаква тази вечер писмо от Техеран, а държавният секретар Марко Рубио изрази надежда за, както той я нарече, сериозна оферта от страна на Техеран. Междувременно Иран заяви, че сблъсъците с американски военни кораби в Ормузкия проток са приключили и обстановката е спокойна. Тези сблъсъци се ужесточиха през нощта в четвъртък, когато Иран атакува американски военни кораби, а Съединените щати нанесоха удари по цели на иранска територия. Премиерът на Великобритания и лидер на управляващата лейбористка партия Кир Стармър е под натиск да определи график за оттеглянето си от поста, след като лейбористите претърпяха съкрушително поражение на местните избори в Англия и на изборите за местни парламенти в Шотландия и Уелс. По темата от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Катастрофалните резултати за лейбористката партия сочат, че тя губи контрол в повече от 25 общински съвета и над 1000 места в съвети в цяла Англия, включително в Лондон, предимно в полза на големия победител, реформирай Обединеното кралство на Найджел Фарадж. А след повече от век на доминация в Уелс, лейбористката партия е изправена пред почти пълно унищожение. Там дори първият министър Елонет Морган загуби депутатското си място. Най-много места в Уелския парламент за първи път спечелиха националистите от Плайт Къмри. В Шотландия лейбористската партия вероятно ще приключи на трето място след Шотландската национална партия и реформаторите. Макар и да изглежда, че Кир Стармър избегна незабавен преврат, имаше яростна реакция на резултатите сред висши депутати и синдикатите, като някои го предупредиха да промени курса си или рискува партията да загуби и предстоящите общи избори през 2029 година. Нова анкета, публикувана в Guardian тази сутрин, показва, че по-голямата част от членовете на лейбористката партия не вярват, че Кир Стармър може да промени съдбата на партията, докато 45% са на мнение, че министър-председателят трябва сам да се оттегли. Кметът на Манчестър Анди Бърнъм е сочен като потенциален наследник на Кир Стармър. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В изявление по повод днешния ден на Европа, Министерството на външните работи заявява, че след 19 години членство в Европейския съюз, България е готова да бъде още по-активен партньор и да допринася за силна, сигурна и единна Европа, основана на демокрация и върховенство на правото, работеща за политики, които да осигуряват благосъстоянието на европейските граждани. С химна на Европа, изпълнен от Софийския духов оркестър, пред Националния дворец на културата в София преди малко започна празненство, посветено на Деня на Европа. Изпълнението на Одата на радостта от Деветата симфония на Бетовен е част от национална инициатива, в която духови оркестри от десетки населени места в България изпълняват едновременно музикалното произведение. Целта е да бъде подчинен.

0: Чертана принадлежността на България към европейското семейство.
1: Няма удобна инфраструктура от нас, от крайната точка, и не се чувствам безопасно да се придвижвам с колелото по големите булеварди, като няма велоалея. Ако има инфраструктурата, и децата ще могат да си ходят и на училище с колела.
2: И ми забавно е, и така се раздвижвам.
3: И така празничната програма ще продължи тук в парка на Националния дворец на културата с инициативата Европа танцува. Деца от Софийски училища ще представят танци по музика от различни държави, членки на Европейския съюз. А Денят на Европа, кулминацията му ще бъде вечерният концерт, който започва в 17.30 на откритата сцена с участието на известни млади изпълнители. За новините Елена Байкова.
0: А в Сливен вече затвориха улиците по трасето на колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Колоната се очаква да премине през града около 14 часа. Тя ще бъде посрещната с празнична програма. Общината е организирала специални фен-зони по цялото трасе, предава от Сливен кореспондентът ни Стоян Радев.
4: Основните събития ще се състоят в интервала между 14 и 14.30 часа. Още на входа на града колоната ще бъде посрещната с огромна арт-инсталация от балони в цветовете на Джирото. По протежение на маршрута ученици от Сливенските училища ще се включат в тематични флашмобове, облечени в емблематичните за състезанието розово и черни цветове, съобщи заместник кмета Пепа Чиликова.
5: Ние сме подготвили балони, знаменца, които ще раздадем на хората, които са по трасето, и на деца, които ще се включат в парка Сеновец. Децата от проекта Музиката вместо улицата ще свирят химна на Европа. На трите моста, които са успоредно на трасето на светофарите, на кръговото до МБАЛ Хаджи Димитър и след парка Сеновец, ще бъдат разпънати знамена с размери 6 на 12, знамето на Сливен, българското знаме и знамето на Европейския съюз.
4: Освен празничната атмосфера, организаторите припомнят, че фензоните са разположени така, че да осигурят максимална видимост към състезателите, като същевременно се гарантира сигурността на присъстващите. От Сливен, Стоян Радев.
0: Велико Търново се подготвя да посрещне финала на днешния втори етап на колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Старопрестолният град очаква десетки хиляди туристи за този финал. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
6: Колоездачната обиколка на Италия и нейният втори етап ще се излъчват на големи екрани до паметника на Асеневци пред община Велико Търново и до театъра. До 21 часа за движение на автомобили се затваря централната градска част, през която ще мине финалният спринт на Джиро д'Италия. През целия ден ще има дефилета на музиканти, фолклорни състави, велотренажори и игри с награди, детско колоездачно състезание, концерти. Очаква се колоездачите да влязат в Велико Търново около 17 часа.
7: Кметът на община Велико Търново ще връчи розовата фанелка на победителя от този етап.
6: Каза заместник кметът по младеща и спорта Георги Недев. Търново е тясно свързано с поставането на началото на колоезденето в България. Първият велосипед у нас е внесен през 1873 година от търновския търговец Методи Хаджи Петков, който организира и първите велообиколки. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Подробности за втория етап на Джиро д'Италия очаквайте по-късно в емисиите на Българското национално радио. А сега в обедния осведомителен бюлетин към останалите водещи спортни новини. Които ще представи Георги Димитров. Добър ден.
8: Добър ден. Пьотър Несторов играе в момента срещу французина Артюр Нажел в финала на турнира по тенис в Санта Маргарита ди Пула, Италия. Несторов спечели първия сет с 7 на 5. В същото време в Сабадел, Испания, Илиан Радулов е на полуфинал срещу представителя на домакините Макс Алкарагури. Българинът спечели първия сет с 6 на 2. Първенство на Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада, плейофи, Бъфало Монреал 1 на 5. Резултатът в серията е 1 на 1 победи. Анахайм Вегас 2 на 6. Вегас поведе в серията с 2 на 1 победи. Полуфинални плейофи в Националната баскетболна асоциация играе се до 4 успеха. Източна конференция, Филаделфия, Нью Йорк, Никс, 94 на 108 точки. Нью Йорк води с 3 на 0 победи в серията. Западна конференция, Миннесота, Сан Антонио, 108 на 115 точки. Сан Антонио води с 2 на 1 победи в серията. Новият шампион на България по футбол, Левски, приема днес състава на Лудогорец в среща от 33-я кръг на Първа лига. Дербито е от 18 часа и 45 минути на стадион Георги Аспарухов и ще бъде предавано пряко

0: 18 градуса в Габрово, до 21 градуса в Пловдив и Хасково. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко е до средното за месеца, слабо ще се понижи до края на деня. След обяд облачността на страната ще бъде по-често значителна и ще има валежи от дъжд. На отделни места валежите ще са временно интензивни и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спрат най-късно в планините и северо-източните райони. Ще духа слаб вятър от запад, минимални температури между 9 и 14 градуса, в София около 9 градуса. Утре в източна България, след обяд и в Рилортопската област, ще се развива купста и купстодъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след полудня от запад ще започне увеличение на високата облачност. Вятърът ще бъде от северо-запад, предимно слаб. До вечерта в повечето райони ще стихне. Максимални температури между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 67 до 80 км в двете посоки се осъществява с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. На автомагистрала Тракия поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение е ограничено движението в участъците от 272 до 277 км и от 282 до 287 км в посока Бургас и се осъществява двупосочно в платното посока София. На автомагистрала Хемус движението от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Участъка от 39 до 43 км на автомагистрала Хемус в района на пътен тунел Топли дол е въведена временна организация на движение, при която в тунелната тръба в посока София са осигурени две ленти за движение в посока София, а в тунелната тръба в посока Варна движението се осъществява двупосочно по една лента в посока. Участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци на автомагистрала Хемус е ограничено движението за моторни превозни средства над 12 тона и половина. Движението в участъка Жерково-Елешница е ограничено за всички моторни превозни средства поради намален габарит на пътното платно. Поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: След този призив от пътната полиция

0: микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Дънди Прешъс Металс.
5: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
5: Бъдеще за хората в Родопите.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък
8: след новините в 21 часа.

Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
1: Върви каручката на стария було. От град на град се нижат тъжни дни. Каручката с късано платно.

с куклата мили. Над малка шепа пепел от дърво. Той плачеше за своя арлекин.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 14. След предаването на Радио България следват новините на Радио Кърджали с мен Билге Мехмед. Добър ден! Началото акцентите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев се поклони пред паметта на загиналите в войните жители на Крумоградско. На 9 май отбелязваме Деня на Европа и Деня на Победата.

0: Фалшиви SMS съобщения, представящи се за пътна полиция, заблуждават граждани и ги подтикват да разкриват лични банкови данни. Радио Кърджали отбелязва 10 години от създаването си като регионална програма на Българското национално радио. Следват подробностите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев се поклони пред паметта на загиналите във войните жители на Крумовградско по време на традиционния събор Девесилите. В местността паметника край селата Голям Девесил, Малък Девесил, Девесилско и Девесилица той поднесе цветя пред мемориала на падналите бойци и офицери от 10-та пехотна родопска дивизия и местни жители участвали във Втората световна война в състава на Първа българска армия. В словото си Демерджиев подчерта значението на паметта, единството и връзката между поколенията, като заяви, че подобни събори съхраняват родопския дух и напомнят за саможертвата на защитниците на родината. Той акцентира и върху нуждата държавата да бъде по-близо до малките населени места. Посещението му в района идва ден след встъпването му в длъжност като министър на вътрешните работи и е в отговор на поети ангажимент пред избирателите му от Кърджалийски избирателен район, където бе водач на листата на Прогресивна България. България отбелязва Деня на Европа за 19-ти път като държава членка на Европейския съюз. На този ден през 1950 година е подписана декларацията на Роберт Шуман, която полага основите на Европейския съюз. През 1985 година в Милано ръководителите на страните от общността решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа. На днешния ден се навършват 81 години от края на Втората световна война. Историкът и преподавател Димитър Димов коментира значението на датата и нейните послания за мира и обединението. По думите му, Втората световна война и последвалата идея за обединена Европа са дълбоко свързани процеси, насочени към недопускане на нови конфликти. Той подчерта, че историческите факти трябва да се осмислят, а не да се пренаписват според съвременните интерпретации.
1: Идеята за икономически обединена Европа, де-факто тя успява да премахне основните причини да има войни на европейския континент. Причините за ресурси, за това, че другата държава е по-богата.

до 24 часа, за да ползват 30% отстъпка. Посочен е и линк, който води към фалшива платформа за плащане, изискваща въвеждане на лични банкови данни. От областна дирекция МВР в Кърджали предупреждава, че става дума за измама с цел кражба на лични данни и достъп до банкови сметки. Гражданите се призовават да не отварят линковете и да не въвеждат никаква информация при получаване на подобни съобщения. Радио Кърджали отбелязва 10 години от създаването си като регионална програма на Българското национално радио. На 9 май 2016 година медията започва своя ефирен път към гласът на Родопите с мисия да отразява живота в региона и да достига до слушателите в Кърджали, Смолен и Хасково, както и в части от съседни държави. По повод юбилея тази вечер от 18 часа в Дома на културата в Кърджали ще се състои празничен концерт Ход свободен. Радио Кърджали кани жителите и гостите на града да споделят празника. В програмата ще участват състави и солисти от Дома на културата с изпълнение на популярни и обичани произведения, сред които Народният оркестър с ръководител Нешко Нешев, Гайдарски състав, Детски струнен оркестър, Оперетен състав и представителен танцов състав Орфей. Днес е летният Никол ден. Църковният празник е спомен за

0: Какво ще бъде днес? Времето в източните редопи ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Христо Христов. Добър ден!
1: Добър ден! До края на района на източните родопи ще се развива кубеста облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще бъдат 23-24 градуса, а в Смолян около 18 градуса. През нощта облачността ще намалее до ясно време и утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има кубеста облачност и е възможно да превали и прегърми. Ще духа слаб северо-западен вятър. Максималните температури ще се повишат слабо и в Кърджали и Хасково температурата ще бъде 24-25 градуса, а в Смолян около 20 градуса. За Радио Кърджали, дежурен синоптик Христо Христов.
0: Чухте новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността.

българския фолклор, традициите и хубавата народна музика. В ефира на Радио Кърджали ви посрещаме звукорежисьорът Николай Атанасов и аз, Божидар Чулаков. Днешният ден е специален за всички нас, защото точно преди 10 години в 9 часа сутринта Радио Кърджали започва своето излъчване. Тогава медията стартира с 3-часова програма, а 9 месеца по-късно в ефир полита и нашето фолклорно предаване Полет на трудопите. Днес Радио Кърджали вече предлага 21 часа собствена програма, както и 3 часа от програмата на Радио България на турски език. За това десетилетие радиото се утвърди като глас на региона, място за новините, културата, музика и хората от Родопите. Честит празник на всички колеги, които работят в медията. Пожелаваме си да бъдем все така обективни, успешни и все по-близки до нашите слушатели. И нека гласът на Родопите да се чува все по-далеч, така както гласи и слоганът на Радио Кърджали. Началото на днешното предаване поставяме с изпълнение на солистката на виенската фолк група Димитрия Николова, която вчера отпразнува пък и своя рожден ден. Пожелаваме и здраве, вдъхновение и много фолклорни успехи. Очакваме с интереси новите записи на виенската фолк група с новия солист Станислав Ангелов.

който утре ще събере изпълнители и любители на народното творчество в свиленградското село Мустрак. За фестивала ще разговаряме с народния певец Тодор Кожухаров. Родното място на Тодор Кожухаров е именно село Мустрак, който пък е и тази година част от журито. В предаването ще представим и две нови песни. Примерно ще прозвучи песента на Анастасия Баткова «Що ми е мило моме», а след новините ще разговаряме и с Силвестър Кьолчев, който ще ни представи най-новия си запис на песента «Моме, моме, малка моме». А в последната част на предаването ще отворим ефирния телефон за вас, уважаеми слушатели. Нашите слушатели, в времето, в което може да поздравите ваши близки, приятели, а и да си поръчате музика. Сега продължаваме с песен на колегата от програма Христо Ботев, Ивайло Маджаров, който е и народен певец и хореограф. Той е рожденник днес, да му пожелаем здраве, успехи и вдъхновение за нови професионални успехи.

Днес в предаването Полет на трудопите ще ви срещнем с интересни гости и нова българска народна музика. Ще ви разкажем за предстоящият фолклорен фестивал Запели са заиграли край Сакара,

0: от рано сутринта и ще продължи през целия ден. Очакват се много участници, но подробности ще ни каже народният певец Тодор Кожухаров, който е и част от журито на този фестивал. Здравейте и добра среща!
1: Добра среща на теб, Божидаре, и на всички твои слушатели. Те не са никак малко на това хубаво предаване «Полет на трудопите».
0: Утре отново ще се пее и ще се играе край Сакара в село Мустрак. Всичко е готово в очакване на участниците. Колко са се записали тази година в този конкурсен фестивал?
1: Участниците като брой са 480. Това включва индивидуални изпълнители от различни групи и певчески групи, мъжки, женски, пенсионерски клубове, танцови групи, любителски. И наистина ние мислихме, че като четвърто издание няма да има да са толкова много, но то стана така, пак с лимита свърши по-рано от крайния срок за заявки и върнахме доста хора, на които дължим извинение, но не може за един ден 120 номера да се прослушат. Общо взето са 90 номера и това малко ни затруднява, но няма как от далечни места да върнем толкова хора.
0: Расте интересът с всяка година към този фестивал?
1: Наистина. Аз мога да бъда благодарен за това нещо и да благодаря и за подкрепата на всички. Общинска администрация Свиленград с кмета на общината, архитект Анастас Карчев, отдел хуманитарни дейности с директор госпожа Снежана Янева. Много са амбициозни. Те виждат, че се получава, че от всички краища, от централна, източна, южна и от цяла България идват, за да видят моето родно място и нашия прекрасен южен край.
0: Спомням си, преди 4-5 години доста плахо се вървяха подготовките по първия фестивал за пели са заиграли край Сакара, но пък ето днес той доказва усърдията и усилията и труда, който се прави, с който се прави този фестивал.
1: Да, така е. Благодаря на кмета на селото, тъй като няма читалище работещо в Мустрак и ние със съпругата сме се наели на доброволни начала, разбира се, с помощта на кмета, на инициативния съвет Живко Желев, кмета Костадин Господинов и цялата общност на село Мустрак. Тютюнопроизводители помагат и от Свиленград, иначе сами за никъде не сме. Така че имаме едно обединение около каузата фолклор и се надявам да продължава в този дух.
0: Ето това пък показва и че има нужда от българския фолклор, има нужда самодейците да се изявяват на такива сцени.
1: Има, разбира се, от Пазарджишко, Пловдив, Марково, Царацово, състава на Радослав Иванов, Дикани, те самодивски огън на Стойко Василев от Бургас също идват, ще пеят. Това са големи състави. Орлово, солисти, оркестър, Гайдаре Халил, Ерай, от Малево, Веселин Арабаджиев, един много добър колега певец. И много-много, не мога да ги изброявам. Сливен, Ямбол, Елхово, Бургас каза, да. Стара Загора, Пловдив и Хасково и, разбира се, местните състави от селата на община Свиленград. Те са редовни участници.
0: Еми да, близко им е и възползват се от всяка възможност да покажат това, което са научили и това, което са им предали техните баби и дядовци. Но кои са, има ли промяна в членовете на журито тази година?
1: За сега няма промяна. Тончо Тончев, хореограф. Моето скромно присъствие, и той е от Мустрак, то завършили сме заедно институт.

0: 30 след фестивала очакваме и концерта на младият певец Петър Кирилов.
1: Още имате и гости изпълнители.
0: Имаме всяка година, традиция стана така да имаме накрая концерт, да се хванат всички на хорото и дано времето да е

0: нервно предложение. Мислихме за песен, той така ми подсказа за нея и аз я възприех като песен, която бих пяла. Това така, всъщност.
1: Той спомена в предишен наш разговор, че за в бъдеще ще ви виждаме заедно да работите.
0: Да, така е, така е. Ние вече бих казала, че работим, така имаме доста ангажименти заедно. Мисля, че така се получава добре.
1: Да, и това ви е може би първия общ проект, като тази песен, или?
0: Да, това е първият ни проект. Надявам се, че разбира се, ще продължаваме и занапред. Има такива планове, но това е първият ни съвместен проект.
1: Кои са другите хора в екипа по създаването на тази песен, освен акордеониста Стефан Йорданов от Royal Band?
0: Точно така. Значи той е, как да кажа, освен, както казах, аранжор, така основният човек, който беше с идеите, човек, който даде цялостната визия за нещата, дори за заснемане на клип. Той си свири съответно акордеон. Димитър Георгиев, наш приятел и прекрасен музикант, свири кларинет. Една така, ние много интересни и автентични музиканти. Манетата от Разлог, които са потомствени музиканти зурнаджи. Те свириха зурни и тъпън. Така, относно музиката, това Мариан Щерев, разбира се, микс и мастеринг тук в Пловдив. Интересен екип също голям, който беше по видео заснемането, Павел Петлички беше режисьор и оператор. И мисля, че се получи много добре.
1: А прави впечатление, че в този клип, за който казахте, вие сте в доста красива, впечатляваща носия.
0: Да, точно така. Тук сега да обърна внимание на носията. Първо да благодаря на господин Йордан Николов, който ми предостави лично тази носия. Тя е негова семейна ценност, семейно притежание. Носията е миячка носия, която е съвсем оригинална. Удивително е колко е хубава и как блести, като току-що създадена. А също време по негови думи над 150 годишна. Даже всъщност не може да се каже точно на колко години, но е изключително запазена, доста тежка. Беше така предизвикателно да облека, но пък наистина е голяма чест.
1: Какво
0: и е много красиво.
1: Да, какво е усещането да облечете една такава носия, една такава дреха на толкова години? Може би, не знам.
0: Уникално е, защото това е една 150 годишна история, която слагаш на гърба си. Просто. Между другото, тя е доста обемна, така изглежда обемна, но всъщност, когато тръгнаха да не обличат, защото те двама души ме обличаха, нали? С нея. Всъщност установих, че дори е била, може би, създадена за още по-дребна жена от мен. Много финна девойка, но е наистина много тежка, но пък чувството е уникално, защото просто да, ти усещаш една многовековна се една история на гърба си, която слагаш. Така една връзка с миналото, защото в момента живеем в един много динамичен свят и понякога то съвсем вече на македонската граница. Село Долен е изключително красиво село, в което живеят няколко души, мисля, че все още, но е превърнато в етно селище, направено за посещение и от туристи. Благодаря много на хората, които там ни посрещнаха, семейство Липийски, които са домакини. Там и дадоха възможност да заснемем така една малка част от красотите на селото, защото то е доста голямо мястото. Не можахме навсякъде да снимаме, но пък ни приеха на драго сърце.
1: Така пък моменти за следващи кадри към други видеоклипове, може би.
0: Абсолютно. Да, знам, че има и други изпълнители, които са снимали там, но на място е много красиво, изключително интересно и някак си мястото резонира и на песента. Мисля, че нямаше по-подходящо място в случая.
1: И как приемат почитателите тази песен и тази цяла екипност с Стефан Йорданов? Предполагам, вие ходите и на

0: тържества, на частни партията заедно?
1: Да, ходим. Бих казала, че така сме една много добра комбинация, защото да, всеки с неговите неща допринася за това нашия екип да се получава толкова добър. Аз много му благодаря от сърце за старанието, което вложи тук и което продължава да влага в следващите ни проекти, които обмисляме. Той е изключителен музикант и човек с много опит, много ми помага да навлизам, между другото, в македонската музика, защото, нали, както знаете, аз съм си родичанка, нали, за мен тези неща са, как да кажа, по-нови, но много му благодаря, че така той е музикант с академично

0: всъщност още така чакам да отзвучи, нали, малко така емоциите да попреминат. Аз не отговорих на предния въпрос, всъщност как се възприема. Възприема се много добре. И ми прави впечатление, че дори хора, така, които ме следят и харесват това, което правя, дори родопчани, дори хора, които пък се далече въобще от фолклора, много я харесват, което пък мисля, че е много хубаво. Защото това пък е целта в крайна сметка, не да я харесват само хора, които разбират тази музика, а хора, които те първа биха я харесали, да, нали, да им направи впечатление. Та отзвука за момента е много добър. Ще изчакам така да... Ще изчакаме да премине. Иначе имаме страхотни идеи. Няма да издавам обаче, защото много се вълнуваме за тях.
1: Да има акцента на изненадата, както се каза, когато му дойде момента.
0: Да, със сигурност не е сен, обаче ще бъдат сега предстои лято.
1: Много участия.
0: Пътувания, ангажименти, но не съм, ще има нещо интересно, със сигурност.
1: Ами добре, аз благодаря за това представене на песента «Що ми е мило, моме» в ефира на Радио Кърджали, точно в ден, в който медията ни отпразнува своите 10 години. Така че си пожелавам напред за в бъдеще все така да в ефира на Радио Кърджали да звучи хубавата българска фолклорна музика с такива хубави гласове като вашия.
0: Много благодаря и аз ви поздравявам за този юбилей и ви пожелавам да бъдете и да пребъдете, защото смятам, че всички ние и България има нужда от медии като вас на фона на всичко, което се случва в момента. Има нужда да се чува фолклор, все по-често да звучи и има нужда да се дава гласност на млади хора, като мен и много други, разбира се, които се опитват да работят в тази насока и да дават живот на фолклора.
1: Благодаря. Благодаря за това пожелание. Още веднъж живи и здрави, до нови срещи, както се казва. И нека да се разделим с изпълнението на Анастасия Баткова и «Що ми е мило, моме».

0: Ето така, в тази част на предаването с музика и интервюта преминахме през Тракия и Пирин, а след новините ще се завърнем тук в Родопите. След минути предстоят новините в 15 часа по радио Кърджали, след тях полет над Родопите продължава, а до кръглия час ще слушаме изпълнение на гадулария и певец Борислав Гълъбов, днес част от Оркестърът за народна музика на Българското национално радио. Вчера музикантът отбеляза своя рожден ден. Да му пожелаем здраве, фолклорно настроение и творчески успехи.
1: Обичам, горо, обичам, твоите буки високи, твоите треви зелени, твоите води студени, твоите китки шарени, твоите пилци крилати. Но най-обичам, Гороле, родно ми село Варвара.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. Следва обзор на водещите новини. Пред микрофона е Николай Петров. Премиерът Румен Радев потвърди, че главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си и в новото правителство. Радев обоснова и решението си да освободи изпълняващия функциите председател на Държавната агенция Национална сигурност Деньо Денев. Функциите ще бъдат поети от новоназначения за заместник-председател на агенцията Станчо Станев. Репортерът Светелина Стоянова обобщава заявеното от премиера по темата.
3: За обявеното късно снощи назначение на Станчо Станев, бивш кадър на НСО, за заместник-председател на ДАНС, Радев коментира.
4: Заместник-председателите на ДАНС се назначават по предложение на председателят на ДАНС. Така че аз съм удовлетворил предложението, което направи изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев. Това е рационално предложение, тъй като идва човек от системата за сигурност, но извън ДАНС. През последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархи. Иерархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало в ДАНС.
3: Премиерът се надява скоро да има и титуляр на поста председател на ДАНС, но потвърди, че Георги Кандев остава на поста изпълняващ функциите главен секретар на МВР.
4: Разбира се, че ще го оставим. Аз очаквам МВР да насочи своите усилия вече от изборите, изборите минаха, към борбата с корупцията и злоупотреби. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. И кураж, защото не предстои много тежка битка.
3: И назначението на Николай Копринков за началник на политическия му кабинет коментира Радев. Утре, че той да кадрува.
4: Нищо не реди. Аз срещам на хора, които са се доказали, че могат да организират сложни процеси.
3: На критиците, които казват, че не гледа към Европейския съюз, отговори на днешния 9 май премиерът Румен Радев.
4: Нека изчакаме месец-два и ще стане ясно къде гледам. Съвсем скоро предстоят важни посещения, така че...
3: Допълни, че още следващата седмица предстои първото му задгранично пътуване като министър-председател. За новините Светелина Стоянова.
2: Навършват се 76 години от полагането на основите на Европейския съюз. На 9 май 1950 година тогавашният френски министър на външните работи Робер Шуман огласява план за следвоенно обединение на основата на споделени икономически интереси. В изявление на новия министър на външните работи Велислава Петрова се казва, че след 19 години членство в Европейския съюз, България е готова да бъде още по-активен партньор и да допринася за силна, сигурна и единна Европа, основана на демокрация и върховенство на правото, работеща за политики, които да осигуряват благосъстоянието на европейските граждани. По повод Деня на Европа, знамето на Европейския съюз беше тържествено издигнато пред президентската институция в София тази сутрин, а държавният глава Илияна Йотова прие почетния караул на националната гвардейска част. В тази церемония участваха и председателят на Народното събрание Михаела Доцова, премиерът Румен Радев и кметът на София Васил Терзиев, както и представители на парламентарните партии, висши военни, представители на религиозните общности и много граждани. А по повод годишнината от победата над нацистка Германия, президентът Йотова, премиерът Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов поднесоха венци и цветя пред паметника на незнайния воин в София, в знак на почет към паметта на загиналите в борбата с нацизма.
5: Този ден честваме Денят на победата във Втората световна война, най-голямата трагедия в човешката история. И точно в днешния ден, когато света отново е разкъсван от конфликти, имаме огромен дълг. Дълг към нашите родители, към тези, които идват след нас. Така както нашите родители ни завещаха мир, това е и нашата огромна задача. Доставим на децата си мира.
2: Заяви президентът Илияна Йотова. От своя страна премиерът Румен Радев изтъкна ролята на американския президент Доналд Тръмп в посредничеството между Русия и Украина.
4: 9 май е ден на преклонение към всички хора, които отдадоха живота си за свободата, за освобождението на Европа от нацизма. Така че това не трябва да се забравя. И тук дължим, между другото, това, което знам,

0: Великият подвиг на поколението на победителите вдъхновява войниците, които днес изпълняват задачите на специалната военна операция. Те се съпротивляват на агресивната сила, въоръжена и подкрепена от целия блок на НАТО. И въпреки това, нашите герои продължават да напредват.
1: Мерките за сигурност в Москва бяха засилени, докато Путин и няколко чуждестранни лидери присъстваха на парада, в който за първи път участваха и войници от Северна Корея. Русия смята, че войната и срещу Украйна не може да приключи скоро, стана ясно от изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. По повод изразеното от Доналд Тръмп очакване влязлото в сила тридневно примирие да бъде удължено, Песков заяви, цитирам: разбираемо е, че американската страна бърза, но въпросът е изключително сложен и до постигането на мирно споразумение има много дълъг път, изпълнен със сложни детайли. Край на цитата. Междувременно Руското министерство на отбраната оповести, че Украйна многократно е нарушила обявеното от Русия прекратяване на огъня на 8 май, но че Москва спазва тридневното примирие.

0: Колес, дашната обиколка премина през Сливен с леко закъснение спрямо предварителния график и в момента продължава през старопланинския проход Вратник. По пътя тя ще премине по край град Елена и продължава през село Миндия по предварителни данни след 16.15, следва град Дебелец и спускане към Велико Търново през Шереметия след 16.45, часовете са условни. В старата ни столица участниците ще продължат през квартал Света гора по улиците Теодосий Търновски, Димитър Найденов и Сливница и ще обиколят крепостта Царевец по улица Свети Климент Охридски. После ще преминат през площад Цар Асен I, улиците Никола Пиколо и Велчо Джанджията. Финалът ще бъде пред сградата на община Велико Търново и театър Константин Кисимов на улица Левски след 16.15. Всички отсечки по трасето са блокирани. За новините Владислав Стоянов.
1: А сега към прогнозата за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Към момента в столицата температурата е 17 градуса при 67% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, което е близко до средното за месеца. До края на деня облачността ще бъде по-често значителна и ще има валежи от дъжд. На отделни места валежите ще са временно интензивни и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират най-късно в планините и в североизточните райони. Ще духа слаб вятър от запад. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 9 градуса. Утре в източна България, а след обяд и в Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след пладне от запад ще започне увеличение и на високата облачност. Вятърът ще от северо-запад, предимно слаб. До вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А това беше обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали, 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и

0: Само преди дни Силвестър Кьолчев представи новозаписана песен, озаглавена Моме, Моме, Малка Моме. Вече песента се радва и на своята популярност в една от музикалните телевизии. Тя беше представена в дните покрай Гюргьовден, а днес ще прозвучи и в ефира на Радио Кърджали. Повече за песента ще ни разкаже самият изпълнител, който посрещам на пряката ни линия. Здравейте и добра среща!
1: Здравейте, много е приятно да се чуем. Добър ден на вас и на вашите слушатели.
0: Отново зарадвахте почитателите на родопската музика с една наистина много стара песен, не толкова популярна, може би, от масата изпълнители, които пеят днес народни песни. Защо се спряхте точно на нея?
1: Това е основната ни цел, която работим с колегите, да намерим не толкова популярни родопски песни и по един начин да ги

0: Или човек сам да финансира изобщо да работи, да представя песните си по този начин, да, през студио, през видеоклипове да заснеме, тъй като предполагам това се отнема и средства, и време.
1: Еми, за трудно, не мога да кажа, да, че е трудно, но за средства и време, да, трябва да има човек необходимото време, първо, желание, за да го направи и разбира се, за средствата, те са част от самия процес просто.
0: Песента вече има и видеоклип. Какви са първите впечатления, коментари на хората, на публиката, на ваши познати от видеоклипа и песента?
1: За момента позитивни, много добри поздравления получаваме. Хората се радват, харесва им, впечатлява ги това, че не е толкова популярна песен.
0: И това ви дава стимул, може би, за следващи пък записи.
1: Да, това е целта. Аз го споменах и по-рано. Това не е целта да съхраним родопския фолклор, такъв какъвто са го знаели нашите прадеди, да предадем част от него за напред, да не остане само едно и също еднотипно нещо, а да има нещо по-различно, което да се чува в средите.
0: В ефира и да. Какво да ви пожелая, освен успех и продължавайте все така напред, да радвате публиката с хубавите родопски песни, а пък като имате нещо ново, да се похвалите и в ефира на Радио Кърджали пред слушателите на фолклорното предаване Полет над Родопите.
1: С огромно удоволствие, много ви благодарим. За нас винаги е чест и удоволствие. Имаме ли нов проект? Разбира се, че така ще се похвалим и пред Радио Кърджали.
0: Да, това е една трибуна наистина за хората от региона, които творят български фолклор. Ще се радвам и аз, а и нашите слушатели най-вероятно да чуят хубавите народни песни. Благодаря ви, че бяхте част от предаването точно в денят, когато Радио Кърджали отбелязва своите 10 години. Надявам се и занапред да се чува българската народна песен чрез ефира на Радио Кърджали.
1: Дай Боже, дай Боже да пребъде.
0: И нека така да се разделим именно с песента Моме, Моме, Малка Моме в изпълнение на Силвестър Кьолчев и приятели.

0: Поздрави по телефона. 0361-22-470.
1: Радиото, той ми е настроен, нека си го слушам.
0: Твоят ефирен поздрав.
2: Здравейте, здравейте, приятели на това хубаво предаване, специално Божидар Чолаков.
0: 0361-22-470. Твоят ефирен поздрав. Твоят ефирен поздрав.
3: Ето вече, че сме в най-очакваната част от предаването, уважаеми слушатели, когато отваряме ефирния телефон. Освен на пряката ни линия на ефирният ни телефон 0361-22-470, може да ни пишете и във Facebook страницата на предаването. И докато изчакваме да ни се обадите на ефирният ни телефон, ще ви съобщи една новина, която пристига само преди минути от колегата Николай Чапански. Днес тържествено в родопското село Забърдо беше открит бюст паметника на родопският певец Румен Родопски. Срещаме ви с неговите родственици и почитатели. Пълен репортаж от събитието може да чуете по Радио Пловдив в предаването От дума на дума тази вечер от 20 часа, а пък вие слушателите, които пък сте пропуснали, може да чуете тези репортажи по Радио Кърджали следващата събота в Полет на трудопите, така че да посрещнем вече и първия слушател на пряката ни линия. Здравейте и добра среща!
4: Здравей, Божедаре! Честит ден с годишен юбилей на Радио Кърджали.
3: Привет, привет!
4: Радиото на Родопите.
3: Точно така.
4: Искам, Божедаре, да честитя празника ви на всички, които работите в Радио Кърджали. Красимир Ангелов, Валя Апостола, теб, всички там, господин Реджеп, всичките, които сте в Радио Кърджали. Искам по повод от миналия празник да Георгиев ден да поздравя брат си Георги Гелемача.
3: Да е жив и здрав.
4: Ако може, Божедаря, с някои от песните от албума на отец Петър Галенако, ако може, ой, чуван, чуван, кара чуван.
3: Добре, ще я потърсим, ще я сложим в
4: плейлистата. Всичко добро.
3: Благодаря за обаждането. Поздрави на Ивайловград, уважаеми слушатели. Продължаваме напред с следващата песен Тодор Келегелинко.

0: чуем една песен на отец Петър Гарена, Ой Чубан Чубан. Тя ще звучи като специален поздрав за неговият брат Георги Гелимачев, който само преди дни отпразнувал своя имен ден. Но пък имаме и слушател на телефонната линия. Нека да го чуем. Кой е той? Ало, здравейте! Явно връзката се е разпаднала. Добре, продължаваме напред. Обаждайте ли се? Ало, здравейте!
1: Здравейте, Божидаре.
0: Да.
1: Иван Иванов от Крумовград, първо да честите рождения ден на Радио Кърджали. Слушам те всяка събота. Да ви пожелая най-вече здраве. Здраве, здраве и само здраве.
0: Благодаря.
1: И да ти пожелая приятно прекаране на до вечера на рождения ден.
0: На празника на тържеството. Благодаря на Иван.
1: Да.
0: Благодаря на Иван и поздрави на Крумовград.
1: Нека следващите песни да бъде специална поздрав за всички твои колеги и колежки, които работят в Радио Кърджали.
0: Благодаря за обаждането. Жив и здрав бъди, все така. И верен наш слушател, както казах.
1: Всяка събота.
0: Благодаря за това признание и за верността и за очакванията, които имате от нас, такива слушатели като вас. Така че весел празник и на вас пожелавам.
1: Благодаря.
0: Уважаеми слушатели, продължаваме с песен на отец Петър, Ой Чубан, Чубан.

0: Продължаваме напред, уважаеми слушатели. Получаваме поздрави и в Facebook страницата на предаването, която е Полет на трудопите по Радио Кърджали. Иван Димитров ни пише: честит юбилей на Радио Кърджали. Бъдете живи и здрави много години. Ви пожелавам да водите това предаване. Много здраве на целия екип на Радио Кърджали. Всяка събота сме пред радиоапаратите и слушаме Полет на трудопите. Също така Небибе Рамадан от село Орлово ни се обади зад ефира. Тя поздравява също така целият екип на Радио Кърджали и пожелава дълги години да работим така екипно заедно, за да ги информираме и за да слушат, казва тя, хубавата българска народна музика, слушатели като нея. Тя поздравява и всички верни слушатели пък на фулкорното предаване Полет на трудопите. Имаме и слушател на пряката ни линия. Нека да чуем кой е там. Здравейте и добра среща! Ало, добър ден! Здравейте! Явно връзката се е разпаднала. Още един поздрав от... Ало, здравейте!
1: Алло, Божидар, здравейте! Здравейте на вас, на целия ви екип! Честит рожден ден, мило Радио Кърджали, на целия ви екип! Здраве, щастие! Все така да ни радвате с вашите успешни предавания, с вашата хубава музика.
0: Благодарим.
1: Да сте живи и здрави. Цяла година съм чакала, миналата година пред Дома на културата. Хванах се на хора, ама тази година, за съжаление, има малък внук, пък няма да мога да дойда, да го оставя нещо на колко. Така че и тази вечер успешно да се представите, много частни сте да има.
0: Благодаря.
1: От тази сутрин насам, момент само, господин Божидар Чулак, от тази сутрин насам в писана партия от цяла България поздравиха Радио Кърджали. Ама толкова се зарадох и аз от все сърце им благодаря, че ни уважават. Радиото за нас е много, много. Така че редовно ви слушаме. Даже в неделя сутринта рано, в неделя, тези хубави народни песни, да сте живи здрави, все ги избирате, все така напред.
0: Благодаря.
1: Е момент само.

0: жалост. Това е от мене. Бъдете живи, здрави, един хубав, хубав празник ви пожелавам. Дочуване, господин Божидар Чолаков.
1: Благодарим, благодарим на Катя Караджова от Момчилград или от Кърджали. Тя е на двете места. Но ето такива са нашите верни слушатели, почитатели и на предаването, и на радио Кърджали. Нека пък още един поздрав да прозвучи в ефира за Мустафа Адем от село Кладенец и семейството му. Благодарим му за съдействието и свършената работа. Бъдете живи и здрави и благодаря за Армагана. Следващата песен е за всички вас, драги слушатели.

0: вас, за вашите специални там водещи.
1: Ами ще се опитаме.
0: Възможно.
1: Да, ще се опитаме да видим дали имаме бяла роза подготвена.
0: И да, много хубаво да се изкарвате и вечерта.
1: Благодаря, благодаря. Чувам, че ти си някъде навън отново сред природата, чуват се птичките покрай теб.
0: Да, да, да, аз съм на линия тук.
1: И винаги с транзистора, с радиото в ръка, всяка
0: да,
1: събота.
0: Да, да, да, с транзистора, с животните, с хубавите пилята и те песни пеят сега в момента.
1: Точно така, точно те се чуват, да. Добре, благодаря ти. Ние благодарим за съдействието, така че жив и здрав. Отправяме поздрави към село Кладенец и нашия слушател Мустафа Адем. Сега, както казах, слушаме песен на мъжката фолклорна група село Жълтуша. Поздрав за цяло село Жълтуша от Младен, но не запомнихме и фамилията. Продължаваме напред с песен.

Мамски, Ангелина Милева и Стефан Мерков. Празнично е и в община Крумовград, където се провежда съборът на Девесилите. Общ празник на селата Девесилово, Девесилица, Голям Девесил и Малък Девесил. За веселието там и настроението на хората се грижи пък оркестър Родопско настроение. Честит празник на жителите и гостите на всички тези красиви родопски села. А ние продължаваме в ефира на Радио Кърджали с едно изпълнение на Нина Иванова и оркестър Карлък Бенд, Индже през гора вървеше.

И на финала на този епизод на Полет на Трудопите, благодаря ви за обажданията, уважаеми слушатели, и за поздравите, които отправихте за целият екип на Радио Кърджали по повод 10 годишнината от основаването на медията тук в столицата на източните Родопи, Кърджали. Очакваме вашите поздрави и музикални желания и през цялата седмица. Може да ни пишете в месенджер на Facebook страницата на предаването, а следващата събота с удоволствие ще ги поднесем в ефира. И още веднъж да ви поканя тази вечер от 18 часа в Дом на културата в Кърджали. Ще се състои празничен концерт.

концерт 10 години Радио Кърджали с вход свободен. Радио Кърджали кани жителите и гостите на града да споделят празника с нас. В програмата ще участват състави и солисти от Дом на културата с изпълнение на популярни и обичани произведения. Сред тях са Народният оркестър с ръководител Нешко Нешев и солистката Полина Стефанова, Надежда Димитрова и Даниела Георгиева, гайдарският състав към Дом на културата, представителният танцов състав Орфей и още много изпълнители. Заповядайте да се видим и да се повеселим заедно. С тази покана се разделям с вас, аз, Божидар Чулаков и Николай Атанасов, който беше на звукорежисьорския пулт. Сега ви пожелавам приятна събота и неделя и останете със здраве, приятели!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Следват новините на Радио Кърджали с мен Билге Мехмед. Добър ден! Началото акцентите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев се поклони пред паметта на загиналите в войните жители на Крумовградско. На 9 май отбелязваме Деня на Европа и Деня на Победата. До дни ще отвори врати на успешно приемно отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Братан Шукеров, Смоля. Радио Кърджали отбелязва 10 години от създаването си като регионална програма на Българското национално радио. Следват подробностите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев се поклони пред паметта на загиналите във войните жители на Крумовградско по време на традиционния събор Девисилите в местността паметника край селата Голям Девисил, Малък Девисил, Девисилово и Девисилица. Той поднесе цветя пред мемориала на падналите бойци офицери от 10-та пехотна Родопска дивизия и местни жители участвали във Втората световна война в състава на Първа българска армия. В словото си Демерджиев подчерта значението на паметта, единството и връзката между поколенията, като заяви, че в подобни събори съхраняват родопския дух и напомнят за саможертвата на защитниците на родината. Той акцентира и върху нуждата държавата да бъде по-близо до малките населени места. Посещението му в района идва ден след встъпването му в длъжност като министър на вътрешните работи и е в отговор на поети ангажимент пред избирателите му от Кърджалийски избирателен район, където бе водач на листата на Прогресивна България. България отбелязва Деня на Европа за 19-ти път като държава членка на Европейския съюз. На този ден през 1950 година е подписана декларацията на Робърт Шуман, която полага основи на Европейския съюз. През 1985 година в
2: махни основните причини да има войни на европейския континент. Причините за ресурси, за това, че другата държава е по-богата. А с тази идея те успяват да намерят най-удачния вариант да примахнат войната като средство за не само разрешаване на конфликти, за придобиване на влияние и ресурси. Така че връзката е огромна и се говори за 9 май да не мислят, че е само ден за победата и също време да не мислят само, че е ден на обединена Европа.
1: Коментар на историка и преподавател Димитър Димов. До дни ще отвори врати ново успешно приемно отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Братан Шукеров, Смолян. Изграждането на новото отделение по проект на Министерството на здравеопазването е на стойност 577 000 евро. Отделението покрива напълно изискванията по стандарта за спешна медицина. В него са създадени много по-добри условия както за медицински екипи, така и за пациентите. След реконструкцията са оборудвани шокова и реанимационна зала,

0: лекарски кабинети, стаи за самостоятелно настаняване, както и стаи за най-малките пациенти – децата. Екипът на спешното отделение е попълнен и с необходимите медицински кадри. Началникът му, доктор Васил Гърджели, отбелязва 10 години от създаването си като регионална програма на Българското национално радио. На 9 май 2016 година медията започва своя ефирен път, като гласът на Родопите с мисия да отразява живота в региона и да достига до слушатели в Кърджали, Смолян и Хасково, както и в части от съседни държави. По повод юбилея тази вечер от 18 часа в Дома на културата в Кърджали ще се състои празничен концерт с ход свободен. Радио Кърджали кани жителите и гостите на града да споделят празника. В програмата ще участват състави и солисти от Дома на културата с изпълнение на популярни и обичани произведения, сред които Народния оркестър с ръководител Нешко Нешев, гайдарски състав, детски струнен оркестър, оперетен състав и представителен танцов състав Орфей. Какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Христо Христов. Добър ден!
1: Добър ден! До края на района на източните Родопи ще се развива кубеста облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще бъдат 23-24 градуса, а в Смолян около 18 градуса. През нощта облачността ще намалее до ясно време и утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност и е възможно да превали и прегърми. Ще духа слаб северо-западен вятър. Максималните температури ще се повишат слабо и в Кърджали и Хасково температурата ще бъде 24-25 градуса, а в Смолян около 20 градуса. За Радио Кърджали дежурен синоптик Христо Христов.
0: Така свършват новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 17 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: na Radio Krčedi.
1: Ti otmi.
2: Radio Krčevi, 90 MHz.

Следобед за любопитните. Следобед за любопитните.

Института по микробиология, като е и част от екипа на Пловдивския филиал, който разполага със специална биотехнологична лаборатория. Тя е част от българските антарктически експедиции вече за втори път, като предишният и проект се е осъществил през 2023 година. Повече за тези възможности от разговора с нея днес. И още в предаването след обед за любопитните, днес ще се отправим на една специална виртуална разходка из единствения у нас музей на кристалите в кристална зала Родопски кристал в Мадан, където могат да се видят близо 600 експоната от минерални и кристални образци, добити от рудниците в региона. Експонатите впечатляват с уникална своя уникален генофонд и са много специфични. Те са с височина 60 см и тегло 45 кг. Като най-новият ще ни разкажат повече за него екскурзоводът Ася Миланова, която заедно с репортера от Радио Кърджали Гинка Динчева ще ни преведат през тази интересна находка, която има в музея на Родопския кристал в Мадан. Честит празник на всички радио и телевизионни работници. Повече за това в новините ще чуете на Българското национално радио. Пожелавам много здраве и успехи на всички!

0: българите в световната наука.
1: И един представител на тези българи, професор Радостина Александрова, е гост тук. Кое провокира днешния разговор, уважаеми слушатели? Професор Александрова, ще ми разрешите само да зачета онова, което мен лично ме впечатли. През 2009 година Абдемалк Байоти е изправен пред 9 годишна присъда в Триас, Италия, за намушкване и убийство на мъж, който го бил подиграл на улицата. В опит да намали присъдата обаче, неговият адвокат изтъква необичайен юридически аргумент. ДНК-то на клиента му, твърди адвоката, показвало наличието на тъй наречения ген на война, мутация, която десетилетия научни изследвания свързват с агресивното поведение, и за това, според аргумента, той не може да бъде напълно отговорен за своите действия. Действително, каква е връзката на гена и нашето поведение?
2: Ами аз съм много впечатлена, че адвокат е бил така добре запознат с молекулярната биология. Но, честно казано, това е по-скоро един притесняващ пример.
1: Защо?
2: Защото ми се струва, че идеята да се оправдаваме с генетичните си заложби не звучи съвсем добре, при положение, че сме много далече от пълните познания върху този пъзъл. Да, наистина, проектът Човешки геном приключи. Дали, даже последните бели петна бяха затворени, попълнени през 2022-2023 година някъде. Но това не означава, че ние сме си дали отговор на всички въпроси. Особено, що се отнася до това, кои сме ние.
1: Това е ясно, но каква е пряката зависимост?
2: Ами, иначе това има ли връзка между

0: дали този ген ще се чете, как ще се чете, кога.
1: Тоест, как ще се развива като характер на характеропатия при човека.
0: И въпрос е, че в случая точно това е изменение, което е всъщност точно в това се проявява, че вследствие на тази промяна генът не се чете. Има го, но не се чете.
1: А можем ли да кажем, професор Александрова, че всъщност темперамента и житейския ни път се определят от генит? Или значи, това е много грубо заключение?
0: Значи във всички случаи, сега само да кажа, че има и още едно много голямо проучване, което излезе в едно авторитетно списание преди 2 години. Той е от групата на тези списания на Nature. И всъщност там изследват, но правят наистина едно много голямо проучване върху други проучвания, посветено на гените и детската агресия, защото знаем колко голям проблем е това в целия свят и колко опасно би могло да бъде, защото на практика може да така провали живота на един млад човек.
1: И колко се сваля възрастта на тази агресия, за съжаление.
0: И се оказва, че 30% от децата, които живеят в домове с ниски доходи, които имат само един родител, те са склонни да проявяват агресия. Тоест, поведение да им се иска да уязвят физически или психически друго същество. Така че да, според тази публикация наистина генетиката, която стои която е свързана с нашето поведение, не е никак малко. Според доста учени тя е 50-60%, но просто ей така, това са едни числа, които малко трудно можем да ги в момента обличем с
1: конкретика,
0: точно така, просто защото да, тази статия разглежда много гени, не само гена, който е мономинооксидаза, но разбира се, че са правени много проучвания върху хормоните
1: и влиянието на гените
0: като цяло. Нататък. Но това, което на мен ми направи впечатление и това, което авторите всъщност казват, е, че в 95% от проучванията реално те са забелязали така наличие на пристрастност, проявена в средна и в умерена или така по-висока стойност. Така че да, много са нещата. Сега, ако се върнем на въпроса, сега да не говорим само за агресия, ако се върнем на въпроса за едно друго така усещане човешко, което всеки един от нас иска, това е щастието, там по същият начин. Да речем, през 2016 година беше направено едно много голямо проучване, тогава излязоха всъщност резултатите,

с депресията, но той излезе много извън тези рамки, защото в крайна сметка бяха идентифицирани три гена, които са свързани с нашето усещане за щастие. Два гена, които наистина имат отношение към депресивните състояния и 11 гена, които са свързани с невротизма. Много преди това обаче са правени проучвания върху близнаци, както едноящни, така и двоящни близнаци. Точно те показаха, че способността ни, т.е. таланта ни да се чувстваме щастливи, наистина до голяма степен е генетично определена, някъде между 35-50%. Бяха направени проучвания, при които бяха идентифицирани гени, например един ген, от който зависи, от чието продукт всъщност зависи разпределението на серотонина в клетките на мозъка, и този ген има две форми, къса и L и S да ги наречем, така че тези хора, които носят L формата, 69% от тях са склонни да се определят като щастливи, докато тези, които носят S формата, само 19% са склонни. Говорим за хора, които са в доста сходна, нали, житейска ситуация. Другото, което беше интересно, това е, че всеки един от нас на практика се оказва, че има някакво базово ниво на щастие. И това стана ясно при едно проучване в края на 70-те години на миналия век. То е доста любопитно, защото хората са разделени в три групи по 22 души. В първата група влизат такива, които са спечелили в някаква много голяма лотария. Във втората група влизат такива обаче, които са претърпели някаква злополука, в резултат на което са получили увреждания, останали са парализирани. Третата група са хора, на които не им се е случило нито едно от тези двете неща. И се оказва, че тези, които са спечелили от голяма лотария, по никакъв начин не се определят като по-щастливи от тези, които просто си живеят мирно и кротко, нали? И не са им се случвали такива крайни събития в живота. Така че да, това как ни влияят събитията, как ние преминаваме през живота, защо едни хора са склонни да се чувстват много по-щастливи при едни и същи обстоятелства, много по-леко гледат на нещата, наистина до голяма степен се определя от, не от един ген обаче, от една съвкупност от гени, така че с всичките ни познания, които знаем, тази публикация в Nature казва, че към момента с всичките тези знания, които сме натрупали, имаме не повече от 1% поглед върху нещата. Така че просто си представете една тъмна стая, в която има един съвсем рехав сноп светлина. А иначе има така наречената диаграма на щастието, според която, значи, тя много е променяна в хода на годините, но в самото начало предположението е било, че 50% от нашето щастие зависи от гените, 40% са от нещата, които правим, и 10% са всъщност от факторите на околната среда. Впоследствие обаче е направена, това е така наречения пай на щастието, и впоследствие е направена поправка, според която 30-40% е генетичната компонента, а от тук нататък е въздействието на средата, и всеки един от нас преминава по един абсолютно уникален начин през своя живот. Така че ако трябва да обобщим,

0: иска от гърба си, да не се мият, да не използват дезодоранти и така нататък.
1: За да запази
0: така, за да се запази автентичният аромат, точно така, но се оказва, че в крайна сметка жените безпогрешно, помолени да определят коя миризма всъщност ги привлича най-много, те са посочили тениските на онези мъже, с които главният комплекс на тъкана съвместимост е по-различен от техния. Не много по-различен, но достатъчно. Като идеята в случая е чисто от имунологична гледна точка, тъй като главният комплекс за тъкана съвместимост е нещо като наш имунологичен пръстов отпечатък. От него зависи въобще нашата имунна система, как ще реагира и така нататък. Но в крайна сметка по този начин природата гарантира, че ако тази двойка станат родители, имат дете, то ще комбинира разнообразието и на единия, и на другия родител. Да не говорим точно това, за което казахме. Значи ние не трябва, даваме ли си сметка всъщност колко е отговорно това да нарочим даден ген за ген, който е свързан с успеха или ген, който е свързан
1: виновен
0: с успеха.
1: За.
0: Точно така. Защото от тук нататък тази информация би могла напълно да съсипе съдбата на този човек. В смисъл такъв, ако някой реши, че всичко му е дадено от Бога и няма никакъв

0: Уважаеми слушатели, какво можем да кажем и за първата среда, която понякога преживяваме, плувайки в амниотичния сак в майката? Нарастващия брой изследвания предполага, че майчиния стрес по време на бременност може да повлияе на темперамента на нероденото дете, част от хипотетично явление, наречено фетално програмиране. Например, изследване от 2022 година установява, че майки, които преживяват по-големи колебания в стреса, имат бебета, които проявяват повече страх, тъга и дистрес на 3-месечната си възраст. Така че тези неща те първа предполагам, че вие и колегите ви ще продължавате да проучвате.
1: Всяко нещо, което ни се случва, на практика остави отпечатък не само върху нас, но наистина и върху нашето потомство. И то даже върви напред и в поколенията. Колкото повече научаваме, толкова повече ще се изненадваме от себе си и от света, в който живеем.
0: И въпреки всичко, професор Александрова, какво не трябва да ни плаше? Говорим за гени, които определят старостта, дълголетието и така нататък. Кое не бива да ни плаши?
1: Не бива да ни плашат, може би изненади.

0: на годините. Всъщност, движещата сила зад тях най-често това е точно остаряването, така че дайте ние да се борим с старостта. И тези сенолитични агенти, които се разработват и чиято идея е точно да открият стареещите клетки, онези клетки, които вече не се делят, но и не искат да си отидат, и част от които продуцират молекули, които поддържат една враждебна, нездравословна, възпалителна среда в организма, отключваща вратата към различни патологични процеси. Всички ние ги очакваме. Най-вероятно в следващите години ще бъдем свидетели на първите одобрения в това отношение. Така че да, хубаво е да насищаме живота си наистина с живот, да добавяме живот към дните си, а не просто дни към живота си, да можем да бъдем самостоятелни, да запазим достоинството си.
1: И полезни.
0: Полезни, точно така. И пак повтарям, най-важното е да се стремим да изпълваме дните си с смисъл и с любов, с добро. Защото в крайна сметка това е, което ни прави хора, това е, което ни отличава от животинския свят. Именно съзнанието, способността ни да мечтаем, да имаме мечти, които да ни дават възможност да спим, не просто да ги сънуваме.
1: И така, да правим добро за всички около себе си.
0: За всички около себе си, защото човек се чувства щастлив, може би това е формулата на щастието. Човек се чувства щастлив и тогава, когато успява да даде щастие на хората. Точно като в онази приказка на Джарни Родари. Нали, ако можех да имам едно магазинче с две колички, бих продавал познайте какво, надежда за всички. Така че да, щастието, надеждата, способността да мечтаем дръзко, да сбъдваме мечтите си, да не се страхуваме, да променяме, да не се страхуваме от новото начало, понеже ме попитахте от какво не трябва да се страхуваме. Ами от това да започваме от начало. Дали това ще бъде нова мечта, дали ще бъде нова работа, дали ще бъде нова любов, дали ще бъде нещо, което...
1: Нов отдавна... начин на работа.
0: Абсолютно да, може би нещо, което отдавна сме го приспали дълбоко в съзнанието си от страх, че нямаме, т.е. от страх, че няма да успеем, или от това, че няма да ни стигне времето. Да, времето никога не стига, то не идва, то просто си изтича. Така че вместо да чакаме да дойде времето, трябва да си дадем сметка, че днес е най-подходящия ден, да дадем път на онова, което като дете сме искали да ни се случи.
1: Много хубави думи на финала на нашия разговор на професор Радостина Александрова, българска биоложка, вирусоложка, морфоложка и биохимичка от Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей към БАН.

0: Българско национално радио.
1: Следват новините на Радио Кърджали с мен, Билге Мехмет. В началото акцентите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев се поклони пред паметта на загиналите във войните жители на Крумовградско. На 9 май отбелязваме Деня на Европа и Деня на Победата. Радио Кърджали отбелязва 10 години от създаването си като регионална програма на Българското национално радио. Смолян се провежда 4-дневен фестивал, посветен на Деня на Европа. Следват подробностите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев се поклони пред паметта на загиналите във войните жители на Крумовградско по време на традиционния събор. Девисилите в местността паметника край селата Голям Девисил, Малък Девисил, Девисилско и Девисилица той поднесе цветя пред мемориала на падналите бойци офицери от 10-та пехотна Родопска дивизия и местни жители, участвали във Втората световна война в състава на Първа българска армия. В словото си Демерджиев подчерта значението на паметта, единството и връзката между поколенията, като заяви, че подобни събори съхраняват родопския дух и напомнят за саможертвата на защитниците на родината. Той акцентира и върху нуждата държавата да бъде по-близо до малките населени места. Посещението му в региона идва ден след встъпването му в длъжност като министър на вътрешните работи и е отговор на поети ангажимент пред избирателите му от Кърджалийски избирателен район, където бе водач на листата на Прогресивна България. България отбелязва Деня на Европа за 19-ти път като държава членка на Европейския съюз. На този ден през 1950 година е подписана декларацията на Робер Шуман, която полага основите на Европейския съюз. През 1985 година в Милано ръководителите на страните от общността решава 9 май да бъде честван като Ден на Европа. На днешния ден се навършват 81 години от края на Втората световна война. Историкът и преподавател Димитър Димов коментира значението на датата и нейния

0: Послания за мира и обединението. По думите му, Втората световна война, последвалата идея за обединена Европа са дълбоко свързани процеси, насочени към недопускане на нови конфликти. Той подчертава, че историческите факти трябва да се осмислят, а не да се пренаписват според съвременните интерпретации.
1: Идеята за икономически обединена Европа, де-факто тя успява да премахне основните причини да има войни на европейския континент. Причините за ресурси, за това, че другата държава е по-богата. А с тази идея те успяват да намерят най-удачния вариант да примахнат войната като средство за не само разрешаване на конфликти, за придобиване на влияние и ресурси. Така че връзката е огромна и се говори за 9 май да не мислят, че е само ден за победата и в същото време да не мислят само, че е ден на обединена Европа.
0: Коментар на историка и преподавател Димитър Димов. Радио Кърджали отбелязва 10 години от създаването си като регионална програма на Българското национално радио. На 9 май 2016 година медията започва своя ефирен път като гласът на родопите с мисия да отразява живота в региона и да достига до слушатели в Кърджали, Смолен и Хасково, както и в части от съседни държави. По повод юбилея тази вечер от 18 часа в Дома на културата в Кърджали ще се състои празничен концерт с вход свободен. Радио Кърджали кани жителите и гостите на града да споделят празника. В програмата ще участват състави и солисти от Дома на културата с изпълнения на популярни и обичани произведения, сред които Народният оркестър с ръководител Нешко Нешев, Кайдарски състав, Детски струнен оркестър, оперетен състав и представителен танцов състав Орфей. Смолен се провежда 4-дневен фестивал, посветен на Деня на Европа. Събитието е организирано от Младежки център Смолен съвместно с общината, а основната му цел е да насърчи активността и творческата изява на младите хора в града. Фестивалната програма включва улични артисти, концерти, дискусии, театрални представления и артистични ателиета, като самите младежи участват активно в организацията и провеждането на събитията. Треньорът по брейк танци Руси Йосифов подкрепи инициативата и подчерта значение

0: Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре в Източна България, а след обяд и в Рило-Родопския масив, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Около и след Пладне от запад ще започне увеличение на високата облачност. Вятърът ще е от северо-запад, предимно слаб. До вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали, представени от мен Билге Мехмет.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
3: Дънди Precious Metals.
4: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца. След обед за любопитните.
7: В Антарктика условията са екстремни и микроорганизмите, за да се приспособят, синтезират уникални вещества. Молекулите действат съвместно, за да имат и антиракова активност. Това споделя микробиологът, главен асистент Снежана Русинова-Видева, която бе част от 34-та българска антарктическа експедиция. И какво още може да ни разкажете? Действително ли антарктическите дрожди синтезират уникални вещества?
8: Здравейте! Да, много се радвам за вниманието и за интереса към тези уникални микроорганизми. В Антарктика се срещат такива дрожди, които наистина могат да синтезират вещества, които дори не всичките са известни на човечеството. И тези вещества в хода на нашите експерименти показаха, че имат и антиракова активност, антимикробна активност по същия начин и антиоксидантна активност като допълнение към основните. Смятаме, че си заслужава и интереса ни е още по-голям, тъй като тези биологични активности отварят много въпроси. Какви са метаболитите, които те синтезират, за да имат такъв тип активност? Това, че антарктическите дрожди са изключително пък лесни за работа от рутинна гледна точка, от гледна точка на биотехнологията, това пък ни кара да се съсредоточим вниманието си към точно тези микроорганизми и смятаме, че благодарение наистина на екипите, с които работим, ние ще стигнем и до разкриване наистина на техния потенциал. Изобщо

0: психологичен ефект.
1: Всъщност, може би това е и целта на проекта, да се открият тези биополимери, естествени полимери.
0: Точно така. Една от целите на проекта, който разработвам, е точно биополимерни молекули да се открият, които обаче да отговарят на точно определени изисквания, за да можем да ги използваме в нашата цел. В този случай е точно такъв биополимер, който да се

0: успяли, нали, да намерим точните местообитания, защото не във всички проби намираме дрожджи. За съжаление, затова се опитваме да наберем повече, за да съберем повече, за да може да имаме по-голям шанс за откриване на такива микроорганизми. Просто благодарение наистина на предварително проучване, което можем да направим, и благодарение на логистиците, които ни помагат с предварителен оглед на различните места, където има разкритие от някакъв разтвор, и се опитахме да проследим поведението на антарктическите дрожди в такъв разтвор, като, разбира се, променяхме pH на средата, правихме малко повече зърнат експеримент. Да, оказа се, че антарктическите дрожди могат да адсорбират метални иони върху повърхността на клетката си. Тоест, те могат да пречистват тези разтвори и да действат като малка пречиствателна станция всъщност.
1: Това може да се използва къде в бъдеще?
0: Ами в екологична посока може да се гледа на база тези експерименти. Т.е. в истинска пречиствателна станция да се използва такъв тип микроорганизъм, който да адсорбира и да очиства разтвори, тъй като има някои предимства, когато се работи с такъв тип дрожди, тъй като намножаването на тези дрожди, за да бъдат голямо количество, голяма концентрация, те трябва да се развиват в стерилни условия, но развитието им е доста по-лесно. По-лесно се работи с тях, тъй като първо не са патогени, второ успяват да се самозащитават от контаминация, т.е. те могат да регулират хранителната среда и pH-то на средата така, че да не могат да има друга зараза от друг тип микроорганизъм. Т.е. чистата култура ни е гарантирана, когато ги произвеждаме в голямо количество, тъй като те имат много специфичен метаболизъм. Това им е предимство. Могат да се размножат в голямо количество и това, че могат да работят на стайна температура, също е предимство за едни такива процеси, когато говорим за по-голям мащаб на процеса в пречистване, например, на води.
1: А вярно ли и кога успяхте откритите на ледения континент дрожди да бъдат тествани върху различен тип рак?
0: Да, това е наше проучване, което датира от последните години. Разбира се, нещата не стават от първия път. Експериментите са много, които заложихме през годините. Оказва се, че различните екстракти имат различна активност срещу различни видове ракови клетки. И това са първите изводи, които ние направихме в каква посока биха могли да бъдат полезни. Биха могли да бъдат разгърнати като експеримент и да покажат наистина потенциала на тези антарктически дрожди. В нашите начални експерименти се съсредоточихме нашите проучвания върху различни видове рак, т.е. да видим, примерно, видове левкемии и видове туморни, такива малигнени клетки. Т.е. ние успяхме в различни видове да експериментираме, за да видим тези ефекти и да направим съответните изводи.
1: От тук нататък, вие като микробиолог, госпожо Русинова, какво ви предстои да правите?

0: описания, оттам нататък да има, да има повече читатели, които да знаят за този тип науки, които излизат от България като българска антарктическа наука.
1: Това е много важно, но това са думите на Снежана Русинова-Видева, която е микробиолог, главен асистент в Института по микробиология към Българска академия на науките. А знаете, че тя е част от екипа на Пловдивския филиал, който разполага и с биологична лаборатория. Една от учените в България, които прославят името на България, а тя лично работи върху антарктически дрожди, които синтезират уникални вещества, включително с антиракова активност. Благодаря ви!
0: Благодаря и аз за вниманието и интереса!

0: културата. А тази изложба имаше за цел да представи всички български вписвания в националната представителна листа на нематериалното културно наследство. Всички вписвания, които се случиха в периода от стартирането на националната система Живи човешки съкровища България през 2008 година до последната сесия, която се състоя през 2024 година. Имаме над 40 вписвания в тази представителна листа на България, в която могат да се видят различни знания, умения и практики, които се поддържат жизнени от всички региони на територията на страната.
1: Конкретно за Велико Търново, какво ще представите от тези български традиции?
0: За Велико Търново, за съжаление, към момента областта няма вписване в националната представителна листа. Не всички административни области на страната са направили такива вписвания. Това не значи, че няма кандидатури, които са кандидатствали от тези региони. Вписването в националната представителна листа така протича в една по-сложна процедура, първо на регионално ниво, след това на национално. Националната комисия, която прави избора за всяка селекция от всички региони на страната, а така обикновено вписванията са между 5, може и малко повече кандидатури на селекция. Има

0: в кристална зала Родопски кристал в Мадан. Могат да се видят близо 600 експоната от минерални и кристални образци, добити от рудниците в региона. Експонатите впечатляват със своя уникална форма и отблясъци, а един щастлив участник, който е разгледал изложбата, ще спечели уникална амистова геода с височина 60 см и тегло 45 кг. Това казва екскурзоводът Ася Миланова, която заедно с репортера Гинка Динчева от Радио Кърджали ни повеждат из кристалната зала.
1: Здравейте, госпожо Миланова!
2: Здравейте!
1: Кристалната зала в Мадан е единствената по рода

0: кажем, че от недрата на нашия град. Това е една голяма аметистова геода, която постъпи миналата година в нашия музей, но е една единствена по рода си в България, 3 метра висока и 570 кг тежи. Тя е родена в Бразилия, сме закупили от изложението Самари, Франция.
1: Тоест, вие посещавате различни изложения по света, така ли да разбирам?
0: Да, стараем се наистина да посетим и да разнообразим и да видим нещо по-интересно, за да може и ние да зарадваме с нещо нашите посетители, за да е по-атрактивно.

0: Действително интересна зала, нестандартна, със своята атмосфера. Когато влезе един турист при вас, какви са най-честите реакции?
1: Всички стават възхитени, защото наистина е много различна и това ги впечатлява най-много. Самата експозиция как е изложена, във формата на шипове, кристали, самите експонати. Просто наистина много впечатлени остават туристите ни от самата експозиция и кристалите в тях.
0: Какво най-често питат посетителите?
1: Дали има нещо вредно в залата? И дали имаме скъпоценни камъни? Това са ми най-често задаваните въпроси.
0: И вие какво им отговаряте?
1: Ми в залата няма нищо вредно. Аз съм казала, тук тези кристали, които са изложени, нямат никакви вредни към нашите туристи. Тук има само хубави енергии. Те могат да се заредят с тази позитивна енергия, знаете.

0: Това, защото вие сте подготвили една уникална по рода си награда, която ще бъде изтеглена точно по време на фестивала. Кажете ни малко повече.
1: Тази награда сме направили за всеки наш посетител, който посети трите обекта в комбиниран билет. Има право на участие за тая томбола, която ще се изтегли на живо на 6 юни. И печелившия ще бъде обявен.
0: Мадан.
1: Да, с комбиниран билет.
0: Да, т.е. всеки турист, посетил музеите до 6 юни, се включва в томбулата.
1: С комбиниран билет, подчертавам.
0: С комбиниран билет. Добре, все още не е ясна програмата на фестивала.
1: Не.
0: Ние ще запознаем нашите слушатели, когато това стане ясно. Благодаря ви за това участие в ефира на Радио Кърджали и за интересния разговор.
1: И аз благодаря. Бъдете живи и здрави.
0: Разговарях с Ася Миланова, екскурзовод в Кристална зала Рудон.

0: Българско национално радио.
1: На критиците, които казват, че не гледа към Европейския съюз, отговори на днешния 9 май премиерът Румен Радев.
2: Нека изчакаме месец-два и ще стане ясно къде гледаме. Съвсем скоро предстоят важни посещения, така че...
1: Допълни, че още следващата седмица предстои първото му задгранично пътуване като министър-председател. За обявеното късно с нощи назначение на бившия кадър от НСО Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС и за изпълняващ функциите председател на агенцията, Радев коментира.
2: Заместник-председателите на ДАНС

0: пример как отговорности се носят с дигната глава и достоинство.
1: Посочи Андрей Гюров. Гърция очаква още по-активно сътрудничество с България в енергетиката. Това е един от акцентите в поздравлението, което премиерът на съседната държава Кириакос Мицотакис отправи към новия си български колега Румен Радев, съобщават гръцките медии. Чуйте подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Водещите издания публикуваха поздравителния адрес на гръцкия премиер Мицотакис към българския му колега. Обръща се специално внимание, че България и Гърция поддържат добро двустранно сътрудничество като съседни страни и активни членове на НАТО.

0: Обичам да карам колело, защото чувствам свободата, чувствам вятъра и наистина е несравнимо като усещане.
1: Гледам да е поне 3 до 4 пъти седмицата.
2: По-ми е приятно да карам с компания, но това не ме спира да излизам и сама никога.
3: Забавно е и така се раздвижвам.
4: В този час се провежда кулминацията на празника пред Националния дворец на културата. Концерт с участието на изпълнителите Дара Екимова, Вениамин и Елизабет. За новините Елена Байкова.
5: Издирват се 49 души, работили в отдавна фалиралия врач.

0: управление на територията на София са арестувани още 12 души. За новините Николай Христов.
1: Демонстрации по пътна безопасност се проведоха в столичния парк Света Троица. Събитието е в памет на загиналите преди 3 години Ани и Явор, които бяха блъснати от автомобил на пешеходна пътека. Майката на Ани, Десислава Малчева, заяви, че загубата на човешки живот продължава да е ежедневие.
2: И трябва да осъзнаем това, че автомобилът е средство за убиване, ако ние не го използваме отговорно. Защото често губим хора от това, че ги използваме самонадеяно, с висока скорост или не слагаме плани в автомобилите.
1: Като част от инициативата, в продължение на месец в парка Света Троица ще бъде подредена изложба на детски рисунки, каза Десислава Малчева.
2: Приканвам вашите слушатели, ако имат път през Света Троица, да минат през парка Леяни и Явор, да се вгледат в творбите на децата, да усетят техните послания и призив да пазим живота, защото той е безценен.
1: 61-то издание на Венецианското биенале се открива официално днес. Един от престижните световни форуми за съвременно изкуство е съпътстван от множество скандали в последните дни. Журито подаде оставка и имаше протести срещу участието на Русия и Израел. Темата на Венецианското биенале тази година е в минорни тоналности. За България това ще е едва 12-то участие, защото през годините страната ни е отсъствала по политически или икономически причини, допълва репортерът Светослава Кузманова.
3: Тази годишното издание на биеналето ще бъде по-различно от всички предишни, тъй като за първи път в над 120 годишната си история форума остана без жури. Само 9 дни преди официалното откриване журито подаде оставка. Преди това членовете му обявиха, че Русия и Израел ще бъдат изключени от надпреварата за наградите Златен и Сребърен лъв. Успоредно с това, Италианското министерство на културата изпрати инспектори в Венеция заради спорното решение руския павилион да бъде отворен. Федерация на минорните практики е озаглавен българския проект на Венецианското биенале. Той е дело на 4 художнички, които преди това не са работили заедно. Венета Андрова, Райна Тенева, Мариана Албантова и Гери Георгиева. Те участват с видеопроизведения, които се прожектират последователно и засягат социални и културни явления. Куратор на българския павилион, който е в зала Тициан, е Мартина Юрданова. Павилиона функционира като щаб за една фиктивна изследователска лаборатория, заяви тя.
4: Нашето сформирование е една спекулативна констелация, наречена Федерация на минорните практики, която се поддържа чрез внимание, отношение, чувствителност и най-вече изслушване и записване на всичко това, което се случва около нас като процеси.
3: Венецианското биенале ще продължи до 22 ноември. За новините Светослава Кузманова.
1: В бюлетина Ред на спортните новини ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
5: Добър вечер. Приключи вторият етап на колездачната обиколка на Италия, чието 109-то издание започна от България.

0: главен път Казанлък Лък Стара Загора от 203 до 213 км се осъществява в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция прие водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват с обратена скорост и да спазват правилата за движение.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Главният секретар на Министерството на вътрешните работи Георги Кандев ще остане на поста си, заяви премиерът Румен Радев. В София тържествено беше отбелязан Денят на Европа. Спрат на Червения площад в Москва без военна техника, Русия отбеляза Деня на победата над нацистка Германия в Великата отечествена война. В Унгария правителството на премиера Петър Модяр положи клетва. Уругвайецът Гилермо да Силва от отбора на Астана спечели втория етап от колездачната обиколка на Италия между Бургас и Велико Търново. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Марков и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: единството и връзката между поколенията, като заяви, че подобни събори съхраняват родопския дух и напомнят за саможертвата на защитниците на родината. Той акцентира и върху нуждата държавата да бъде по-близо до малките населени места. Посещението му в региона идва ден след встъпването му в длъжност като министър на вътрешните работи и е отговор на поети ангажимент пред избирателите му от Кърджалийски избирателен район, където бе водач на листата на Прогресивна България. България отбелязва Деня на Европа за 19-ти път като държава членка на Европейския съюз. На този ден през 1950 година е подписана декларацията на Роберт Шуман, която полага основите на Европейския съюз. През 1985 година в Милано ръководителите на страните от общността решава 9 май да бъде честван като Ден на Европа. На днешния ден се навършват 81 години от края на Втората световна война. Историкът и преподавател Димитър Димов коментира значението на датата и нейните послания за мира и обединението. По думите му, Втората световна война, последвалата идея за обединена Европа, са дълбоко свързани процеси, насочени към недопускане на нови конфликти. Той подчертава, че историческите факти трябва да се осмислят, а не да се пренаписват според съвременните интерпретации.
1: Идеята за икономически обединена Европа, де-факто тя успява да премахне основните причини да има войни на европейския континент. Причините за ресурси, за това, че другата държава е по-богата. А с тази идея те успяват да намерят най-удачния вариант да примахнат войната като средство за не само разрешаване на конфликти, за придобиване на влияние и ресурси. Така че връзката е огромна и се говори за 9 май да не мислят, че е само ден за победата и също време да не мислят само, че е ден на обединена Европа.
0: Коментар на историка и преподавател Димитър Димов. Радио Кърджали отбелязва 10 години от създаването си като регионална програма на Българското национално радио. На 9 май 2016 година медията започва своя ефирен път като гласът на Родопите с мисия да отразява живота в региона и да достига до слушатели в Кърджали, Смолен и Хасково, както и в части от съседни държави. По повод юбилея тази вечер от 18 часа в Дома на културата в Кърджали ще се състои празничен концерт с вход свободен. Радио Кърджали кани жителите и гостите на града да споделят празника. В програмата ще участват състави и солисти от Дома на културата с изпълнения на популярни и обичани произведения, сред които Народният оркестър с ръководител Нешко Нешев, Кайдарски състав, Детски струнен оркестър, оперетен състав и представителен танцов състав Орфей. Смолен се провежда 4-дневен фестивал, посветен на Деня на Европа. Събитието е организирано от Младежки център Смолен съвместно с общината, а основната му цел е да насърчи активността и творческата изява на младите хора в града. Фестивалната програма включва улични артисти, концерти, дискусии, театрални представления и артистични ателиета, като самите младежи участват активно в организацията и провеждането на събитията. Треньорът по брейк танци Руси Йосифов подкрепи инициативата и подчерта значението на подобни прояви за младите хора в Смолян. Важно е да има такива събития, особено за младите, които стават все по-малко в града. Искаме да се връщат и да остават тук, коментира той. Директорът на Младежкия център Юлия Мезинска заяви, че идеята на фестивала е да събуди младите хора и да им покаже, че имат подкрепа за своите идеи и творчески инициативи. Част от проявите се провеждат в наскоро открития Младежки център, а други на открито в различни части на града. Заместник кметът на Смолян Марин Захариев отбеляза, че общината планира още инициативи през лятото около 1 юни и празника на града на 18 юни, като целта е събитията за млади хора да станат традиция. През нощта от запад облачността ще се разкъса и намалява и валежите ще спират най-късно в планините и североизточните райони. Ще духа слаб вятър от запад. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре в Източна България, а след обяд и в Рило-Родопския масив, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици.

0: Около и след пладне от запад ще започне увеличение на високата облачност. Вятърът ще е от северо-запад предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали, представени от мен Билге Мехмет.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Главният секретар на Министерството на вътрешните работи Георги Кандев ще остане на поста си, заяви премиерът Румен Радев и допълни.
1: Аз очаквам МВР да насочи своите усилия вече към борбата с корупцията и злоупотребите.
0: По повод назначаването на Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС и за изпълняващ функциите председател на агенцията, министър-председателят уточни.
1: Заместник-председателите на ДАНС се назначават по предложение на председателят на ДАНС. Така че аз съм удовлетворил предложението, което направи изпълняващият функциите председател на ДАНС Дени Денев.
0: А за избор на Николай Копринков за началник на политическия кабинет на премиера, Румен Радев заяви.
1: Аз разчитам на хора, които са се доказали, че могат да организират сложни процеси.
0: Премиерът определи ситуацията с дефицита в държавата като тревожна и отбеляза.
1: Нашата задача е преди всичко да открием всички тези неразплатени, извършени до момента дейности.
0: Той изрази очакване министрите в кабинета да открият заложените, по думите му, финансови бомби под формата на неизгодни договори.
1: Абсолютно елементарна дейност, за която са платени огромни средства. И това не е един договор, това е система.
0: С концерти, граждански инициативи и културни събития държавите членки на Европейския съюз отбелязват Деня на Европа, 9 май. Тази вечер емблематични сгради в различни държави от общността ще бъдат отцветени в цветовете на Европейския съюз. Денят на Европа беше отбелязан с официална церемония в София. Знамето на Евросъюза беше тържествено издигнато пред президентската институция, а държавният глава Иляна Йотова прие почетния караул на националната гвардейска част. По-рано президентът Йотова, премиерът Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов поднесоха венци и цветя пред паметника на незнайния воин в знак на почит към паметта на загиналите в борбата с нацизма.
2: Честваме Денят на победата. Деня на победата във Втората световна война, най-голямата трагедия в човешката история. Отбелязваме днес и Деня на победата, просперираща и мирна Европа така, за която мечтаеха нейните създатели.
0: Каза Иляна Йотова. Премиерът Румен Радев подчерта значението на 9 май за историята.
1: 9 май е ден на преклонение към всички

0: Владимир Зеленски са приели предложението на американския си колега Доналд Тръмп за примирие от 9 до 11 май. В словото си пред участниците в парада, руският президент Путин направи паралел между Великата отечествена война и войната, която води срещу Украина.
1: Великият подвиг на поколението на победителите вдъхновява войниците, които днес изпълняват задачите на специалната военна операция. Те се съпротивляват на агресивната сила, въоръжена и подкрепена от целия блок на НАТО. И въпреки това, нашите герои продължават да напредват.
0: Каза Владимир Путин. Междувременно Русия и Украина се обвиниха взаимно в нарушение на договореното с посредничеството на президента на Съединените щати Доналд Тръмп тридневно примирие. От началото на деня броят на атаките от страна на агресора достигна 51, съобщи генералният щаб на украинската армия. Въпреки обявеното примирие, украинските въоръжени групи извършиха атаки с дронове и артилерия срещу нашите войски, обявиха на свой ред от Руското министерство на отбраната. Лидерът на дясноцентристката партия ТИСА Петър Мадяр положи клетва като министър-председател. Той дойде на власт с обещания за промяна след години на икономическа стагнация и обтегнати отношения с ключови съюзници при
2: Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 77%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират. Най-късно в североизточните райони. Ще духа слаб вятър от запад. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 9. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след пладне от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще от северо-запад предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А сега е ред на спортните новини с Христо Денев.
3: Добър вечер. Лудогорец победи с 1-0 като гост Левски в матч от първата четворка на 33-я кръг на футболното ни първенство. След около 15 минути ще започне награждаването на Левски като шампион на България. В останалите резултати от днес Черноморе, Ботев Пловдив 2-0. Матчът от втората четворка беше прекъснат за повече от 15 минути след като в 73-та защитникът на Ботев Антуан Конте напусна терена с твърдение, че е обиждана расистка основа от феновете на Черноморе. А в матч от 34-я кръг на групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то Монтана Локомотив София 2-2. Още футбол с резултати от Европа. Англия 36-ти кръг, Ливърпул Челси 1-1, Брайтън Увърхемптън 3-0, Сандерланд Манчестър Юнайтед 0-0, Фулъм Борнемут 0-1 и Манчестър Сити Брентфорд 2-0 към 80-та минута. А в първия матч от полуфиналите за класиране в Висшата лига на Англия Мидълсбро и Саутхемптън завършиха 0-0. Първенство на Германия 33-ти кръг, Аугсбург Боруция Мьонхенгладбах 3-1, Лайпциг Санкт Паули 2-1, Хофенхайм Вердер Бремен 1-0, Штутгарт, Байер Леверкузен 3-1 и Волсбург, Байер Мюнхен 0-1 към 75-та минута. Испания 35-ти кръг, Елче Алавес 1-1, Севилия Спаньол 2-1 и Атлетико Мадрид Селта 0-1 към 75-та минута. Италия 36-ти кръг, Калери Удинезе 0-2, Лацио Интер 0-3. Уругвайца Гилермо Томас да Силва спечели втория етап от колездачната обиколка на Италия, който беше с дължина от 221 км от Бургас до Велико Търново. Второто и третото място днес са за Флориан Штарк от Германия и Джулио Чиконе от Италия. Давид Иванов донесе златен медал за България на финала на конс гривни на Световната купа по спортна гимнастика във Варна, а на финала на земя Димитър Димитров остана пети. Отборите на Балкан Ботевград и Черноморе играят при резултат 72-73 точки 4 минути преди края на първия матч от полуфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на БИС българските музиканти.
1: Добре дошли в предаването на БИС българските музиканти, уважаеми слушатели. В ефира на програма Хоризонт ви посрещаме звукорежисьорът Николай Данев и аз Татьяна Иванова. В поредицата Наследниците днес ще отдадем почет на един легендарен цигулар и педагог, професор Боян Лечев. На 29 март се навършиха 100 години от неговото рождение. Възпитал поколения изявени музиканти, пръснати из цяла Европа и света, самият той е възпитаник на професор Владимир Аврамов, още от дете, и в неговия клас завършва Държавната музикална академия в София, а след това и на Давид Ойстрах, като специализант в Московската консерватория. Боян Лечев е артист, гостувал на всички оркестри и престижни сцени в България, първи изпълнител на многобройни чужди произведения у нас, както и на премиерни български творби. Дуото с неговата съпруга, именитата пианистка и педагожка професор Снежина Гълъбова, също се превръща в легенда и единица мярка за професионализъм и високо качество. В студиото ще говорим за тази голяма личност с двама негови възпитаници. По-малкият му син Иван Лечев, известният рок-музикант, и цигуларя с международна кариера Мичо Димитров, когато познаваме като концертмайстор на Пловдивската филхармония, след това дългогодишен концертмайстор на холандския радиооркестър Хилверсум и след завръщането му у нас, като заемащ същата позиция в Пловдивската опера. По повод 100 годишнината от рождението на професор Боян Лечев беше преиздадена неговата автобиографична книга «Спомени», а в последните дни на март в София се проведе първото издание на конкурс за млади цигулари до 19 годишна възраст, носещ неговото име – професор Боян Лечев. А нашите гости бяха в журито. Преди да започнем разговора с тях, предлагам да чуем едно изпълнение на професор Боян Лечев, част из италианска свита от Игор Стравински по теми от Перголези. Запис от 1969 година в партньорство с неговата съпруга – пианистката Снежина Гълъбова.
2: Радио Кърджали 90 мегахерца.
3: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали. Радио Кърджали. Кърджали. 90 мегахерца.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Започва нощното съдумителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Главният секретар на Министерството на вътрешните работи Георги Кандев ще остане на поста си, заяви премиерът Румен Радев. С концерти, граждански инициативи и културни събития държавите членки на Европейския съюз отбелязаха Деня на Европа 9 май. С парад на червения площад в Москва без военна техника Русия отбеляза Деня на победата над нацистка Германия в Великата отечествена война. В Унгария правителството на премиера Петър Мадяр положи клетва пред парламента. Следват подробностите за тези и други новини. Главният секретар на Министерството на вътрешните работи Георги Кандев ще остане на поста си, заяви премиерът Румен Радев. Пред журналисти той коментира и първите кадрови назначения на новото правителство и изрази очакване министрите в кабинета да открият заложените по думите му финансови бомби, за да може да бъде подготвен реален бюджет на държавата. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
1: На критиците, които казват, че не гледа към Европейския съюз, премиерът Румен Радев отговори:
2: нека изчакаме месец-два и ще стане ясно къде гледаме. Съвсем скоро предстоят важни посещения, така че...
1: Допълни, че още следващата седмица предстои първото му задгранично пътуване като министър-председател. За обявеното назначение на бившия кадър от НСО

0: Танчо Станев за заместник-председател на ДАНС и за изпълняващ функциите председател на агенцията, Радев коментира.
1: Заместник-председателите на ДАНС се назначават по предложение на председателят на ДАНС. Така че аз съм удовлетворил предложението, което направи изпълняващият функциите председател на ДАНС Дени Денев. Това е рационално предложение, тъй като идва човек от системата за сигурност, но извън ДАНС. Знаете, че през последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало в ДАНС.
0: Премиерът се надява скоро да има и титуляр на поста председател на ДАНС, но потвърди, че Георги Кандев остава на поста изпълняващ функциите главен секретар на МВР.
1: Разбира се, че ще го оставим. Аз очаквам МВР да насочи своите усилия вече от изборите, изборите минаха, към борбата с корупцията и злоупотреби. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. И кураж, защото ни предстои много тежка битка.
0: И назначението на Николай Копринков за началник на политическия му кабинет, коментира Радев. Отрече той да кадрува.
1: Нищо не реди. Аз разчитам на хора, които са се доказали, че могат да организират сложни процеси. Опозицията не е спряла да критикува изобщо мястото на господин Копринков около мен, независимо дали е назначен на някакъв щатна длъжност или не.
0: Извън кадровите назначения в правителството, премиера отново потвърди, че ситуацията с дефицита в държавата е тревожна.
1: Голям е размерът на дефицита. Нашата задача е преди всичко да открием всички тези неразплатени, извършени до момента дейности.
0: Радев говори и за заложените финансови бомби в министерствата под формата на неизгодни договори.
1: Фантастични договори. Абсолютно елементарна дейност, за която са платени огромни средства. И това не е един договор, това е система. И всички тези договори ще бъдат представени на медиите, за да е ясно какво се е случвало и къде са отивали парите. Има навсякъде. Разбира се, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, те вече излязаха много неща там. Да не говорим за държавната консолидационна кампания.
0: За новините, Цветелина Стоянова.
2: С концерти, граждански инициативи и културни събития държавите членки на Европейския съюз отбелязаха Деня на Европа 9 май. Емблематични сгради в различни държави от общността бяха осветени в цветовете на Европейския съюз. Денят на Европа беше отбелязан с официална церемония и в София. Знамето на Евросъюза беше тържествено издигнато пред президентската институция, а държавният глава Илияна Йотова прие почетния карул на националната гвардейска част. По-рано президентът Йотова, премиерът Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов поднесоха венци и цветя пред паметника на незнание.

0: Министерството на отбраната обясниха, че решението е взето, цитирам, във връзка с оперативната обстановка. Късно в петък стана ясно, че президентите на Русия и на Украина Владимир Путин и Володимир Зеленски са приели предложението на американския си колега Доналд Тръмп за примирие от 9 до 11 май. В словото си пред участниците в парада руският президент Владимир Путин направи паралел между Великата отечествена война и войната, която води срещу Украина. Великият подвиг на поколението на победителите вдъхновява войниците, които днес изпълняват задачите на специалната военна операция. Те се съпротивляват на агресивната сила, въоръжена и подкрепена от целия блок на НАТО. И въпреки това нашите герои продължават да напредват, каза Путин. Владимир Путин може да се срещне с Володимир Зеленски в трета страна, след като бъде договорено споразумение за траен мир. Това заяви самият Путин пред руски журналисти. По думите му словашкият премиер Роберт Фицо, с когото разговаря в Кремъл по-рано през деня, го уверил, че Зеленски е готов за лична среща. Путин каза още, че украинският конфликт върви към края си и изрази увереност, че отношенията между Русия и Европа ще бъдат възстановени.
1: В крайна сметка ще възстановим отношенията си с много страни, които днес се опитват да натемосват нашите отношения. Колкото по-рано стане това, толкова по-добре. И за нас, и в дадения случай, за европейските страни.
0: Посочи Владимир Путин. Междувременно Русия и Украина се обвиниха взаимно в нарушение на договореното с посредничеството на президента на Съединените щати Доналд Тръмп тридневно примирие. От началото на деня броят на атаките от страна на агресора достигна 51, съобщи вчера генералният щаб на украинската армия. Въпреки обявеното примирие, украинските въоръжени групи извършиха атаки с дронови артилерия срещу нашите войски, обявиха на свой ред от Руското министерство на отбраната. Руската държавна корпорация Росатом възнамерява да развива свои ядрени проекти в България, Унгария и Словакия, заяви генералният директор на компанията Алексей Лихачов. Агенцията цитира Лихачов с думите: събитията от тази пролет в Словакия, Унгария и България показват, че тези страни остават привърженици на развитието на атомната енергетика. Не е уточнено за какви събития говори директорът на Росатом. Той е говорил по темата в кулуарите на срещата между руския президент Владимир Путин и словашкия премиер Роберт Фицо, който пристигна в Москва за честванията на Деня на победата. Лидерът на дясноцентристката партия ТИСА Петър Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария. Той дойде на власт с обещания за промяна след години на икономическа стагнация и обтегнати отношения с ключови съюзници при управлението на неговия предшественик Виктор Орбан. Мадяр победи убедително националиста Орбан, който беше на власт 16 години, на изборите на 12 април. Така партията му ТИСА получи конституционно мнозинство, което ще позволи отмяна на реформи, за които критиците твърдят, че са отслабили демокрацията. В речта си при встъпването си в длъжност Мадяр заяви:
2: Унгарска

Лудогорец матч от 33-я кръг на първенството. Единствения гол вкара в края Петър Станич. Сините си гарантираха 27-та си титла на България още миналата седмица. Тимът на Хулио Веласкес е недостижим на върха в класирането с 76 точки. Лудогорец вече е втори с 63, пред ЦСКА и ЦСКА 1948 с по 62. Останалите резултати от вчера: Черноморе Ботев Пловдив 2-0. Матчът от втората четворка беше прекъснат за повече от 15 минути, след като в 73-та защитникът на Ботев Антуан Конте напусна терена с твърдения, че е обиждан на расистка основа от феновете на Черноморе. А в матч от 34-я кръг на групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то, Монтана Локомотив София 2-2. Още футбол с резултати от Европа. Англия 36-ти кръг, Ливърпул Челси 1-1, Брайтън Увърхемптън 3-0, Съндърланд Манчестър Юнайтед 0-0, Фулан Борнемут 0-1 и Манчестър Сити Брентфорд 3-0. А в първия матч от полуфиналите за класиране в Висшата лига на Англия, Мидълсбро и Саутхемптън завършиха 0-0. Първенство на Германия 33-ти кръг, Аугсбург, Борусия Мьонхенгладбах 3-1, Лайпциг, Санкт Паули 2-1, Хофенхайм, Вердер Бремен 1-0, Штутгарт, Балеверкузен 3-1 и Волфсбург, Байер Мюнхен 0-1. Испания 35-ти кръг, Елче Лавес 1-1, Севилия Спаньол 2-1, Атлетико Мадрид, Селта 0-1. Италия 36-ти кръг, Каляри Удинезе 0-2, Лацио Интер 0-3. Уругвайца Гиермо Томас да Силва спечели втория етап от колездачната обиколка на Италия, който беше с дължина 221 км от Бургас до Велико Търново. Второто и третото място са за Флориан Штарк от Германия и за Джулио Чиконе от Италия. Давид Иванов спечели златен медал на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика във Варна. На финала на земя Димитър Димитров остана пети. Пьотър Несторов спечели титлата на тенис турнира Санта Маргарита ди Пула в Италия, след като победи на финала французина Артюр Нагел с 7-5 и 6-0. А Илиан Радулов се класира за финала на турнира в Сабадел, Испания, след успех над испанеца Макс Алкала Гури с 6-2, 5-7 и 6-2. Балкан Ботевград победи Черноморе с 91 на 89 точки след едно продължение в първи матч от полуфиналната серия на мъжкото ни баскетболно първенство. Играе се до 3 победи.

0: Москва без военна техника, Русия отбеляза деня на победата над нацистка Германия във Великата отечествена война. В Унгария правителството на премиера Петър Мадяр положи клетва пред парламента. Чухте нощни осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Налбантов и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Nocten Horizont.
1: Здравейте, скъпи слушатели на програма Хоризонт. Вие сте с Нощен Хоризонт. Аз съм Виолета Борисова, звукорежисьор е Ралица Неделчева, музикален редактор е Елеонора Стоилова. Тази зловеща майска вечер ще говорим за много разнообразни теми, които ще са свързани с развитието на рок и метал музиката в България. Ще разберем същината на човешката природа, за това какво е да бъдеш създател на авторска музика в България, къде е границата на употребата на изкуствения интелект, дълбоките послания за тежките музикални стилове и не на последно място за идеите за бунта и протеста от прехода, които формират тази субкултура. В студиото гостим ги.
2: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Не може.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: Денят на храбростта и празник на българската армия беше тържествено честван с официална церемония в София. В Кърджали нямаше организирани чествания и тържества. Областният управител, офицерите и сержантите от запаса и политически партии индивидуално поднесоха венци и цветя пред паметника на освободителите. Пред паметника на незнайния воин в София представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. Над площата Свети Александър Невски за първи път прелетяха и новопридобитите от българските военновъздушни сили изтребители F-16. Тържествената церемония започна с посрещането на президента Илияна Йотова на площада. Тя и произнесе своето слово. Чуйте.
12: Скъпи сънародници в България и извън пределите на Отечеството, имам високата чест да застана пред вас в деня на българската храброст, в деня на българската армия. 6 май носи особен заряд, обичан, чакан, изпълнен с българска гордост всенароден празник. Днес, уважаеми дами и господа, пред нас са знамената светини. Всяко свидетел на тежки битки и безмерен героизъм. Къс плат, къс от нашата история. Заедно летопис на неувяхващата бойна слава на българската армия. Днес нашата почит е към българското знаме. Днес нашата почит е към историята, защото по тези знамена често със цената на живота си воюваха истински българи, воюваха истински родолюбци, които воюваха за свободата и независимостта.

независимостта на отечеството ни. И мислеха, и във въжделенията виждаха нас, техните потомци. Дълга е българската традиция на водосвета, на бойните знамена, почнала някъде преди цели 11 века в Златния век при цар Симеон, продължила във времето. И днес, когато отбелязваме друга голяма годишнина, 150 години от българското априлско въстание, от тези дни на възторг и на свобода, нека да си спомним за българското духовенство, което освети първото свободно българско знаме с гордо изправения златен лев. Благослови българските юнаци, които отидоха, за да дадат живота си за любимото отечество. Защото за нашите предци войската, знамето и църквата бяха така жадуваните символи векове наред за българския дух и за българската държавност. Уважаеми дами и господа, в славните страници на българската история се четат през светлите образи и славните дела на хиляди български военачалници, офицери, войници. По бойните полета те показваха какво означава да мобилизираш духа си до степени, които врага никога не можеше да предполага. Какво означава да печелят битки, когато всички са смятали за загубени? Какво означава да даваш всичко от себе си извън пределите на нормалните човешки възможности, защото пред теб стои отечеството и неговата защита? Генерал Кикчиев, полковник Неделчев, генерал Киселов, полковник Дрангов и много други не са само имена от българската славна военна история. Те се превърнаха в национален символ за доблест, за дълг, за правда, за обединение българско и за справедливост. Уважаеми военнослужащи от българската армия, вие сте наследници на тези славни традиции. И днес вие сте гордостта на народа ни. И днес вие сте огледалото, в което се оглежда високия български дух. Оглежда се самочувствието ни като българи. Оглежда се любовта към България. Днес вие носите вашата служба с чест и достоинство. И сте там винаги, където е най-трудно. Освен вашите войнски задължения, вие сте сред пожарите, сред наводненията, вие сте в болниците, вие сте там, където забравили себе си, спасявате човешки животи. Очакванията на цялото българско общество към българските

0: Честит празник!
1: Благодаря! Здравейте и честит празник и на вас!
0: Господин Кондиков, буквално след броени часове ще поведете парада. Какво означава за вас и за учениците да поведете парада на Деня на храбростта и българската армия?
1: Това е нещо величествено, нещо голямо. За нас голяма отговорност. Децата са много въодушевени, че ще участват на такъв голям форум, тъй като ние сме първи гвардейски отряд, а след нас се създадоха още 28 гвардейски отряда. Ние посяхме семи.
0: Отряд, в който изпълнява и танци. Има ли някаква приемственост? След вас се създадоха 28 отряда, казахте вече. Търсят ли ви за съвети?
1: За сега никой не ме е потърсил за съвети, доколкото така знам, нито един от отрядите не работи като нас. Те само се строяват, правят строева подготовка, маршируват, но за танци никой не работи. Значи трябва ръководителя да бъде първо хореограф, след това биш или настоящ военен, за да може да разбира както танци, така и устроева подготовка. Доколкото знам, нито един отряд не работи като нас. Ние на няколко пъти показахме, че можем да помогнем на други отряди, как ние работим. Даже направих предложение на този парад, където ще бъде устроен пред президентството, да изиграем един или два танца, за да видят всички отряди, където се събират на место, както ще бъдат там, за да видят какво правим ние и да работят и те по тая схема, а не само да ги правим децата войници и да ги изстрояваме, нещо по-различно да правят.
0: Грандиозни са вашите танци, особено с знамената, този, който беше пък и най-новия танц, който

0: имат с знамена движения, дойдоха при нас и искаха ние да им показваме как се правят тези движения с знамената. Значи възбудихме от тях интереса, много голям интерес те имаха към нашите движения с знамена и там на място им показваме няколко пъти как се въртат тези знамена, какви движения се правят, как е по-лесно да ги завъртат. И те, не знам дали, не съм ги виждал скоро, не са ги давали, дали са научили нещо от нас, но ние си продължаваме да си работим с знамена. Имаме няколко танца с знамена и сега може би ще ги покажем отново.
1: Ще бъде много интересно, много хубаво, ако това стане. А в колко часа започва днешния парад?
0: Днешният парад започва в 13.30 часа точно от площад Батенберг, центъра на София, и ще бъде предаван пряко по телевизиите.
1: Всички кърджалици могат да гледат, а след парада, доколкото зная, сте поканени и на прием при президента?
0: Не, този път няма да бъдем. Ние сме били два пъти при президента, сега са поканени тези, които от бърдейски отряди, които не са били при президента. Той сега тях ще ги приеме и то точно преди парада ще ги приеме за кратко, но ние сме били и сега нека другите да си минат по реда.
1: Да, вас ви знае цялата страна. Да. Не веднъж сте били при президента.
0: Но... Да, то се отнася само за тези последните гвардейски отряди, mm-hmm. които не сте били при президента.
1: Да. Господин Кот...
0: Да работа.
1: То се вижда и по това, което правите. Видяхме на 3 март за пореден път. Следващото ви участие в Кърджали, предполагам, ще бъде на 24 май.
0: Да, този месец се оформя доста тежко участие. На 24 май сме тук на градското тържество, а на 30 и 31 май сме поканени от кмета на Калофер да бъдем там и да открием фестивал на духовите оркестри и мажоретни състави, след което тук на 1 юни имаме такава заря проверка. На 2 юни нашата гимназия има патронен празник, също има участие и там. Така, за този период от годината е много натоварен за нас.
1: Така е, но да се върнем на днешния парад на Деня на храбростта и българската армия. Колко са гвардейците, които ще дефилират пред президентството?
0: Блока на гвардейците от 32 души, плюс 3 капитани и един знаменосец. Те ще бъдат лицето на Кърджали.
1: И лицето на България, защото точно именно така. Вие повеждате парада. Благодаря ви, господин Кондиков. Поздрави на целия гвардейски отряд. Гордеем се с вас. Хубав празник желая.
0: Благодаря и на вас хубав празник и на вашите слушатели.
1: Благодаря. Димитър Кондиков, създателят и ръководител на първи ученически гвардейски отряд при езикова гимназия Христо Ботев, Кърджали.

0: И след песента Ветрове на вечната Лилия Иванова се отправяме към Смолян, където от утре 7 май до 10 ще се проведе младежкият фестивал Смолян на младите. Събитието е насочено към младежи на възраст между 15 и 29 години и има амбицията да превърне града в център на изкуство, култура и общностни инициативи. За подробности относно първото издание на фестивала потърсих Юлия Красимирова, ръководител на Младежки център Смолян. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Госпожо Красимирова, каква ще е програмата през тези 4 дни и кои са перлите в програмата, събитията, които никой не бива да пропуска?
1: Програмата ще бъде разнообразна. Ще има различни срещи с различни хора, ще има арт-работилници, ще има много изкуство по улицата, гостуват ни театрални трупи, улични артисти. А перлите ще бъдат Мона и Тино, които ще ни гостуват и ще изнесат концерти в Смолян.
0: Младежки фестивал, а откъде ще са младите хора, които ще вземат участие в него?
1: Млади хора имаме от цялата страна и много разчитаме на младите хора, които са в град Смолян, също да се включат в свободните сцени и в различните арт-ателиета и панели с бързи срещи с професионалисти, където младите хора могат да задават въпроси и да получават реална перспектива.
0: Необходимо ли е предварително да се запишат желаещите?
1: Не, към този момент не е необходимо. Имаме готовност да посрещнем доста хора във всяка една от инициативите, които сме направили. Така че очакваме ги и се надяваме на доста силно присъствие от тяхна страна.
0: Казахте много инициативи. Отворете малко завесата. Разкажете ни малко повече за тях. Подробности.

0: върне в ежегоден форум за младежки политики и култура?
1: Да, имаме такива амбиции и ще се опитаме да го направим традиция в началото на май в Смолян. Но може би искаме да мине първото издание, за да видим колко заинтригувани млади хора ще има и дали те искат това нещо да продължи.
0: Та всичко е в ръцете на младите. 4 дни Смолян е...
1: Смолян ще бъде сцена, на която младите хора ще могат да се изявяват. Така че наша цел е не ние да водим младите хора, а те да ни показват какво искат, какви са техните желания. Нашата работа е да им помагаме в тяхните изяви, да ги подкрепяме и да бъдем до тях.
0: Добре, успех ви пожелавам това пилотно първо издание на фестивала. Ние с интерес ще проследим как ще протече той. Благодаря ви за това участие в ефира на Радио Кърджали.
1: Благодаря ви. Само дали може да поканя всички от 7 до 10 май да станат част от нашия фестивал. Очакваме ги в Смолян. Нека това бъде едно младежко пространство, изпълнено с много движение, много ритъм и много нови неща.
0: Благодаря ви. Разговарях с Юлия Красимирова, ръководител на Младежки център Смолян.

0: беше обявено.
1: Метроном, останете информирани.
2: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
3: Не може да отделите толкова пари.
2: Не може.
1: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
4: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
5: Метроном, останете информирани.
6: Отправяме се към Черноочене, за да разберем как там празнуват Хъдърлес. Наш събеседник е Исмет Исмаил от Общинската администрация. Здравейте и честит празник!
7: Здравейте, честит празник и на вас, и на вашите слушатели.
6: Господин Исмаил, празника Хъдърлес в Черноочинско всъщност започна още с нощи с една традиция, която вие възродихте. Кажете ни малко повече за нея.
7: Да, точно така, както и вие споменахте, нашата традиция, която е възродена и се нарича Муатафал, започна с нощи. С нощи в късния следобед, преди настъпването на здрача, въздухът се напълни с очакване от жените и младите момичета в селата, защото това е типично женски празник. Те се събраха в различните населени места из община Черноочене, само да спомена някои: Прякоре, Тядовско, Житница, Железник, Черна и така нататък. И заедно събраха пролетни цветя от полетата в землищата на тези населени места. След това напълниха тези свечета в един голям свят стът, казан, и обиколиха от врата на врата, събирайки различни лични вещи от домакините на тези къщи. Пръстени, обици, други предмети, които са като символ носещ шепота на нечия съдба. Какво беше целта да се съберат те? Тази сутрин, преди изгрев слънце, тези снощните съдове, които се напълниха с различните сувенирчета, се отвориха едно по едно с прочитането на маанета. Защо се прави това? С каква цел? Значи, преди да се изкара съответния сувенир от съда, по принцип съда пък е черен казан, се четат маанета. Обикновено тези маанета са свързани с любовта, с семейството, с бъдещето, и един вид са гадания, нали? Като се прочете маането, се изкарва един сувенир и се вярва, че на когото е този сувенир, това пожеланието в маането ще се сбъдне. Тега, по типично женски инстинкт или родителски инстинкт, повече жените слагат сувенири в съда, за да разберат каква ще е съдбата, бъдещето на младите, най-вече на дали момичетата през годината, или в следващите години ще намерят млади момци, и обратното, дали момците ще се женят. И така

0: вярата, че именно тази вода, която извира от скалите на Дамбала, има изцелителна сила.
1: Така е, много хора, казахте, дойдоха. От цялата страна ли отново бяха?
0: Отново от цялата страна, свързаха се включително и с общинска администрация, за да получат информация. Имаше доста хора, които дойдоха за първи път на Дамбала, въпреки хладното време. Да, за разлика от предишните години, температурите на Дамбала не бяха толкова ниски. Може би това беше една от причините интересът отново да бъде голям.
1: При такова струпване на хора имаше ли инциденти?
0: Събитието за наше огромно щастие премина без инциденти и това е може би благодарение на много добрата организация, която прави община Момчилград с съдействието на районно управление Момчилград, които ни осигуряват доста голям екип от органи на реда, както и местната служба по пожарна безопасност, като искам да изкажа и специални благодарности както на целият екип на община Момчилград, който беше на линия, и така и на служителите на органите на реда от Момчилград.
1: Добре, благодаря ви, че успяхте да се включите в ефира на Радио Кърджали и да ни кажете как премина тази нощ на Дамбала. Благодаря ви.
0: Благодаря ви и аз.
1: Мехмет Мехмет, секретар на община Момчилград.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Президентът Илияна Йотова провежда днес консултации с парламентарно представените партии преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Срещите започнаха с победителя в изборите на 19 април, Прогресивна България, последвани от представители на ГЕРБ, ДПС и Продължаваме промяната. Нека чуем сега какво каза държавният глава по време на срещата с представителите на Продължаваме промяната, Асен Василев и Николай Денков, която се проведе преди около час.
2: Изборите свършиха и от тук започва по-трудното. Всички вие и всички ние като институции да отговорим на големите очаквания на българските граждани. Проведохме вече няколко консултации с вашите колеги и сега бихме искали да чуем и вас. Какви са вашите намерения, какви са вашите идеи за най-спешните задачи, които стоят пред Народното събрание?

0: преди изборна кампания ние много внимателно проследихме вашите послания, както и декларацията, която беше направена в Народното събрание. А с бързи темпове да отговорите на още едно голямо очакване, да спрем да бъдем държавата на изтеклите мандати и на временно изпълняващите длъжности и началото на един доста дълъг път, но очакван път за реформи в съдебната система. Така че с удоволствие бихме чули вашите намерения.
1: Благодаря, госпожо президент. Изборите наистина свършиха и мисля, че българските граждани дадоха ясен мандат и ясен знак след протестите декември месец, какво трябва да очакваме като първи действия от властта. Надявам се той да е правилно разчетен, в това число и от Прогресивна България, на който беше даден този мандат. Първият ясен мандат, който беше даден, е, че начинът на управление на държавата, който Борисов и Пеевски бяха наложили, трябва да приключи. Това според нас минава през свалянето на тяхната охрана, за да не са по-равни от всички други народни представители. Ако има нужда да бъдат охранявани не заради политическата си дейност, нека да е ясно на гражданите защо те трябва да бъдат охранявани. Това число ние вече сме внесли законопроект, който подобно на свалянето на имунитета, ако някой иска да има охрана, да може комисията въпросата да дойде в парламента да обясни защо тези хора трябва да имат охрана и парламента да прецени.
2: На всички срещи днес Йотова акцентира върху въпроса за бюджета на страната. Подробностите от репортажа на Мира Стефанова.
3: Срещите на президента започнаха с представителите на мнозинството. Илияна Йотова поздрави победителите на изборите, пожелай им успех и напомни, че българите очакват стабилност и сигурност и добави.
0: Днес ще поговорим преди всичко за приоритетите, които стоят пред страната. Всички ние работим с удължен бюджет. Много е трудно. Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка недостатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната. Как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача?
3: От мнозинството обещаха да отговорят на предизвикателствата, обещаха край на политическата криза, бързи антикризисни мерки, Гълъб Донев, който вероятно ще бъде част от новото правителство с премиер Румен Радев, подчерта, че една от основните задачи на бъдещото управление ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета, припомни за притеснителното състояние на бюджетния дефицит.
4: Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
3: Втори на Дондуков 2 бяха представителите на ГЕРБ СДС, втората по численост парламентарна група би подкрепила реформаторски политики. Според тях трябва да се намали дефицита, да чуем Томислав Дончев.
5: Според мен разходите за издръжка на държавния апарат биха могли да бъдат ограничени, би следвало да се махнат автоматизмите. Ограничавайки неефективните разходи, може да се върви към свиването на дефицита, без това да означава ограничаване на социални плащания. И последно, по отношение на мерките за борба с инфлацията, ако се опитаме да гасим инфлацията с пръскането на пари във всички посоки, това действа като опитите да гасим огъня с бензин. Това трябва да е с умни, таргетирани мерки по отношение на социално уязвимите групи, а не с пилеяне на пари. Това само повишава инфлацията.
3: Третата среща беше с представителите на ДПС, които обещават да са конструктивна опозиция, председателя на парламентарната група Айтен Сабри.
6: Относно бюджета казахме, че ще подкрепим всяка политика, която е в интерес на бизнеса, в интерес на общините и на хората.
3: От Демократична България, с които президента разговаря допреди малко, също ще са опозиция, настояват за демонтаж на олигархичния модел. Приоритет за тази формация остава бързата смяна на Висшия съдебен съвет по прозрачни правила до края на юни, за да бъде избран нов главен прокурор. Депутата Ивайло Мирчев изрази учудване от искането на новото мнозинство за таван на дълга.
7: И с учудване видяхме, че от Прогресивна България, например, искат нов таван на дълга, което не кореспондира в много голяма степен с заявката им в предизборната кампания и те там предоставиха една доста ясно изглеждащата програма. Но сега подобна заявка според нас не звучи добре. България в момента е с рекорден размер на държавния дълг от близо 30 години. Повишаване на този таван би било много лош знак и си мисля, че е време първо за успокояване и второ всички политически

0: усилия да се обединят около едни конкретни мерки, за да може да се стабилизират финансите на страната.
1: Прогресивна България не разкриха подробности за състава на бъдещия си кабинет, но увериха, че такъв ще има до края на седмицата. Такава е и амбицията на държавния глава. Да чуем Илияна Йотова.
2: Нашата амбиция е до края на тази седмица да има ново правителство в България и се надявам това да стане още в четвъртък и петък тази седмица.
3: Представителите на партия Възраждане пристигнаха при президента Илияна Йотова за консултации преди връчване на мандата за съставяне на правителство. Те заявиха, че са били подготвили 4 теми, но са били изненадани неприятно от предишните участници в консултациите. Аз лично съм потресен от това, което чух от представителя на Прогресивна България Гълъб Донев, който каза, че още не са встъпили, но ще теглят нов дълг, което автоматично означава, че това, за което ние предупреждавахме през цялата кампания, е, че България тръгва към дългова спирала и буквално тръгваме към фалит на държавата, посочи Ангел Славчев. Затова по думите му трябва на масата да се сложат разговорите за връщане на българския лев. Само така можем да излезем от тази ситуация, в която сме поставени в момента, каза Славчев. Очакванията са до края на тази седмица от Прогресивна България да предложат състав

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: В Обединения детски комплекс Кърджали се състоя дебат за изборите в живота на младите хора. В инициативата участваха ученици от Отец Паисий, Йордан Йовков и Петко Рачов Славейков, които се включиха активно в дискусията по темата «Моят избор, мой ли?». Събитието събра ученици, преподаватели и гости, а атмосферата беше динамична с много аргументи.
10: Едно доста сложно и опасно същество, ако така мога да го нарека. И без да се осъзнаваме, ние се поддаваме, айде така да кажа, на своето подсъзнание. Тоест, най-различни неща, които дори може да сме игнорирали първоначално, които сме срещнали през деня, ни оказват влияние. И всичко това се оказва и върху нашите желания.
11: Аз ще започна с съзнателните избори, върху които ни се влияят. Както знаем, повечето от нас тук скоро им предстои да кандидатстват в университет, а и не само. И когато има приемни изпити, когато има избор свързан с бъдещето ни, много от нас се допитват до родителите ни. Но понякога нямаме даден избор ние да решим как да поемем напред с бъдещето ни. И това е един ярък пример как нашите действия, нашите избори понякога не са изцяло наши, защото още нямаме авторитета да дадем на някой. И даваме на някой друг да вземе избора вместо нас.
12: След тях от трибуната се изказаха учениците от средно училище Йордан Йовков, които предложиха по-балансиран и аналитичен поглед върху темата. Те включиха в изложението си статистически данни и разгледаха влиянието на различни фактори от семейството и приятелите до технологиите и икономическата среда.
13: Моят избор наистина ли е мой? На пръв поглед отговорът е ясен. Всеки ден ние взимаме стотици решения, десетки. Какво да облечем, какво да правим?

0: какво да едем, какво да учим. Това ни кара да вярваме, че сме напълно свободни, че държим кормилото на собствения си живот в нашите ръце. Но ако се вгледаме по-надълбоко, нещата не стоят съвсем така, а е много по-сложно. Истината е, че нашите избори съществуват, но те много рядко са напълно независими. Те са резултат от постоянен сблъсък между вътрешна воля и външен натиск.
1: Статистик от вестници, 19% биха използвали телефон, докато шофират, ако приятелите им го правят. В тези моменти можем ли да говорим за напълно свободен избор? Когато желанието да принадлежиш е по-силно от разума, изборът често се превръща в реакция, а не в решение. И все пак, има една ключова истина, която често се пропуска. Ние избираме средата си.
2: Дебатът продължи с представенето на отбора на Средно училище Петко Рачов Славейков, които подходиха към темата от философска и обществена перспектива. Те разгледаха въпроса за свободата на избора през призмата на личните ценности, вътрешната мотивация и влиянието на обществото.
3: И искам да представя една по-философско-богословска гледна точка, нали да сме малко по-така уникални. Един светец, свети Максим Изповедник, говори, че в човека има две воли. Една естествена природна и една гномическа. Тоест, природната воля ограничава човека да желая само това, което е присъщо за него. Какво е присъщо за човека? Желание да е добре, желание да има любов, да има красота, да има истина. А гномическата воля, която нали, според него е опетнена след така нареченото грехопадение, е това, което го колебае. Тоест да кажем, че човек иска любов. Обаче гномическата воля го кара да се колебае, да избере нещо грешно, което го наранява. И можем да видим от психологическа гледна точка как човека загърбва, ако мога така да се изразя, трайното си щастие и избира нещо, което да го удовлетвори сега, което в дългосрочен план би му навредило доста. И според мен човека, макар и да има това ограничение от природата, т.е. да желая, примерно, красота, истина и така нататък, макар и не винаги да си личи, все пак всеки се съмнява в себе си понякога и избира погрешни неща, но винаги може да се обърне обратно, да направи друг избор. Все пак, както е казал Жан-Пол Сартър, човек е осъден да бъде свободен и наистина вярвам в това. Каквото и да се случи на човека, в крайна сметка, макар и да няма контрол на това, което му се предлага, той има избор дали да го избере или да не го избере. И за мен истинската свобода се проявява в това човек да е способен на себеотрицание в името на нещо по-висше от него, да кажем на държавата си, на религията си или дори на самия себе си, на това, което на неговата визия за себе си.
1: Ще започна с нещо много актуално. Това бяха изборите, които се проведоха скоро. Забелязахме в социалните мрежи, особено как обществото погледна по много по-различен начин на изборите, които се проведоха сега от предишни години. Забелязахме избирателната активност, че беше така доста по-завишена. И това влияние, което дадоха инфлуенсърите, защото видяхме много снимки, много клипове, и те ни апелираха ние да ходим да гласуваме. Така избора, това ние да отидем, да дадем своя глас, беше повлиян от обществото, в което живеем.
4: Сега ще представя на това как приятелите ни влияят най-вече. Все пак с тях прекарваме много голяма част от деня. Дори ако можем да кажем, че учителите са нашите втори родители, те приятелите са нашите втори братя и сестри. Затова сме най-близки с тях след семейството. И ни влияят по много голям степен. Най-напред сме чували много пъти, че казват, ние сме средно аритметичното на 5 човека, с които прекарваме най-много време. Тоест, ако имаме 5 приятели, ние сме средно аритметичното на тях. Ако те желаят да се развиват, ние също ще последваме техния пример и ще се развиваме с тях. Ако не искат да се развиват, ние също ще пропадаме с тях. Затова трябва да е много внимателно да подбираме приятелите си за бъдеще, защото по този начин ние изграждаме това наше бъдеще.
2: След представенето на трите отбора се проведе оживена дискусия за въпроси от публиката. Участниците бяха предизвикани да разсъждават върху теми като отговорността за изборите, ролята на бездействието като форма на избор и възможността човек да устои на натиск от средата. Организаторът и водещ на събитието Росица Средкова благодари на всички участници и подчерта, че подобни инициативи са изключително важни за развитието на младите хора. Тя насърчи учениците да продължават да изразяват мнението си и да бъдат активни граждани.
5: Това е умение, което вие развивате в часовете по гражданско образование, но

0: Ние с нашия проект работим за това да ставате все по-добри, защото това са качества, които са много важни за вас като млади хора.
1: Дебатът в Кърджали е по проекта «Учим заедно» на Фондация «Заедно в час», реализиран с финансовата подкрепа на Фондация «Америка за България». За Радио Кърджали, Илияна Типова.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега, вижте, това е легналата. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Активни свлачищни процеси са установени на цялата площ на свлачището по пътя Смолян-Пампорово, което се активизира на 1 май. Това са констатирали специалисти след обстоен оглед на място. Общински кризисен щаб в Смолян търси решения за справяне с бедствената ситуация. Стана ясно, че свлачището не е било в системата за мониторинг заради липсата на видими външни признаци или подадени сигнали. Колегите от Радио Пловдив потърсиха още едно експертно мнение за причините, довели до активизиране на свлачището. Елена Крушкова разговаря с професор доктор инженер Стефчо Стойнев, ръководител на катедра хидрология в Минно-геоложкия университет.
11: Вече няколко дни чуваме различни коментари, мнения и на ваши колеги. Вчера и регионалният министър изказа своите предположения. Имате ли към момента обяснение какво стои зад активираното свлачище на пътя Смолян-Пампорово?
12: Аз смятам, че вече са ясни причините, които доведоха до това значително по обем сличане. Те от една страна са чисто геоложки, геоложкото минало на родопите, характера, морфологията на терените. И от друга страна, може би конкретната непосредствена причина е свързана с оводняването, значимото оводняване на земните маси, което е довело и отключило този свлачищен процес. Механизма, вида на свличането вече са така, мисля, че конкретни, ясни. Ние имаме един поток свлачищен, консистентно свличане,

0: което върви надолу по склона и което е разрушило този участък от пътя.
1: Можеш ли да се предотврати? И може би така много от хората се задават въпроса, защото не е било включено в системата за мониторинг, макар че вчера беше дадено някакво обяснение.
0: Вижте, в този участък е имало свличания и преди, има преди в района на Райковски ливади, има укрепени няколко такива подобни свлачищни циркуса, но ако говорим за конкретика, точно в този участък практически не е имало никакви белези за така първоначална активизация или белези за настъпващ такъв процес. Колкото и да е голям обема на скречените земни маси, дори една мониторингова система не може да обхване целия свлачищен циркус на така нареченото Смолянско свлачище, което е огромно по площ. Така че в този случай по-скоро бих казал, че малко трудно бихме могли да предвидим точно в кой участък на пътя в зоната на Райковски ливади би могло да стане това. Знае се, разбира се, че там има свлачищни процеси, че са извършвани укрепвания, но че, няма онези белези, които да дадат възможност да се направи някаква превантивна дейност и да се ограничи развитието на този процес.
1: А има ли риск да се разрасне свлачището? То е активно.
0: Свлачището е активно, то ще продължи така още известно време да оформя така наречения свлачищен циркус. Ще припомня, че самия свлачищен процес се развива на три етапа. Първият е така наречения подготвителен, който може да бъде дълготраен, но в случая е много кратък и затова казвам, че е малко трудно да се вземат аварийни мерки. Той трае няколко часа, е свързан с възникването на пукнатини по пътя по терена. Вторият етап на активно сличане, в който се намираме все още, може би неговия краен период, но трябва да видим топенето на снега, който е паднал, евентуално валежи, дали не могат да активизират допълнително земни маси, но дори да има една продължаваща активизация, тя по-скоро ще оформи тази свлачищна зона, отколкото да се разрасне мащабно, така както беше първоначалното сличане.
1: А какви са най-ефективните инженерни мерки за овладяване на подобен тип свлачища и кога те най-рано според вас могат да започнат?
0: Ами това е много, наистина много добър въпрос и е хубаво и администрацията, която ще се ангажира с проучването и с проектирането. В момента не е най-добрия времеви период, в който да започнат интензивни проучвателни дейности, тъй като свлачището все още оформя геометрията си, възможни са така допълнителни увеличаване малко на обхвата. И ако ние направим сега едно проучване, параметрите, които ще дадем за проектиране на инженерни укрепителни съоръжения, няма да бъдат много коректни, тъй като свлачището може да развие. Може би трябва да се изчака не повече от месец. Аз предполагам един такъв влажен период ще даде насоката дали ще има разрастване или увеличаване на обхвата на свлачището, след което вече да се направят всички тези детайлни проучвания, които да кажат какви са параметрите на свлачището, каква е неговата устойчивост, какъв е механизма и динамиката на процеса, за да се изберат най-подходящите инженерни укрепителни съоръжения. А що се касае до начина, подхода за укрепване, ние имаме, в България имаме доста инженерен опит с укрепването на подобни свлачищни райони. При всички случаи тук ще трябва да говорим за отводнителни мероприятия, при всички случаи трябва да говорим за силово укрепителна конструкция, нещо, което е известно и което не налага някаква, кой знае каква иновативност в подхода.
1: А има ли нещо, което в спешен порядък трябва да се направи? Знаете, хората са притеснени, предстои сезон летен, и туристи, и Пампорово вече туристическия бранш така изказва опасенията си, че е нужен път.

0: на Тикале. Там имаше възможност и аварийните мероприятия дадаха възможност да се възстанови частично пътя, въпреки че и там се наложи да се прави обход. Посоката, за да се реши проблема на туризма в района, е да се опитат специалистите да намерят някакъв обходен маршрут. Тук трябва да се върви към по-трайно и по-методично укрепване.
1: Благодаря ви за този коментар и анализ на ситуацията, професор доктор инженер Стефчо Стойнев.
2: Прекъсването на пътната връзка между Смолян и Пампорово, както и поредицата публикации за обявено бедствено положение заради свлачището, се отразява отрицателно на туризма в региона. Туристическият бранш в Смолянска област вече е засегнат от последиците от природната стихия. Около 20% са анулираните резервации около майските празници в хотели в Пампорово и Смолянска област заради свлачището. От Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори разпространиха подписка с искане за спешни мерки за изграждане на обходен път. Хотелиерите апелират държавните общостъп до курорта е нормален и безпроблемен за всички туристи, пристигащи от вътрешността на страната. Очакваните затруднения за хотелите в Пампорово заради свлачището са свързани главно с ускъпяване на транспорта, както за персонала, така и за доставки на хранителни продукти. Общинската и областната администрация и институции в област Смолян ще продължат обсъждането на варианти за справяне с кризисната ситуация. Основна тема остава предложението за изграждане на временен обходен път над зоната на свлачище. Come on.

0: от езиковата гимназия Христо Ботев в Кърджали в края на миналата седмица. Подробности за вълнуващото събитие чуете в репортажа на Галина Кючукова и Галина Стефанова.
1: Рекорден брой немски дипломи връчиха от езиковата гимназия Христо Ботев в Кърджали тази година. Това се случи на тържествена церемония в края на миналата седмица. Щастие, гордост, удовлетворение, много емоции и поглед назад към изминалите 5 години в училище. Така може да се опише тържеството по случай връчването на немските езикови дипломи на постоянната комисия на министрите на образованието и културата на Федерална република Германия.
2: И постигнали своите цели. Но зад всичко това стоят 5 години на сериозна и непрестанна подготовка. Много безсънни нощи, много сълзи и много вълнения. Но както казваме, усилията са си стрували. И днес, заедно с вас, скъпи дипломанти, с вашите учители, родители и гости, можем да се поздравим с този невероятен

0: култура, младежки дейности, спорт и туризъм в община Кърджали, Йоана Ташева, старши експерт чужди езици и майчин език, и Мариета Колева, старши експерт в регионалното управление на образованието Кърджали, Биргит Зелден-Вагнер, ръководител на немската служба за училища в чужбина в София, реджиска на ВИ, учител, съветник към същата служба, както и представители на общественият съвет и на училищното настоятелство, родители, учители, близки и приятели на зрелостни. Емили Озунова благодари от името на дипломантите.
1: Днес ние не просто получаваме дипломи, а доказателство за нашата упоритост за изминалия път. От първите думи на немски до свободното изразяване на мечтите ни. Първите дни бяха изпълнени с притеснение и несигурност, но и с любопитство към това, което предстои. Именно тогава до нас застанаха нашите първи класни ръководители и учителки по немски Ваня Костова, Мила Георгиева и Несрин Сали, които ни помогнаха да направим първите си по-уверени крачки в немски език и да се почувстваме по-сигурни в тази нова среда. С времето пред нас започнаха да се появяват все повече предизвикателства и трудности.
0: В своето слово абитуриентката описа накратко изминалия път в годините, като подчерта заслугите на всички учители по немски език в гимназията, благодарение на чието усилия тя и съучениците й са достигнали до изключително успешния финал. Емили не пропусна да спомене поименно колелата, задействали двигателя на успеха. Ваня Костова, Мила Георгиева, Несрин Салив, Хайрия Кьорова, Райна Запрянова, Гергана Георгиева, Радка Поп Георгиева и главният учител Нигяр Наим. Всички те всеотдайно и неуморно години наред, като доказани професионалисти, се борят с предизвикателствата на образователната система и изискванията на немската страна, за да могат техните мотивирани ученици да достигнат от ниво 0 в 8 клас, докато...
1: ...вереност и си пожелаем само едно. Попътен вятър във всичко, което ни предстои, и смелост винаги да вървим напред, без да забравяме откъде сме тръгнали.
0: Перевин Ахмед прочете официално обращение от името на кмета на община Кърджали Роумемюн, в което връчването на немските езикови дипломи бе определено като значимо постижение и ясен знак за последователния труд, упоритостта и високото ниво на подготовка на учениците, подкрепени неотлъчно от своите учители, и изрази надежда.
2: Не забравяйте своя роден град, мястото, откъдето сте тръгнали, и което винаги ще бъде част от вас. Където и да ви отведе житейският път, носете Кърджали в сърцето си и се връщайте тук с нови знания, опит и вдъхновение, за да допринасяте за развитието на нашата общност.
0: Поздравителен адрес от името на Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието Кърджали, прочете Йоана Ташева. В него тя подчерта, че получаването на немска езикова диплома е значимо постижение, резултат от години труд, постоянство и стремеж към знание, и акцентира върху важността на немския език като ключ към по-добро образование, професионално развитие и международни възможности, и допълни.
3: Вашият успех е повод за гордост не само за вас, но и за вашите преподаватели и родители, които са ви подкрепали през целия този труден път. Позволете ми да изразя искрена благодарност към учителите за тяхната всеотдайност, професионализъм и вдъхновение, с които водят своите ученици напред. Пожелавам на всички вас смелост да сбъдвате мечтите си, увереност да преодолявате предизвикателствата и вдъхновение да продължавате да се развивате. Успех и само напред!
0: Церемонията завърши с още поздравления и пожелания за попътен вятър на дипломантите и бъдещи високи професионални постижения на учителите им.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Днес се навършват 70 години от рождението на отец Боян Сараев, свещеник и личност, която ще остане завинаги като част от историческото развитие както на Родопите, така и на България. Енорийски свещеник в храм Света Успение Богородично в квартал Гледка в Кърджали, основател и председател на Движение за християнство и прогрес Свети Йоан Предтеча, създадено през 1990 година, с основна цел да върне в християнската вяра потомците на ислямизираните българи. В началото на мисионерската му дейност, желаещите да приемат православната вяра са толкова много, че отец Сараев организира групови покръствания с над 100 души едновременно. Наред с духовната си мисия, той развива и широка благотворителна дейност. От неделно училище и социална трапезария, но подпомагане и кръщаване на украински бежанци. Отец Боян беше сред първите в Кърджалийско, които приютиха украински бежанци в манастирския комплекс към храма в първите дни на войната в Украина. В продължение на над 20 години той изхранва повече от 100 социално слаби християни и мюсюлмани в трапезарията към църквата. През пролетта на 2023 година отец Сараев изцяло подмени иконостаса на храма, поставен още при основаването му през 1939 година. В памет на отеца, репортаж на Гинка Динчева.

Има гласове, които не заглъхват със земния път на човека. Гласът на кръстителят на Родопите, отец Боян Сареев, продължава да звучи като молитва за българския дух. От малката черква в квартал Гледка до мащабното духовно движение. Една необикновена съдба, белязана от смирение, решителност и непоколебима вяра. Роден в бедност, израснал сред тежък труд и лишения в сърцето на Родопите, Боян Сараев извървява път, който малцина биха имали силата да извървят. Отец Боян Сараев е роден на този ден преди 70 години в несъществуващото вече село Жълтичал, край границата с Гърция. Израства в бедно семейство на мюсюлмани, но по-късно приема християнството. Детството му преминава в тежък труд и лишения, като същевременно проявява силен интерес към книгите и образованието. Завършва средното милиционерско училище в Стрелча и работи в системата на МВР до 1986 година, след което напуска и се установява в Кърджали. През 1990 година основава движение за християнство и прогрес Свети Йоан Предтеча, което е насочено към духовна мисия сред българомохамеданите в Родопите. Същата година е ръкоположен за свещеник и започва служението си в храма Свето Успение.

0: личности. Той е автор на книги, сред които Гласът на викащия в пустинята и Изходът, и оставя значимо документално наследство, което се съхранява в Държавния архив в Кърджали. С много любов отец Сараев се отнасяше към децата. Винаги в джобовете на расото си имаше бомбони за тях. Той разкри неделно училище по вероучения, в което се обучават десетки деца. Именно за децата говори в последното си интервю, което даде за радио Кърджали отец Боян Сараев.
1: Господ Исус Христос казва: пуснете децата да дохождат при мене и не им пречете, защото за такива като тях е Царството Божие. Всъщност, как ние завеждаме децата при нашия Господ Исус Христос? Ами, като той в Йерусалим ще се обяви за земен цар, единствено само децата го придружаваха с чисти възгласи и възклицания, като казаха: Осана, сино Давидово. Ние трябва да водиме децата си в храма Господен, защото ги водиме при Господа Исуса Христа. Той, където богато ги благославя и щедро пълва сърцата и душите им с благодат небесна, която по-късно вече в живота им, в трудните моменти, ще им дава възможност да преодоляват всякакви изпитания и по същия начин фактически ще имат сили да продължат живота си по-нататък. И ние, ако не водиме децата си при Бога, то фактически ние ги водиме при дявола. Среден път няма. Среден път няма. Свети Йоан Златоуст казва: Бог ни обещава царство, пренебрегваме го. Дяволът ни подготвя гена огнена, слушаме го и му изпълняваме прищевките и внушенията. Така че ние трябва да внимаваме с нашите деца. Трябва да бъдем много бдителни за това как се отнасяме към тях, с какво отношение се обръщаме и се занимаваме с тях, защото децата всъщност не са наши. Децата са на Бога. Бог само ги дава в нашите семейства, да му ги отгледаме, да му ги възпитаме, да ги подготвиме достойни чинове за Царството Божие. Затова за всяка наша неправилна постъпка Бог ще ни търси сметка, за доброто ще ни награди.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Сега наш събеседник е Мехмед Мехмед, секретар на община Момчилград. Здравейте, господин Мехмед.
2: Здравейте на вас и на слушателите на БНР Кърджали.
1: А повода е, че тази вечер е една специална вечер, на която хиляди хора от България, а даже и от чужбина, отиват в местността Дамбала край Момчилград и търсят изцеление. Очаквате ли много гости тази година първо?
2: Както казахте и вие, и тази година очакваме хиляди хора от страната, а и не само, да се стъкат край извора в планинската местност Дамбала, край село Летовник в Момчилград.
1: Те имат ли възможност, добър достъп до района? Преди години имаше проблеми с пътя, след това общината го асфалтира.
2: Точно така. Преди години достъпът към Дамбала беше значително по-труден заради нарушеността на пътната настилка, но след извършен цялостен ремонт на пътя до Дамбала, вече този проблем го няма. И това помага на всички тези желаещи да посетят местността, да го направят по най-удобния и лесен начин. А иначе община Момчилград налага временна забрана за движението и паркирането на моторни превозни средства в района. Това е от 13 часа на 5 май до следващата сутрин на 6 май с целта да бъдат избегнати всякакви инциденти и задръствания, като тук изключение правят автомобилите с специален режим на движение, но така от години насам не се е налагало тези автомобили да се придвижат в този период до Дамбал, т.е. не сме имали инциденти, а иначе община Момчилград организира и два временни буферни паркинга. Те дават възможност на посетителите да паркират колите си. Първият е край село Летовник, а вторият е в подножието на върха. Допълнително и тази година сме осигурили за деца, както и за трудноподвижни хора, микробуси, които да ги извозват към Дамбала.
1: Става дума за последните метри до Дамбала.
2: Точно така. Това е участък от 1 км. От там нататък това е последният

0: паркинг и оттам нататък идващите се придвижват пеша до местността.
1: Това е едно от специалните места, или поне хората така го възприемат, което събира и християни, и мюсюлмани, хора от различни религии, от различни народности, идват от чужбина. Има ли вярвания, предания, свързани с Дамбала?
0: Вярвания има много и тази атмосфера, това чувство може да се усети най-силно точно на 5 срещу 6 май, когато и екипа на община Момчилград, ръководството на община Момчилград, винаги сме там и виждаме тази надежда в добива лечебна сила и помага за различни болести, като заекване, парези, екземи и други.
1: През цялата нощ ли остават хората там?
0: Голяма част от хората след настъпването на 6 май, след 12 часа, когато децата биват потапени в водата, друга част пълнят бутилки с вода от изградената чешма. След това се прибират, но има и такива, които остават в местността. Ние имаме издадена в тази връзка заповед на кмета, както и по-рано споделих. Забранена е всякаква употреба на алкохол, не се допускат лица в нетрезво състояние в района на Дамбала. Също така сме забранили паленето на огън, но за участниците, които остават на Дамбала, за да се стоплят предварително на определени от община Момчилград места в близост до Дамбала, ние с съдействието на местното горско стопанство са осигурени дърва, за което използвам вашия ефир да благодаря както на Държавно горско стопанство Момчилград, така и на служителите на районно управление Момчилград, на районна служба по пожарна безопасност и защита на населението, с които от години насам имаме една много добра стиковка в организирането на това събитие.
1: Благодаря ви много, господин Мехмед, за този разговор. Чухте Мехмед Мехмед, секретар на община Момчилград.